lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Agnes. Inga krav heller. Glädje mest av allt. Men han håller fast henne hårt. Ligger tungt över henne. Hon skulle kunna drunkna under honom i det nyskördade höet. Gustav vill ha henne att skratta. Han blåser i hennes halsgrop. En liten vind som vill leka. Hon är tyst. Andas högt upp i halsen. Tror att hon ska kvävas. Hon har sett en grönsiska i en bur en gång hos en bondpojke i grannbyn. Det var roligt att titta på den som den kvittrade och for i sin bur. Pojken hade lärt den att tigga brödsmulor genom att knacka med sin lilla näbb i burgallret. Det var en lustigare fågel. Gustav tror att hon är en grönsiska, att hon ska kvittra och dansa och göra konster på befallning. Nå, fången är hon väl kanske, i allt hon måste och allt hon inte har. Men kvittra och krumbukta sig, det tänker hon inte, aldrig i sitt liv. I oktober vet hon att hon är med barn igen. Under isen övervintrar svalorna. De stora fiskarna simmar bland näckrosrötter. Svalorna de sjunkna sommardagarna från i fjol och nästa sommar i sömn. Det gör ont att simma i iskallt vatten. Det sticker som tusen nålar i skinnet. Nästa sommar vaknar när den vill och det finns det som fryser ihjäl långt innan dess. Det är lättare den här gången att släppa taget och brista så att Augusta kan få livet. Den ungen blommar som rosenbuskarna från den julidag hon föds. Färg på kinderna som ett nypon och med samma tåga som årskotten i rosorna. Johanna tycker flickan är som själva solen. Allt varmt och ljust som man kan tänka sig i världen på en och samma gång. Men Gustav ser henne inte, hör henne inte, som om hon inte fanns. Hon ska heta Augusta, ja, som flickan som kyrksundet tog. Det betyder ingenting. Johanna ruskar av sig obehaget och alla sådana tankar så fort det når henne. Ett namn, vad är det? Den här lilla, hon är Gustavs dotter. Vad ska hon annars heta om inte Augusta? Det finns ingenting ofärdigt över henne heller. Hon svarvade still av en som tyckte om runda, bulliga former. Sådant som är stadigt men ändå mjukt att ta i. Generöst. En dag ska hon gifta sig med en spinnrocksvarvare. Det är som uttänkt från början med hennes kurvor och rundningar. Men det är länge dit. Nu ska hon döpas först av allt. Johanna har tingat Sofia som pigudmor till dopet. Farbror Erik och hans hustru Anna begriper det som inte sägs rätt ut och har samtyckt till att bli storguffar och storgummor. Erik och Anna kommer körande från Finnby i den soliga morgonen, finklädda och allvarliga. När de kör upp framför huset ser Johanna dem genom fönstret. "Det kommer nu", säger hon till Sofia. De är bleka båda två. Augusta är vaken och diar. Hon måste få äta ordentligt innan hon ska iväg med dopföljet. Johanna vill bara gråta. Hon får inte bli nervös, för då sinar brösten. Hon känner redan en vass ilning i dem. Som att mjölken fryser till is. För var är Gustav? Han har varit som osynlig hela morgonen. Försvann ut innan de andra i huset vaknade och blev borta. Erik stampar in genom dörren. Inte ett ord, säger han. Han ser sig bara omkring i stugan med en skarp rynka mellan ögonbrynen och vänder ut igen när han inte får syn på Gustav. Han ruskar på huvudet när han möter Annas frågande blick. Nej, den uslingen, han är inte inne, säger Erik. Han tycker väl att han har viktigare sysslor för sig idag än att få dottern sin kristnad. Vi får vänta, säger Anna och klättrar ner ur vagnen. Inte far vi till prästen utan Gustav. Nu väntar de så länge de kan, men till sist blir de ju tvungna att åka. Inte text om låta prästen vänta hur länge som helst. Sofia kliver upp i vagnen bakom Erik och Anna och Johanna sträcker upp lillflickan till henne. När Sofia satt sig till rätta med barnet i famnen retar hon på nacken och drar in luft som för att säga vad hon tänker, högt och ljudligt. Men hon får en blick från Johanna, hård som en örfil, och knipar genast ihop munnen igen. Det är som det är, då bara. Johanna i sin orenhet efter förlossningen får inte vistas bland folk. Hon står kvar på backen och ser gudföräldrarna försvinna mot prästgården med hennes lilla dotter i vagnen.

0: Är inte han glad, prästen, när han tar emot den på sitt kansli? Nog vet han lika väl som alla andra att pigan i Lövvik gjort sig skyldig till lägersmål och hor med husbonden och att den här flickungen är själva frukten av den synden. Inte blir prästen gladare av att bonden till Guffar som står framför honom stursk och rak i ryggen vägrar tillstå rent ut att det är en horunge han vill ha döpt. Vägrar tillstå men säger inte heller emot rakt ut. Barnafadern själv lyser ju med sin frånvaro och det säger väl allt, kunde man tycka. Nog är flickan bonddotter i Lövvik, säger Erik, liksom äkta.
1: Ja,
0: säger prästen och väntar på fortsättningen, men då tiger Erik. Anna stirrar stint i golvet. Inte är det rätt att Johanna får stå med skammen för att Gustav är uslig. Och det är nu det kommer på pränt för alla tider hur det är med den saken. Med skulden och skammen och alla de bördor en människa får bära för den skull. Inte är det rätt, men Anna har ingen talan här.
1: Ja, säger prästen efter några långa minuter av tystnad. Då skriver jag att hon är oäkta barn till pigan Johanna då. Oäkta.
0: Det raspar om hans penna när han skriver. Han gör stora bläckslängar på pappret, stöter dit punkten på slutet med eftertryck. Gustav slipper inte undan längre nu. Nog förstår han det. Genom tvivel och ånger, genom ångest och hopp vet han detta ända riktigt säkert. Han slipper inte undan. Mor hade inte alls tyckt om henne. Egentligen hade han bestämt sig efter första gången, den där pojken som dog, att han skulle låta henne vara. Mest för att han visste att mor inte hade tyckt om henne. Hon var ju inte lätt, Johanna. Inte för någon. Inte var det så enkelt att hon fanns till hands heller. Inte bara det. Tvärtom, det lockade honom att hon var svårtillgänglig, tjockhudad. Man fick henne inte att le i första taget. Men han lyckades ändå ibland, fast ingen annan gjorde det. Hon litade på honom till slut, utan att ha fog för det. Litade kanske mera på hans rädsla för folks prat än på hans hederlighet. Att han inte skulle låta folk skvallra om att han gjort pigan med barn två gånger och ändå inte tänkte gifta sig med henne. Mor hade inte tyckt om henne, men han kom inte undan. Han har gått hela vägen upp till Domarböle nu, utan att ha ärende, utan att vara på väg någonstans. Antagligen hade dopföljet redan hunnit till prästgården vid det här laget. Och nog är det dit han ska också, till prästgården, och stå för sitt slarvande. Stå för sin ensamhet och längtan. Den förbannade ödsligheten i kroppen, när man är den som lever över. Lever över föräldrar och hustru och till och med barn. En bonde på ett enstaka hemman. Han är inte gjord för det, inte gjord för att leva ensam. Mor hade inte tyckt om henne, men han kommer inte undan ödsligheten i kroppen, med mindre än att han gifter sig igen med Johanna. Vem annars? Dopföljet är redan tillbaka ute på prästgårdstrappan när Gustav kommer. Nu har jag ju tänkt gifta mig mena, säger han inför deras frågande miner och stegar raka vägen in till prästen. I ärlighetens namn, säger han. Flickan är min, visserligen.
1: Då, muttrar prästen. Nu har vi då redan noterat i kyrkboken att flickan är oäkta barn till pigan Johanna i Lövvik.
0: Men att ni får ändra det nu då, säger Gustav. För nu ska jag gifta mig med Johanna, nog.
1: Besvärliga kar. Tror ni att man ändrar hur som helst i en bok som den här?
0: Men prästen drar faktiskt ett krokigt bläcksträck över det oäkta i Augustas doprad i kyrkboken och stadfäster förlovningen mellan hennes föräldrar med samma streck.
2: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

0: lyssnar på Ålands Radio. Det är tisdagen den 2 juni, klockan är 5:05 och det här är Ålands Nytt. Snart ska också ålänningar kunna få varningsmeddelanden direkt till telefonen vid allvarliga hot. Det handlar om ett så kallat cell broadcast system där myndigheterna kan skicka ut varningar till mobiltelefoner i ett visst område. Enligt Janne Koivukoski, tidigare beredskapsdirektör vid inrikesministeriet, är ett sådant system på väg att tas i bruk också i Finland. Och det ska fungera även på Åland.
1: Man behöver ingen app.
2: Koivukoski säger att systemet redan finns i flera EU-länder och att Sverige börjar ta det i bruk i juni. Enligt honom är målet att ett motsvarande system ska fungera i Finland nästa år.
1: Det fungerar i alla nyare mobiltelefoner.
2: Systemet kan användas för att varna befolkningen vid allvarliga hot, till exempel om det finns fara för människoliv eller vid krig. Koivukoski jämförde med 112-appen, men skillnaden är alltså att invånarna inte själva behöver ladda ner någon applikation. Han säger att systemet hör till rikets lagstiftning och att det är inrikesministeriet som bereder införandet. Drönarhotet i Nyland den 15 maj har enligt honom gjort arbetet mer brådskande för inrikesministeriet. Något exakt datum för när systemet tas i bruk i Finland finns ännu inte, men enligt Koivukoski är beskedet att det ska fungera nästa år, också på Åland.
1: Jo, det ska fungera i hela Finland.
0: Janne Koivukoski, tidigare beredskapsdirektör vid inrikesministeriet, intervjuades av Heidi Grandell Sonck. Vårdnadshavare med barn på daghemmet Vinkelboda i Västernäs i Mariehamn har ansökt om avgiftsreducering inför den kommande renoveringen då verksamheten tillfälligt flyttas till daghemsmoduler i Strandnäs. Enligt vårdnadshavarna innebär flytten längre dagar för barnen och ökade kostnader för vissa familjer. De har också önskat att staden ordnar transport mellan Vinkelboda och Strandnäs, men förvaltningen bedömer att det inte är möjligt. Bildningsnämnden behandlar ärendet på onsdag. Bildningschefens förslag är att avslå ansökan om avgiftsreducering. Nämnden ska också ta ställning till en ändring av utbildningsstadgan som skulle göra det möjligt att starta undervisning i ett extra B1-språk med minst 6 elever jämfört med dagens krav på 12. Björkö AB erbjuder numera tillfälligt boende för personer som har behov av vård och omsorg dygnet runt. Björkö har fått ett nytt tillstånd från OMHM, vilket innebär att verksamheten kan utvidgas till personer i alla åldrar. Vi hör VD Paulina Körke.
3: Vi har två periodrum där det är ordnat så att om man behöver tillfälligt komma och bo i de rummen, ordnar vi då så att det finns personal dygnet runt på plats.
4: Tjänsten är bland annat till för personer som är färdigbehandlade hos OHS men som ännu inte riktigt är redo för att klara sig hemma på egen hand. Björkö har tidigare haft tillstånd för den här typen av verksamhet för personer över 65 år, men ett nytt beslut från OMHM gör det möjligt att ta emot även yngre personer. Och verksamheten är redan i full gång, säger Paulina Körkö.
3: Nu är det så att vi har till årets slut har vi personer som kommer regelbundet på avlastning.
0: Det sa Paulina Körkö, VD för Björkö. Reporter Ove Sjöblom. Nu dagens väder. Det blir klart till halvklart och temperaturer mellan 12 och 18 grader. Det blåser svagt från sydväst. I kväll väntas soligt väder. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga till sydvästliga vindar 3-8 meter per sekund. Sikten är överlag god, men dimma väntas lokalt under kvällen och natten på norra Östersjön och Skärgårdshavet. Det råder varning för terrängbrand just nu. Det här var Ålands Nytt. I studion har jag, Martina Eriksson, varit. Här i Ålands Radio så ska vi nu få riksnyheter ifrån Svenska Yle.
5: klockan 7 och det är nyhetsdags. Det tog rekord länge, men nu har Danmark en ny regering som liksom tidigare ska ledas av socialdemokratiska Mette Frederiksen. Vi ska strax höra mer om det här. I Pyhäjoki hoppas kommundirektören på besked i sommar om vad som ska hända med den kärnkraftstomt som Fennovoima försöker sälja. Idag växlar molnigheten. Det kan regna i södra och mellersta Finland, men i norr blir det uppehållsväder. I studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Ja, i Danmark är förhandlingen om en ny regering klara. Det tog rekordlänge efter valet, för det är nästan 70 dagar sedan det var val i Danmark. Och det blir Socialdemokraternas Mette Frederiksen som gör comeback och leder också den nya regeringen. Jag får vända mig till vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Nu får du förklara, vem är med och varför tog det så lång tid?
6: Vill man vara lite krass kan man säga att danskarna nu får ganska långt en sån regering som de röstade bort för bara ett par månader sedan. Det blir alltså ett slags blocköverskridande regering med Mette Frederiksens socialdemokrater och ett annat vänsterparti och sen de två borgerliga eller mittenpartierna Radikale Venstre och Moderaterna. Moderaterna är det där lilla partiet som leds av den tidigare utrikesministern Lars Løkke Rasmussen som har lyckats snå åt sig en vågmästarroll, och man kan nog säga att det är ganska långt till hans fel eller förtjänst hur man ser på det att regeringsbildningen har tagit så här länge och att man får en sån här regering. Mette Frederiksen försökte först bilda en mer renodlad vänsterregering just för att den tidigare samlingsregeringen var ganska impopulär. Men det vägrade Løkke gå med på. Han krävde en blocköverskridande regering där han själv ska ha en hel del makt. Och det kan man väl kanske konstatera att han nu får, även om regeringsbasen blir en smula smalare och kanske rörare än senast. Men det som du säger, framförallt en comeback för Mette Frederiksen. Hon inledde nu sin tredje period som statsminister i Danmark. Hon lyckades hålla sig kvar vid makten. Det ser nog många som en bedrift. Hennes parti gjorde trots allt sitt sämsta val på 100 år. Men samtidigt var det ingen annan som gjorde ett riktigt bra val heller. Och hon lyckades nu gå segrande ur den här ganska osäkra politiska situationen.
5: Nu vet vi något om vad den här nya danska regeringen har för prioriteringar?
6: Mette Frederiksen sa inte många ord ännu igår kväll. Regeringsförklaringen ska presenteras idag, troligen på eftermiddagen, så då får vi höra mer. Men det kan man väl säga att många i Danmark nu är väldigt nyfikna på vad Løkke har lyckats förhandla fram för att köpa den här regeringen. Troligen har det blivit ganska svåra kompromisser för vänsterpartierna i den ekonomiska politiken. Den förmögenhetsskatt som var en stor valfråga kan nog vara svår att få igenom i den här konstellationen till exempel. Och i sin korta kommentar igår sa Mette Frederiksen att både människor och djur kommer att få det bättre, och det här har den fått lantbrukarna att reagera. Stora frågor under valet var både lantbrukets påverkan på dricksvattnet och grisarnas välmående, som var en sån här otippat stor valfråga. Sviduppfödningen är ju en enorm industri i Danmark, så kanske kommer grisarna att få det bättre eller bönderna med regleringar, beroende på hur man ser på det där. Men om vi ser på Danmark så här från omvärlden kan man säkert konstatera att den stabila utrikes- och säkerhetspolitiken ser ut att fortsätta. Det var ju Mette Frederiksen och Lars Løkke Rasmussen som utrikesminister som var garanta för den under den förra regeringen. Och deras, får man väl säga, ganska rakryggade budskap både i förhållande till Ryssland och till Trump under Grönlandskrisen var säkert en orsak till att Mette Frederiksen trots allt vann något slags avvärjningsseger i det här valet.
5: Det säger alltså vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung. EU-länderna har kommit överens om en striktare migrationspolitik. I förslaget ingår så kallade centraler i länder utanför EU. Dit personer som inte har fått rätt att stanna i EU ska kunna föras i väntan på att de ska kunna utvisas till sina hemländer. Det finns en stark majoritet bakom planerna i både EU-parlamentet och bland EUs medlemsländer, men människorättsorganisationer kritiserar planerna. Under natten har Ryssland genomfört omfattande attacker mot bland annat Kiev, Dnipro och Kharkiv i Ukraina. Åtminstone 9 människor har dödats och över 60 har skadats. Och tusentals har sökt skydd nere i till exempel Kievs metroutrymmen. 2 bostadshus i Kiev har träffats och människor befaras vara instängda i dem. Här hemma har Fennovoimas havererade projekt kring ett kärnkraftverk på Hanhikivuden i Pyhäjoki hittills kostat nästan 1 miljard euro. Så stora var Fennovoimas totala förluster vid utgången av fjolåret. VD Matti Suurnäkki vill inte kommentera spekulationerna om att ett amerikanskt kärnkraftverk skulle kunna byggas i Pyhäjoki istället för det ryska kärnkraftverk som inte blev av.
7: Valitettavasti en voi ottaa näihin markkinahuhuihin tai mediahuhuihin mitään kantaa.
8: Tyvärr kan jag inte kommentera medieuppgifterna, säger Matti Suurnäkki. Hela Fennovoimas område ute på Hanhikivuden är till salu. Och då ingår vägar, hamn, en handfull byggnader och ett stort utgrävt hål för en kärnkraftsreaktor. Från flera håll har vi fått bekräftat att köpintresset har ökat. Men det var alltså Iltalehti som rent konkret gick ut med uppgifter om vilka aktörerna kan tänkas vara. Enligt tidningen förhandlar Fennovoima om försäljning till fastighetsinvesteraren Trevian. Och ifall affären blir av skulle amerikanska Westinghouse Electric Company bygga ett kärnkraftverk där. Medan Fennovoimas Matti Suurnäkki varken bekräftar eller dementerar öppnar kommundirektören i Pyhäjoki, Matti Soronen, upp situationen lite mer.
9: Kyllä uskon ja tiedänkin, että Fennovoima käy neuvotteluja laitospaikan myynnistä.
8: Milloin sä uskot, että jotain alkaa tapahtumaan?
9: Toivon mukaan nyt tämän suven aikana.
8: Matti Soronen bekräftar att förhandlingar pågår och han hoppas på beslut redan i sommar. Hans mål är att Pyhäjoki ska bli en gigant vad gäller elproduktion i Finland, den näst största efter Eurajoki kommun. Och det finns flera orsaker till att det faktiskt kan börja hända saker på Hanhikivuden som ligger mittemellan Uleåborg och Kaleby. Dels byggs det fler datacenter i Finland och dels planeras också annan elkrävande industri och då går det inte att förlita sig till enbart vindkraft. Det säger Juhani Hyvärinen, professor i kärnkraftsteknik vid LUT-universitetet i Vilmanstrand. Enligt honom vore det också logiskt med kärnkraft just i Pyhäjoki där marken redan är bruten. Men det finns ett stort aber. Ryska Rosatom, som har tilltänkt leverantör av reaktorn, har stämt Fennovoima på 3 miljarder euro.
10: Jag tror inte att de kommer att köpa marken innan de vet vad är slutsatsen från den här skadeståndsprocessen mellan Fennovoima och Rosatom är.
5: Reporter här var Markus Lillqvist, och så ska jag säga att Eurajoki kommun känner vi också som Euraominne på svenska. I Närpes hade brunnit i natt i ett radhus med 6 lägenheter. Inga människor skadades. Branden spred sig till takkonstruktionerna och 6 personer evakuerades under natten. Det är oklart varför det började brinna. Och i restaurangvärlden så offentliggjordes det igår kväll vilka restauranger i Norden som får kvalitetsstämpeln en Michelinstjärna eller 2. Och från och med nu är det 2 restauranger i Helsingfors som kan stoltsera med 2 stjärnor i Michelins guidebok. Palace hade det redan tidigare, men nu fick också restaurang Grön en andra Michelinstjärna. En annan Helsingforskrog, Boreal, fick nu sin första Michelinstjärna och nu är det 8 restauranger i Finland som har Michelinstjärnor. Och igår kväll firades de färska världsmästarna i ishockey med en folkfest i Helsingfors där över 70 000 människor var på plats. En av guldmedaljörerna är Patrik Puistola, vars pappa Pasi Puistola var med och vann ishockey-VM i Bratislava år 2011.
11: Något man har drömt om när man var liten och fått se 2011 när farsan vann. Kommer ihåg när jag kollade på den matchen och Helt otroligt och såklart en stor ära att få presentera Finland.
12: Sä mietit aina kuinka tärkeää tämä on Suomen kansalle ja ihmisille, jotka seuraa jääkiekkoa, ja mä oon itse siihen kasvanut pienestä pitäen, niin se, että päästään täällä ihmisille tulla tänne juhli heidän kanssaan, niin se merkkaa paljon.
5: Ja här till sist hörde vi Mikael Granlund som sa att man alltid tänker på hur viktig ishockeyn är för Finlands folk. Jag har själv vuxit upp med det, så att nu få fira med folket betyder mycket, sa alltså trefaldiga VM-guldmedaljören Mikael Granlund. Södra och mellersta Finland får idag växlande molnighet och från och med förmiddagen lokala regn eller åskskurar. Det blir mellan 15 och 22 grader. I norr halvklart till klart och uppehåll och mellan 10 och 16 grader. Varning för terrängbrand gäller i sydvästra och västra Finland. Och så ges en nederbördsvarning för norra Savolax och norra Karelen. Där kan det regna mer än 20 mm i timmen under eftermiddagen.

morgon. Det är tisdag. Klockan är 11 minuter över 7. Vi har idag den 2 juni, Vendla, och Vendla har namnsdag. Peter Grönholm heter jag, som håller dig sällskap i programmet som heter God morgon. Idag ska vi prata skarv på råttgrundet, specifikt då det grundet ligger ju i inloppet till Östra hamnen då, där i Slemmern. Tillhör både Mariehamnstad och Jomala vad det verkar, och nu vill Kalmarnäs byalag upphäva fågelskyddsområdet där i hopp då om att komma åt skarven. 20 före 9 ska vi prata om detta. 20 före 8 då berättar den svenska artisten Magnus Carlsson om sin medverkan i den välgörenhetsturné som gör stopp på Åland nu på fredag. I fokus efter 10 då hör vi bland annat om fotboll. Vi hör om taxibedrägeriet och så gågatans öppnande på det. Vi ska inleda morgonen och programmet med att höra om Nordregios färska rapport som visar att inflyttningen blir allt viktigare för Åland. Det hör vi efter Moa Lignell och Höga vågor. God morgon!

0: Höga vågor var det där, Moa Lignell. Forskningscentret för regional utveckling i de nordiska länderna, Nordregio, har nyligen publicerat sin rapport State of the Nordic Region. Rapporten, som utkommer vartannat år, ger en lägesbild över de nordiska länderna. I år har man valt att fokusera på tre teman. Vi hör Thomas Niedomi, forskningsdirektör på Nordregio.
1: De tre temana är demografi, arbetsmarknad och ekonomi. Och de har vi valt, kan man säga, för att de fångar några av de mest centrala dimensionerna av regional utveckling i Norden. Och sen i rapporten så fördjupar vi oss inom valda områden inom dessa teman.
2: Vad kännetecknar de här tre områdena och vilka trender ser ni inom respektive tema?
1: Om man ska sammanfatta rapporten i sin helhet så kan man säga att utvecklingen tycks bli allt mer territoriellt ojämn. Olika delar av Norden påverkas på olika sätt av olika demografiska skiften, ekonomisk omstrukturering och även ett mer osäkert geopolitiskt läge. Och det är därför den regionala jämförelsen blir så viktig. Men ska man välja ut de enskilda temana då, så kan man väl säga att vad gäller demografin så växer ju Norden fortfarande. Men tillväxten är i ganska hög utsträckning koncentrerad till de större städerna och många landsbygds- och glesbygdsområden stagnerar eller minskar. Vi kan också konstatera att fertiliteten har fallit till historiskt låga nivåer och att vi därigenom får en åldrande befolkning. Och det innebär också att migrationen blir allt viktigare för befolkningsutvecklingen. Och när det gäller arbetsmarknaden då, så ja, det handlar mycket om arbetskraft, kompetensförsörjning och sårbarhet varierar mellan olika typer av regioner. Och ser vi till ekonomin sen så, ja, där har det ju under de senaste åren varit en väldigt stor turbulens och geopolitiska spänningar som har påverkat. Men där tycker jag ändå att det är lite förvånande att de nordiska länderna tycks ha påverkats i mindre utsträckning än vad åtminstone jag hade förväntat mig. Det ser fortsatt ganska starkt ut.
2: Hur ser det ut för Ålands del då, just gällande demografifrågan?
1: Ja, just vad gäller Åland så är det ganska stabilt. Man sticker inte ut särskilt mycket jämfört med övriga Norden, utan man har låg fertilitet och ser fram emot en åldrande befolkning. Man kommer fortsatt att växa, visar befolkningsprognoserna från Ålands statistik och utredningsbyrå. Men det är en ganska måttlig tillväxt vi ser de kommande 20 åren på ungefär 3%.
2: Hur står vi oss i jämförelse med, säg, övriga nordiska regioner då?
1: Ja, men jag skulle nog säga att det återigen så sticker Åland kanske ut på ett stabilt sätt. Man avviker inte varken i positiv eller negativ riktning i någon större utsträckning. Så att stabil utveckling skulle jag säga.
2: Om man blickar framåt då, vad ser du som den viktigaste framtidsfrågan för Norden att hantera?
1: Ja, det är svårt att välja en fråga, men jag tänker ändå att hur man ska hantera den här kombinationen av demografisk förändring och växande skillnader mellan olika regioner. För det, om vi tar exempelvis den åldrande befolkningen och låg fertilitet, så kommer det att påverka så många olika samhällsområden, kompetensförsörjning, välfärd, skattebas, planering och så vidare. Så att jag tror att det är en av de viktigare frågorna.
2: Du hör Thomas Niedomi. Hur skiljer sig då den demografiska förändringen med låg fertilitet och åldrande befolkning mellan stora regioner och små, som Åland? Finns det någon skillnad i hur man kan tänka kring utmaningarna i framtiden?
1: Det där är väldigt intressant tycker jag, för att generellt sett så ser vi ett ganska kraftigt ökande åldrande i hela Norden. Men om man tidigare tänker sig att det framförallt har varit landsbygdsregioner och så som har åldrats, så kan vi nu se att framöver så kommer även de mer tätbefolkade områdena att uppleva en ganska kraftig ökning av andelen äldre. Så att det blir en stor omställning för många regioner framåt.
2: Hur ska man tänka på det då? I framtiden behöver vi, på vilket sätt behöver vi ställa om så att säga samhälle för den här växande åldersgruppen?
1: Ja, det är naturligtvis 10 000 kronors frågan skulle jag väl säga. Det är jättesvårt att ge ett enkelt svar, men det viktigaste är ju att man har med sig det att så här kommer det med all sannolikhet att utveckla sig. Och då får man försöka ta med det i planeringen. Och det finns ju också många positiva aspekter med det. Vi kan exempelvis notera att arbetskraftsdeltagandet bland den lite yngre äldre befolkningen, den ökar ganska kraftigt. Så att, men på många håll så kommer det bli en ganska tuff omställning.
2: Och så även här då för oss på Åland?
1: Ja, det skulle jag nog säga. Åland tycker jag är lite spännande, för även om jag som sa tidigare så sticker det inte ut i så stor utsträckning. Men om vi tittar på att man har ganska låga födelsetal och en åldrande befolkning, och man kan se att befolkningstillväxten kommer ske från migration, och då blir det ju fortsatt viktigt att man bibehåller och kanske till och med ökar sin attraktivitet för att locka fler inflyttare, för det påverkar ju sin tur födelsetalen och åldrandet också. Så att fortsatt ha spaning på Ålands attraktivitet skulle jag säga, det är väldigt viktigt.
2: Det här är kanske en självklar fråga, men på vilket sätt kan man göra det då, eller vilka faktorer behöver vi tänka på?
1: Ja, det är en bra fråga. Det hänger mycket ihop med arbetsmarknad, arbetstillfällen och så vidare. För de som kommer till Åland ska kunna integreras och ha någonting att göra. Men även mjuka faktorer. Jag tänker som vilken service man kan erbjuda, skolor och liknande. Så att de frågorna, det är ganska komplext det här med attraktivitet. Men man ska inte glömma bort de här grundläggande frågorna som arbeten, bostäder och så vidare.
0: Det sa Thomas Niedomi, forskningsdirektör på Nordregio. Reporter, det var Martina Eriksson. Vi ska få nyheter om en stund. Efter det, då ska vi prata om välgörenhetsturné som är på inkommande, kommer att dra fram över Åland. Vi har pratat med Magnus Karlsson då, som är med i det här. Så det hör vi om i, efter nyheterna helt enkelt. Fram till nyheterna, Elton John.

0: Elton John, Nikita heter låten. Klockan, den är 7:30. Vi ska få de lokala nyheterna.
1: Drönarhot satte fart på nytt varningssystem som ska fungera även på Åland.
2: Det fungerar i alla nyare mobiltelefoner.
1: Vårdnadshavare vill ha sänkt avgift när daghem tillfälligt flyttas. Och Björkö breddar verksamheten.
3: Att om man behöver tillfälligt komma och bo i de rummen ordnar vi då så att det finns personal dygnet runt.
1: Det är några av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God morgon.

0: bruk i juni. Enligt honom är målet att ett motsvarande system ska fungera i Finland nästa år.
1: Det fungerar i alla nyare mobiltelefoner.
0: Systemet kan användas för att varna befolkningen vid allvarliga hot, till exempel om det finns fara för människoliv eller vid krig. Koivukoski jämförde med 112-appen, men skillnaden är alltså att invånarna inte själva behöver ladda ner någon applikation. Han säger att systemet hör till rikets lagstiftning och att det är inrikesministeriet som bereder införandet. Drönarhotet i Nyland den 15 maj har enligt honom gjort arbetet mer brådskande för inrikesministeriet. Något exakt datum för när systemet tas i bruk i Finland finns ännu inte, men enligt Koivukoski är beskedet att det ska fungera nästa år, också på Åland.
1: Jo, det ska fungera i hela Finland.
2: Janne Koivukoski, tidigare beredskapsdirektör vid inrikesministeriet, intervjuades av Heidi Grandell-Sonck. Vårdnadshavare med barn på daghemmet Vinkelboda i Västernäs i Mariehamn anhåller om avgiftsreducering i samband med att daghemmet ska renoveras och barnen flyttas till daghemsmoduler i Strandnäs. I anhållan lyfts att renoveringen innebär påtagliga olägenheter för familjerna och att flytten till Strandnäs ger längre dagar för barnen och högre avgifter för vissa familjer. Vid ett möte som staden ordnade i början av maj framförde en handfull vårdnadshavare samma önskemål muntligt. De önskade också att staden skulle ordna skjuts åt barnen från Vinkelboda till Strandnäsmodulerna för att underlätta, men det ser förvaltningen inte som möjligt. Bildningsnämnden ska behandla ärendet på onsdag och förslaget från bildningschefen är att avslå anhållan om avgiftsreducering. På samma möte ska nämnden besluta om man kan ändra sin utbildningsstadga så att fler får möjlighet att läsa ett extra B1-språk i skolan. Förslaget är att det bara ska krävas 6 elever för att undervisningen ska bli av. Idag krävs 12. Björkö AB erbjuder numera tillfälligt boende för personer som har behov av vård och omsorg dygnet runt. Björkö har fått ett nytt tillstånd från OMHM, vilket innebär att verksamheten kan utvidgas till personer i alla åldrar. Vi hör VD Paulina Körke.
3: Det handlar om möjlighet att komma till Stukeskomfort på en sån här tillfällig avlastning till periodrummen. Vi har 2 periodrum där det är ordnat så att om man behöver tillfälligt komma och bo i de rummen ordnar vi då så att det finns personal dygnet runt på plats.
4: Tjänsten är bland annat till för personer som är färdigbehandlade hos OHS men som ännu inte riktigt är redo för att klara sig hemma på egen hand. Björkö har tidigare haft tillstånd för den här typen av verksamhet för personer över 65 år, men ett nytt beslut från OMHM gör det möjligt att ta emot även yngre personer. Och verksamheten är redan i full gång, säger Paulina Körke.
3: Nu har vi för tillfället faktiskt fullbokat ända till årets slut, som är jättetrevligt att vi har liksom, det som är meningen också, att det ska finnas en underlag i de här rummen. Och nu är det så att vi har för till årets slut har vi personer som kommer regelbundet på avlastning. För det är även tänkt för personer som närstående vårdare bor hemma med någon som behöver mycket vård och omsorg där i hemmet. Och sen behöver förstås närstående vårdaren paus, vila kanske emellanåt och återhämta sig. Och då kan den där vårdbehövande komma till oss och få. Och på det viset blir det avlastning för närstående vårdaren. Och då har vi det nu, som sagt, till årets slut har vi redan fullt här på de här rummen.
2: Det sa Paulina Körke, VD för Björkö. Reporter här var Ove Sjöblom. Trafiksäkerheten på landsväg 2 genom Bomarsund och Prästö behöver förbättras. Det är enligt lagtingsledamoten Ville Valve, moderat. Men några större

0: åtgärder ser inte ut att bli aktuella förrän man tagit ställning till den framtida förbindelsen över Prästösund. Under lagtingets frågestund på måndagen frågade Ville Valve hur planerna ser ut för att slutföra moderniseringen av landsvägen. Han sa att trafiksäkerheten upplevs som usel och pekade på att sträckan används av både tung trafik och många cykelturister. Infrastrukturminister Camilla Gunnell, socialdemokrat, höll med om problembilden men framhöll att frågan är komplicerad eftersom den berör kulturhistoriskt känsliga miljöer. Det finns sedan tidigare ritningar för en ny vägdragning genom Prästö, men projektet ligger i vila i väntan på beslut om en bro ska byggas över Prästösund eller om trafiken även i fortsättningen ska skötas med linfärja. Valve ifrågasatte kopplingen till brofrågan. Gunnell svarade att mindre förbättringar kan vara möjliga på kort sikt och att hastigheten sannolikt är en av de viktigaste faktorerna för trafiksäkerheten på sträckan. Nu har vi kommit fram till vädret. Idag blir det klart till halvklart väder och temperaturer mellan 12 och 18 grader. Det blåser svagt från sydväst. I kväll väntas soligt väder, 15 grader och fortsatt svaga sydliga vindar. I natt halvklart väder. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga till sydvästliga vindar, 3-8 meter per sekund. Sikten är överlag god, men dimma väntas lokalt under kvällen och natten på norra Östersjön och Skärgårdshavet. På södra Bottenhavet förekommer inledningsvis lokala regnskurar och risk för åska. Det råder varning för terrängbrand just nu. Pollenprognosen visar idag låga halter av björk, gräs, ek, sälg och videpollen. Till sist då morgonens väderobservationer så som det såg ut klockan 7:20. Ute, sydlig vind 5 meter per sekund och en temperatur på 12 grader. Gustavsenskär, sydlig vind 6 meter per sekund, 12 grader. Nyhamn, sydvästlig vind 6 meter per sekund, 11 grader. Märket, sydvästlig vind, 6 meter per sekund, 11 grader. Här inne i Mariehamn är det just nu 12 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 plus 5 centimeter enligt N2000-systemet. Det vill säga 6 centimeter under medelvattenståndet. Du har hört Ålandsnytt tisdag i studion Martina Eriksson som nu skickar tillbaka sändningen till Godmorgon och Peter Grönholm.
1: Ja, men tack ska du ha. I Godmorgon så ska det handla om välgörenhetskonsert med Magnus Carlsson.
0: Mm-hmm.
1: Nu funderar jag, ska vi köra ett kort Magnus Carlsson-quiz?
0: Oj!
1: Du vet att det finns två.
0: Ja, absolut. Det finns han den där ena och sen den andra.
1: Precis. Och nu, quizet är då, i vilket band spelar han ena och vilket spelar han andra?
0: Det kan jag.
1: Ja, du kan det. Berätta.
0: Han ena var ju i Barbados.
1: Ja.
0: Och sen han andra, var han i Weeping Willows?
1: Alldeles
0: eller?
1: Riktigt.
0: Ja.
1: Se där.
0: Ja, men
1: då, full poäng.
0: Ja, men då så.
1: Så här tidigt på morgonen.
0: Bättre än så här blir det ju inte.
1: Nej, jag menar det.
0: Men vilken av dem är det som det ska handla om nu?
1: Med största sannolikhet så är det Barbados Magnus det handlar om. Men det tänker jag att det blir vi varse om en liten stund.
0: Ja, precis. Eller så får man gissa.
1: Ja, precis. Det funkar det också. Tack för nyheterna, Martina. Vi ska alldeles strax då höra ifrån Magnus Carlsson. Först Petra Marklund och Tingsek. Här är låten Show Me Your Heart.

0: Show Me Your Heart, det låten Petra Marklund och Tings Ek alltså. I början av juni arrangeras en miniturné med välgörenhetstema i Vasa, Borgo och Mariehamn. Det är den kända svenska artisten Magnus Karlsson som uppträder tillsammans med bland andra åländska sångerskan Ramona Nordberg. Och där 50% av överskottet tillfaller Projekt Liv, Österbottens cancerklubb, Ålands cancerförening, Ålands barn- och familjecancerfond samt Södra Finlands cancerförening. Turnén går under namnet Tillsammans för ett bättre liv och initiativtagare till turnén är Tom Håkans.
1: Jag har ju arrangerat mycket konserter och dansar framförallt här uppe i Österbotten. Och jag har kört såna här mindre välgörenhetskoncept tidigare. Och nu då så tänkte jag att nej, men varför inte göra det med Magnus Karlsson?
2: Mm. Vi måste prata också om just att det är en välgörenhetsturné och välgörenhetsfokus. Berätta om konceptet.
1: Ja, alltså det är så här 50% av överskottet så tillfaller olika cancerföreningar och projekt Liv. Och däribland också av dem så är Ålands cancerförening en av mottagarna.
2: Mm. Och även Ålands barn- och familjecancerfond verkligen.
1: Ja, det också. Ja. Precis.
2: Hur kom du i kontakt med just de här åländska föreningarna då?
1: Jag vet ju att de finns och det där är ju väldigt viktigt arbete att stödja deras funktion, vad de gör och samma sak här lite i Österbotten där jag sitter så har vi ju Österbottens cancerförening och projektliv också så att det, jag tycker det är naturligt att bidra till det arbetet. Mm. Överskottet från de här alla tre konserterna så fördelas så att till de här föreningar.
2: Okej, så de är 5 stycken föreningar som delar då helt
1: ja,
2: enkelt.
1: Ja.
2: Och du själv, har du någon sån här personlig koppling till, jag menar, här ser vi mycket cancerföreningar. Är det något sånt som gör att du kämpar särskilt för de här organisationerna?
1: Alla känner vi ju någon som har haft och gått bort i cancer eller som har cancer just och sådär och några av mina släktingar som har gått bort i cancer och sviterna av cancer och sådär och så en kompis som dog bara 20 år ung för många år sedan så dog i cancer också så att ja.
2: Det sätter spår så att säga.
1: Ja, mm. Ja. Det där med tanken på projektliv och allt sånt så jag känner ju mycket för det här också för att det är på det viset att jag var ju väldigt sjuk som barn och jag var ju tvungen att genomgå en hjärttransplantation för ett nytt hjärta för att det där ha en chans att överleva själv och det där och sånt sätter jag också spår lite att man vill bidra med något och liksom ge tillbaka.
2: Ja, just det. Ja, för projektliv jobbar jag just med barn som kanske lever med långvarig sjukdom och sådär.
1: Jo, precis.
2: Hela den här konsertturnén går under namnet Tillsammans för ett bättre liv. Och som du nämner, Magnus Karlsson är en av de här som är med. Vilka är de andra artisterna som är med på turnén då?
1: Ja, det är Ramona Nordberg. Det är en av främsta sångfåglar där på Åland vill jag säga.
2: Är hon med på alla spelningar?
1: Hon är med på alla 3 spelningar också. Mm. Sen har vi Niklas Källström som har gjort fina vad heter det, resultat på Vegatoppen med flera låtar. Och han är ju även, brukar ju uppträda med sin pappas band Tommys. Mm. När de uppträder så brukar han också uppträda med några låtar. Så han är med också, Niklas. Och sen har vi givetvis Tom Källström då också som alla känner från Tommys och Mats Blads.
2: Ja.
1: Så Sen har vi Yngve Litén också.
2: Skulle du säga att det är liksom, just med tanke på att man går inte bara på en konsert och får liksom njuta själv av musiken, utan man passar också på att ge någonting då i samband med sitt biljettköp. Lockar det mer på något vis än bara vanliga konserter?
1: Jag skulle säga att det på ett vis så lockar det mer, så att det är som man bidrar ju till att göra skillnad.
2: Det sa Tom Håkans som arrangerar konsertturnén Tillsammans för ett bättre liv, som besöker Åland och Alandica den 5 juni. Dragplåstret är den svenska artisten Magnus Karlsson, och så här säger han om idén med en välgörenhetsturné.
3: Jag tyckte det var jättebra, rolig idé. Dels för att jag tycker det är jättekul att ta mig lite över vattnet, över till både Åland och Finland, som de här giggen också kommer att vara på. Jag tycker det är jättekul. Det är väldigt rolig publik och de är väldigt insatta. De kan låtar, de kan detaljer om ens karriär. Och man känner sig alltid väldigt älskad när man kommer till Åland. Jag blev otroligt positiv och glad.
2: Ja, men vad roligt. Nu blir ju mycket av det här insamlade medlet går ju bland annat till olika cancerföreningar och här på Åland, men även i Österbotten och i Finland. Och har du någon personlig koppling eller liksom, känner du något extra för just det här?
3: Ja, rent spontant så brukar jag ju använda både mitt artisteri och mitt namn till välgörenhet och till såna här saker när jag har tid och möjlighet och det finns liksom en chans att kunna göra det i spelplanen. Så att det här med att hjälpa till och att dra in en peng på sitt håll och en slant och hjälpa till så gott man kan, det känns väldigt fint. Och det är otroligt kul att publiken hakar på och köper biljetter. För vad jag förstår så är det otroligt bra publik på gång till Tillsammans för ett bättre liv. Så att, det känns kanon, hela upplägget.
2: Då är vi ju nyfikna på, vad kommer du att spela eller sjunga för låtar här i Mariehamn eller på turnén då?
3: Ja, jag kommer ju plocka med mig låtar från hela min karriär så att säga. Det kommer ju bli Barbados och Alcazar och mina egna då, när jag möter mig i Gamla stan till exempel och massa annat också. Jag kommer ju blanda upp det här så att jag tänkte att jag skulle sätta mig och planera in lite olika musik. Vad man skulle plocka med sig. Abba lär ju dyka upp på något vänster. Kanske någon Elvis. Jag kommer nog blanda hejvilt. Men det kommer ha en ryggrad i min egen karriär. Och så blandar jag upp det med mina egna favoritlåtar. Så tror jag det får bli.
2: Mm. Och du har ju med dig ett gäng på scen också som delar scentiden. Bland annat Ramona Nordberg här från Åland. Vet du ifall det kommer att bli något nummer när ni kör något tillsammans allihopa?
3: Jag hoppas att det blir någonting sånt, att vi möts lite på scenen. Just nu så tror jag att showen eller föreställningen är i sin planeringsläge. Mm. Så att det var en bra grej. Det var bra att du påminner mig. Det där måste jag ju se till så att det blir någonting. Ja. Bra idé.
2: Och jag kikade faktiskt in på liksom din hemsida nu och såg att du är ju ute på turné och spelar var och varannan dag i liksom ett år framöver eller vad jag kunde se. Alltså hur är det här att göra de här korta stoppen? Hur mycket tar du med dig från varje ställe du liksom spelar?
3: När man är ute på en lång turné så kan det bli så att städerna och scenerna flyter ihop i huvudet efter ett tag. För det ser ungefär ut som samma sak liksom varje kväll. Men när det är såna här specialgrejer, till exempel då som den här grejen då, Tillsammans för ett bättre liv, som vi kör tre datum, den är väldigt speciell och specialgjord just för Åland och för Finland så att säga. Och det gör ju också att då kommer jag ju säkert komma ihåg detaljer på ett helt annat sätt än när en hel turné grötar ihop sig i huvudet.
2: Mm.
3: Så att, ja, men som sagt, jag längtar faktiskt att kicka igång det här jobbet med den här showen. Det skulle bli väldigt kul.
2: Mm. Det känns i alla fall som det var ganska nyligen som du var på Åland. Och nu ska jag ställa dig lite mot väggen. Om du minns något särskilt, eller om du liksom ser fram emot att uppleva något särskilt där du återvänder till Åland här då den 5 juni.
3: Jag är ju en människa har jag insett. Jag är ju född på västkusten och jag har en otrolig dragning till vatten och till havet. Så att när man kommer till Åland, då är det ju liksom vatten och öar precis överallt. Så det där är perfekt. Sen har jag ju uppträtt för Anders Wiklöf när han har fyllt år flera gånger. Och de där konserterna är ju helt hysteriskt roliga att göra. Så det där minns jag också. Och jag minns allt från, om du vet, fyrverkerierna, artisterna bakom scenen när vi pratade, detterna på scenen som man gjorde. Alltså det var väldigt speciellt. Så att jag har väldigt mycket minnen kopplat till Åland. Men även såklart mina egna turnéer har ju tittat förbi. Mm. Julturnéer, Änglarnas tid har kommit flera gånger bland annat. Jag har varit över med både Barbados och Alcazar tidigare också. Och eget namn. Så att du har nog rätt när du säger det. Jag är där lite titt som tätt. Jag tänker det.
2: Och snart är du alltså här igen och vi välkomnar dig till Åland med turnén Tillsammans för ett bättre liv. Välkommen är du.
3: Underbart. Tack så mycket.
0: Det sa artisten Magnus Karlsson som alltså då tillsammans med bland andra Ramona Nordberg är med i den välgörenhetsturné som spelar på Åland den 5 juni. Och det var Josefina Jansson som hade pratat med honom. Och jag tycker väl att tillfället kräver då, för att citera Tyko Jonsson, lite Magnus Karlsson på det här då, och då har jag letat fram ifrån, jag tror 1997, ett gammalt fint Barbados örhänge.

0: Barbados var alltså The Lions Sleeps Tonight, och på sång här då Magnus Karlsson som då kommer till Åland för välgörenhetskonsert då. De är ju på en liten välgörenhetsturné här. Tre spelningar i Finland 5 juni, då är de i Mariehamn. Vi ska få nyheter alldeles strax. I nästa timme, då ska vi prata om Råttgrundet, för ja, det ligger ju inloppet här till Östra hamnen, och mycket skarv där. Men för att jaga skarv så är lite krångligt, för det är ett fågelskyddsområde och det finns EU-lagstiftning och grejer, och då måste man diskutera det här med markägarna, som i sin tur då är Mariehamns stad och Västerkalmare byalag. I nästa timme ska vi prata med just Västerkalmare byalag. Nu är det nyheter.
1: I Pyhäjoki hoppas kommundirektören på besked i sommar om vad som ska hända med den kärnkraftstomt som Fennovoima försöker sälja. Det handlar också om våra pensioner. Många äldre har fortfarande tilltro till vårt pensionssystem, medan många yngre är skeptiska. I Danmark gör socialdemokratiska Mette Frederiksen comeback som statsminister. Vi frågar också en expert om antihistaminer kan hjälpa dem som mår dåligt före mensen. Och så får vi följa med på en konfrontation som den svenska pedofiljägarsajten Dumpen gör. Idag blir det växlande molnighet. Det kan regna i södra och mellersta Finland, men i norr blir det uppehållsväder. Allt det här i nyheterna nu klockan 8. I studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Fennovoimas havererade projekt kring ett kärnkraftverk på Hanhikiviudden i Pyhäjoki har hittills kostat nästan 1 miljard euro, och nu vill Fennovoima sälja hela udden. Marken är värdefull tack vare all färdig infrastruktur, och det spekuleras nu om där kunde byggas ett amerikanskt kärnkraftverk istället. Det här vill Fennovoimas vd Matti Suurnäkki inte kommentera.
2: Valitettavasti en voi ottaa näihin markkinahuhuihin tai mediahuhuihin mitään kantaa.
3: Tyvärr kan jag inte kommentera medieuppgifterna, säger Matti Suurnäkki. Hela Fennovoimas område ute på Hanhikivudden är till salu. Och då ingår vägar, hamn, en handfull byggnader och ett stort utgrävt hål för en kärnkraftsreaktor. Från flera håll har vi fått bekräftat att köpintresset har ökat. Men det var alltså Iltalehti som rent konkret gick ut med uppgifter om vilka aktörerna kan tänkas vara. Enligt tidningen förhandlar Fennovoima om försäljning till fastighetsinvesteraren Trevian. Och ifall affären blir av skulle amerikanska Westinghouse Electric Company bygga ett kärnkraftverk där. Medan Fennovoimas Matti Suurnäkki varken bekräftar eller dementerar, öppnar kommundirektören i Pyhäjoki, Matti Soronen, upp situationen lite mer.
4: Kyllä uskon ja tiedänkin, että Fennovoima käy neuvotteluja laitospaikan myynnistä.
3: Milloin sä uskot, että jotain alkaa tapahtumaan?
4: Toivon mukaan nyt tämän suven aikana.
3: Matti Soronen bekräftar att förhandlingar pågår, och han hoppas på beslut redan i sommar. Hans mål är att Pyhäjoki ska bli en gigant vad gäller elproduktion i Finland, den näst största efter Eurajoki kommun. Och det finns flera orsaker till att det faktiskt kan börja hända saker på Hanhikiviudden, som ligger mitt emellan Uleåborg och Kaleby. Dels byggs det fler datacenter i Finland, och dels planeras också annan elkrävande industri, och då går det inte att förlita sig till enbart vindkraft. Det säger Juhani Hyvärinen, professor i kärnkraftsteknik vid LUT-universitetet i Vilmanstrand. Enligt honom vore det också logiskt med kärnkraft just i Pyhäjoki, där marken redan är bruten. Men det finns ett stort aber. Ryska Rosatom, som har tilltänkt leverantör av reaktorn, har stämt Fennovoima på 3 miljarder euro.
5: Jag tror inte att de kommer att köpa marken innan de vet vad det slutsatsen från den här skadeståndsprocessen mellan Fennovoima och Rosatom är.
1: Det sa alltså Juhani Hyvärinen vid LUT-universitetet, och reporter var Markus Lillqvist. Jag ska också säga att Eurajoki kommun känner vi också som Euraominne på svenska. Allt färre finländare litar nu på pensionssystemet. Det här visar Pensionsskyddscentralens årliga pensionsbarometer. Vår morgonreporter Sonja Sajavaara har tittat närmare på det här. Vad är det, Sonja, som händer med tilliten?
6: Tilliten till vårt pensionssystem har minskat de senaste åren, antagligen på grund av allmän osäkerhet om framtiden, den dåliga ekonomin och sysselsättningen. Det är bara hälften av finländarna som nu litar helt eller delvis på pensionssystemet. För 4 år sedan uppgav över 70% av finländarna att de litar på systemet. Allt färre tror också att pensionen kommer att räcka till. Det är bara lite över 25% som nu tror det. Och förtroende är lägst bland personer under 45 år, studerande och arbetslösa.
1: Vad säger folk då? Hur ska vi få det att gå ihop rent ekonomiskt?
6: Det bästa sättet för att se till att vi har råd att betala pensioner i framtiden är enligt finländarna att öka den arbetsrelaterade invandringen. Det är nästan 45% av de som svarar som anser att det här är ett åtminstone ganska bra sätt. Bara var fjärde finländare stöder idén att höja pensionsåldern och samma mängd förhåller sig positivt till att höja pensionsavgifter. De mest attraktiva alternativen för att stödja finansieringen av pensionerna är alltså de som inte syns direkt i den egna plånboken.
1: Det säger Sonja Sajavaara. Så ska vi utrikes och till Danmark, som nu får en regering efter att partierna har förhandlat till nästan 70 dagar efter valet. Och det blir Socialdemokraternas Mette Frederiksen som gör comeback och leder också den nya regeringen. Det rapporterar vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung.
7: Det blir alltså ett slags blocköverskridande regering med Mette Frederiksens socialdemokrater och ett annat vänsterparti och sen de två borgerliga eller mittenpartierna, radikala vänstre och Moderaterna. Moderaterna är det där lilla partiet som leds av den tidigare utrikesministern Lars Løkke Rasmussen som har lyckats snå åt sig en vågmästarroll, och man kan nog säga att det är ganska långt till hans fel eller förtjänst hur man ser på det att regeringsbildningen har tagit så här länge och att man får en sån här regering. Men det som du säger, framförallt en comeback för Mette Frederiksen. Hon inledde nu sin tredje period som statsminister i Danmark. Hon lyckades hålla sig kvar vid makten. Det ser nog många som en bedrift. Hennes parti gjorde trots allt sitt sämsta val på 100 år. Men samtidigt var det ingen annan som gjorde ett riktigt bra val heller. Och hon lyckades nu gå segrande ur den här ganska osäkra politiska situationen.
1: EU-länderna har kommit överens om en striktare migrationspolitik. I förslaget ingår så kallade centraler i länder utanför EU. Dit personer som inte har fått rätt att stanna i EU ska kunna föras i väntan på att de ska kunna utvisas till sina hemländer. Det finns en stark majoritet bakom planerna i både EU-parlamentet och bland EUs medlemsländer, men människorättsorganisationer kritiserar de här planerna. Under natten har Ryssland genomfört omfattande attacker mot bland annat Kiev, Dnipro och Kharkiv i Ukraina. Åtminstone 9 människor har dödats och över 60 har skadats. Och tusentals har sökt skydd, till exempel nere i Kievs metroutrymmen. 2 bostadshus i Kiev har också träffats och människor befaras vara instängda i dem. Ryssland har den senaste tiden försökt slå ut den ukrainska energiförsörjningen och infrastrukturen, medan Ukraina igen har trappat upp attackerna mot ryska oljeanläggningar. Så hälsofrågor. På sociala medier är det just nu många som hävdar att antihistaminer kan hjälpa dem som mår dåligt före sin mens. Vår reporter Milena Hackman berättar mer.
8: PMS, som står för premenstruellt syndrom, och PMDS, som står för premenstruellt dysforiskt syndrom, är något många lider av innan mensen börjar. Det kan handla om fysiska symptom som svullnad, trötthet och värk i kroppen, men också om psykiska besvär som nedstämdhet och ångest. De flesta som har mens har någon form av PMS-symptom innan mensen börjar. PMDS är en svårare variant av det här och symptomen för det kan likna depression. Men kan antihistaminer hjälpa mot det här? Så här svarar Inger Sundström Poroma som är professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet.
9: Svaret på frågan är att jag vet inte. Och det beror på att det finns inga studier publicerade på antihistaminer och PMS eller PMDS. Vad jag förstår på sociala medier så är det många av det vi brukar kalla för case reports, alltså enskilda patienter som rapporterar att de tycker att det här hjälper.
8: Inger Sundström Poroma säger att det verkar vara de äldre typerna av antihistaminer som en del upplever att hjälper mot deras PMS och PMDS. Det här är såna antihistaminer som kan göra en trött och de används också mot annat än allergier.
9: Om jag skulle spekulera så vet vi ju att till exempel Lergigan, jag vet inte om det heter Lergigan i Finland också, men Lergigan används en hel del mot sömnsvårigheter och ångest. Och det är ju symptom som kan förekomma vid PMS och PMDS. De antihistaminer som jag har sett på sociala medier som förknippat, det är framförallt de äldre som har den här lite sömneffekten.
1: Vi hörde Inger Sundström på Roma vid Uppsala universitet. Milena Hackman hade pratat med henne. I Närpes hade brunnit i natt i ett radhus med 6 lägenheter. Inga människor skadades, men branden spred sig till takkonstruktionerna och 6 personer evakuerades under natten. Det är oklart varför det började brinna. I Sverige väcker pedofiljägarsajten Dumpen debatt. Dumpens aktivister utger sig för att vara barn på internet och stämmer träff med påstådda pedofiler som de sedan hänger ut i sociala medier. Den här verksamheten får kritik, men den får också stöd från politiker längst till höger. Och verksamheten har lett till lagändringar som ska göra det lättare att stoppa vuxna som söker sex med barn. Vi följde med Dumpens Patrik Sjöberg och Sara Nilsson en dag på jobbet.
10: Han kommer bli besviken.
11: Han kommer då få en tråkig resa hem.
7: Det är vardags eftermiddag i Uppsala. Patrik och Sara är på väg för att genomföra sin 785:e konfrontation sedan Dumpen inledde sin verksamhet för 5 år sedan.
11: Vi ska träffa en man som tror att han ska träffa en 13-årig flicka i sexuellt syfte. Han har ju uttryckt att han vill knulla helt enkelt med ett barn.
7: Dumpen utdelar ett slags skamstraff i gränsen för det lagliga. Sara Nilsson och Patrik Sjöberg får inte oväntat kritik för att ta lagen i egna händer, men verksamheten kan också skapa direkta problem för polisen, det säger Lena Larsson som är polisinspektör vid en enhet som jobbar med internetrelaterade övergrepp mot barn.
12: De har ju ingen aning om vad vi håller på med för utredning. Vi kanske precis ska göra ett tillslag mot den här personen. Det som händer då när han eller hon blir konfronterad är ju att de åker hem och så gör de sig av med all bevisning som finns.
11: Jo, det är Mitsubishi, det är nog han.
10: Jobba.
7: I Uppsala har Patrik och Sara nu fått syn på mannen de ska konfrontera i en röd bil utanför en hamburgarrestaurang.
11: Du hade lite sexchatt här med ett barn.
10: 13 år är tjejen. Är det okej, tycker du?
11: Du kommer publiceras på dumpen.se. Vi kommer att kontakta din arbetsgivare om du har någon. Och vi kommer att kontakta din fru, sambo.
10: Förhoppningsvis så söker han hjälp för sin sexuella tändningsmönster. Vi ger alltid dem en chans ut. De får länkar, de kan söka sig till vården.
7: Nyligen dömdes Sara Nilsson för förtal av en av männen hon hängt ut. Men hon fick samtidigt starkt stöd från Sveriges näst största parti, Sverigedemokraterna, som erbjöd sig att betala hennes rättegångskostnader. Dumpens verksamhet har också lett till lagstiftning som ska ge polisen större befogenheter att göra samma sak.
11: När vi startade Dumpen så ville inte Sverige prata om sexualbrott på barn. Det var inte viktigt, men det är så många barn som blir utsatta och det är så farligt och barn dör till följd av övergrepp.
1: Vi hörde Dumpens ansvariga utgivare Sara Nilsson och det var vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung som rapporterade. Vi byter ämne och tar en nyhet från restaurangvärlden. Igår kväll offentliggjordes nämligen det vilka restauranger i Norden som får kvalitetsstämpeln en Michelinstjärna, eller 2. Och från och med nu så är det 2 restauranger i Helsingfors som kan stoltsera med 2 stjärnor i Michelins guidebok. Palace hade det redan tidigare, men nu fick också restaurang Grön en andra Michelinstjärna. Och en annan Helsingforskrog, Boreal, fick nu sin första Michelinstjärna. Det är 8 restauranger i Finland som har Michelinstjärnor. Igår kväll deltog över 70 000 människor i folkfesten i Helsingfors där VM-guldhjältarna firades. Lejonens kapten Alexander Barkov visade upp VM-bucklan till stort jubel. Och därefter lyfte var och en av spelarna i turordning pokalen och publiken jublade varje gång. Det är 5:e gången Finlands herrlandslag i ishockey är världsmästare. Så fotboll, där Sveriges VM-uppladdning mot Norge slutade i en kalldusch, för Sverige förlorade med 3-1. Jörgen Strand Larsen gjorde 2 mål och Antonio Nusa 1 mål. 3-1-kvitteringen gjordes av Alexander Isak. För respektive nation väntar ännu en generalrepetition före fotbolls-VM. För Sverige väntar Grekland på torsdag och Norge möter Marocko på söndag. VM-turneringen i USA, Kanada och Mexiko börjar på torsdag nästa vecka och Yle visar 52 av turneringens 104 matcher. Södra och mellersta Finland får idag växlande molnighet och från och med förmiddagen lokala regn- eller åskskurar. Det blir mellan 15 och 22 grader. I norr klart till halvklart och uppehåll och mellan 10 och 16 grader. Varning för terrängbrand gäller i sydvästra och västra Finland. Och en nederbördsvarning ges för norra Savolax och norra Karelen. Där kan det regna mer än 20 mm i timmen under eftermiddagen.
13: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
0: Idag blir det klart till halvklart väder och temperatur mellan 12 och 18 grader. Vinden är svag från sydväst. Ikväll sol 15 grader och fortsatt svaga sydliga vindar. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästliga vindar 3-8 meter per sekund. Sikten är överlag god, men dimma väntas lokalt under kvällen och natten på norra Östersjön och Skärgårdshavet. På södra Bottenhavet förekommer inledningsvis lokala regnskurar och en risk för åska. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen visar låga halter av björk, gräs, ek, sälg och videpollen. Jag har ju vana och inte klippa min gräsmatta före midsommar ungefär, just på grund av olika insekter som tycker den är rolig. Men när jag är ute och går i det höga gräset då, på tal om pollenprognosen, så är mina tofflor alldeles gula när jag kommer in. Så att någon form av pollen finns det gott om i alla fall som ligger i gräset. Men där behöver man ju inte vara om man är pollenallergiker, tänker jag. God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig denna morgon och Magnus Krunegård är detta.

0: Jag är en vampyr, Marcus Krunegård. I Live på Åland idag ska vi fortsätta att få ta del av ett 90-årsjubileum med stor pompa och ståt. Det var den 18 april i år som Mariehamnskvartetten firade sina första 90 år med konserten Vilket liv på Alandica. Mark Levengood var ciceron och flera olika körkonstellationer stod på scenen.
1: Så är nu dagen då äntligen inne där vi ska fira Mariehamnskvartettens 90-årsjubileum.

Hör den andra och avslutande delen av konserten Vilket liv med Mariehamnskvartetten i programmet Live på Åland idag klockan 11 och klockan 18.

Never Ending Love var det där. Vi ska få nyheter alldeles strax. Klockan närmar sig nu då 8:30. Efter det så ska vi prata om råttgrundet och skarvarna som man inte vill ha där helt enkelt. Vi ska hinna med lite musik först. Hot House Flowers heter den här gruppen. Don't Go.

0: Don't go. Vad låter han alltså? Hot House Flowers heter gruppen. Nu är klockan 8:30 och det är nyheter.
1: Drönarhot satte fart på nytt varningssystem som ska fungera även på Åland.
2: Det fungerar i alla nyare mobiltelefoner.
1: Vårdnadshavare vill ha sänkt avgift när daghem tillfälligt flyttas. Och Björkö breddar verksamheten.
3: Att om man behöver tillfälligt komma och bo i de rummen ordnar vi då så att det finns personal dygnet runt.
1: Det är några av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God morgon. Snart ska också ålänningar kunna få varningsmeddelanden direkt till telefonen vid allvarliga hot. Det handlar om ett så kallat cell broadcast system där myndigheterna kan skicka ut varningar till mobiltelefoner i ett visst område. Enligt Janne Koivukoski, tidigare beredskapsdirektör vid inrikesministeriet, är ett sådant system på väg att tas i bruk också i Finland. Och det ska fungera även på Åland.
2: Man behöver ingen app.
4: Koivukoski säger att systemet redan finns i flera EU-länder och att Sverige börjar ta det i bruk.

0: Drönarhotet i Nyland den 15 maj har enligt honom gjort arbetet mer brådskande för inrikesministeriet. Något exakt datum för när systemet tas i bruk i Finland finns ännu inte, men enligt Koivukoski är beskedet att det ska fungera nästa år, också på Åland.
1: Jo, det ska fungera i hela Finland.
2: Janne Koivukoski, tidigare beredskapsdirektör vid inrikesministeriet, intervjuades av Heidi Grandell Sonck. Vårdnadshavare med barn på daghemmet Vinkelboda i Västernäs i Mariehamn har ansökt om avgiftsreducering inför den kommande renoveringen då verksamheten tillfälligt flyttas till daghemsmoduler i Strandnäs. Enligt vårdnadshavarna innebär flytten längre dagar för barnen och ökade kostnader för vissa familjer. De har också önskat att staden ordnar transport mellan Vinkelboda och Strandnäs, men förvaltningen bedömer att det inte är möjligt. Bildningsnämnden behandlar ärendet imorgon onsdag. Bildningschefens förslag är att avslå ansökan om avgiftsreducering. Nämnden ska också ta ställning till en ändring av utbildningsstadgan som skulle göra det möjligt att starta undervisning i ett extra B1-språk med minst 6 elever jämfört med dagens krav på 12. Björkö AB erbjuder numera tillfälligt boende för personer som har behov av vård och omsorg dygnet runt. Björkö har fått ett nytt tillstånd från OMHM, vilket innebär att verksamheten kan utvidgas till personer i alla åldrar. Vi hör VD Paulina Körkö.
3: Det handlar om möjlighet att komma till Stukeskomfort på en sån här tillfällig avlastning till periodrummen. Vi har två periodrum där det är ordnat så att om man behöver tillfälligt komma och bo i de rummen, ordnar vi då så att det finns personal dygnet runt på plats.
4: Tjänsten är bland annat till för personer som är färdigbehandlade hos OHS men som ännu inte riktigt är redo för att klara sig hemma på egen hand. Björkö har tidigare haft tillstånd för den här typen av verksamhet för personer över 65 år, men ett nytt beslut från OMHM gör det möjligt att ta emot även yngre personer. Och verksamheten är redan i full gång, säger Paulina Körkö.
3: Nu har vi för tillfället faktiskt fullbokat ända till årets slut, som är jättetrevligt att vi har liksom, det som är meningen också, att det ska finnas en underlag i de här rummen. Och nu är det så att vi har för till årets slut har vi personer som kommer regelbundet på avlastning. För det är även tänkt för personer som närstående vårdare bor hemma med någon som behöver mycket vård och omsorg där i hemmet. Och sen behöver förstås närstående vårdaren paus, vila kanske emellanåt och återhämta sig. Och då kan den där vårdbehövande komma till oss och få. Och på det viset blir det avlastning för närstående vårdaren. Och då har vi det nu, som sagt, till årets slut har vi redan fullt här på de här rummen.
2: Det sa Paulina Körkö, som är vd för Björkö. Reporter, det var Ove Sjöblom. Trafiksäkerheten på landsväg 2 genom Bomarsund och Prästö behöver förbättras. Det är enligt lagtingsledamoten Ville Valve, moderat. Men några större åtgärder ser inte ut att bli aktuella förrän man tagit ställning till den framtida förbindelsen över Prästösund. Under lagtingets frågestund på måndagen frågade Ville Valve hur planerna ser ut för att slutföra moderniseringen av landsvägen. Han sade att trafiksäkerheten upplevs som usel och pekade på att sträckan används av både tung trafik och många cykelturister. Infrastrukturminister socialdemokraten Camilla Gunell höll med om problembilden men framhöll att frågan är komplicerad eftersom den berör kulturhistoriskt känsliga miljöer. Det finns sedan tidigare ritningar för en ny vägdragning genom Prästö, men projektet ligger

0: i vila i väntan på beslut om en bro ska byggas över Prästesund eller om trafiken även i fortsättningen ska skötas med linfärja. Valve ifrågasatte kopplingen till brofrågan. Gunell svarade att mindre förbättringar kan vara möjliga på kort sikt och att hastigheten sannolikt är en av de viktigaste faktorerna för trafiksäkerheten på sträckan. Så dagens väder. Klart till halvklart och temperaturer mellan 12 och 18 grader. Det blåser svagt från sydväst. I kväll soligt väder, 15 grader och fortsatt svaga sydliga vindar. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga till sydvästliga vindar 3-8 meter per sekund. Sikten är överlag god, men dimma väntas lokalt under kvällen och natten på norra Östersjön och Skärgårdshavet. Det råder varning för terrängbrand. Pollenprognosen visar idag låga halter av björk, gräs, ek, sälg och videpollen. Så morgonens väderobservationer klockan 7:20. Ute, sydlig vind, 4 meter per sekund, 13 grader. Gustavsenskär, sydlig vind, 7 meter per sekund, 13 grader. Nyhamn, sydvästlig vind, 6 meter per sekund och 11 grader. Märket, sydvästlig vind, 7 meter per sekund och en temperatur på 12 grader. Här i Mariehamn är det just nu 12 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 plus 6 centimeter enligt N2000-systemet, det vill säga 5 centimeter under medelvattenståndet. Det var Ålandsnytt tisdag, i studion Martina Eriksson. Nu tillbaka till god morgon.
1: Ja, men visst. Råttgrunden, Martina, där har du varit.
0: Det har jag. Hur visste du det?
1: Ja, jag har mina källor.
0: Aha, det ryktas.
1: Ja, precis. Bland vad är det, råttorna som bor där, eller vad kan det vara?
0: De grunda råttorna.
1: Precis. Men det är, tänker jag, vad har du haft för dig där?
0: Gått dit över isen bland annat. Det är väl en lämplig sträcka så där från Mariehamn när det är tillräckligt tjock is. Inte aktuellt nu dock.
1: Nej, det är jättesvårt att gå över isen nu. Det har du rätt i. Försök inte ens på det.
0: Nej, inte du heller.
1: Nej, det är ingen risk. Faktiskt. Tack för nyheterna, Martina. Vi ska prata alldeles strax om råttgrundet då, med anledning av att man vill skydda den då ifrån skarvkoloni. Men det här är lite krångligare än vad man kanske hade hoppats på. Vi ska ringa upp då Edgar Kalm, som är ordförande för Västerkalmare Byalag, för att höra vad det är för planer. Det här gör vi alldeles strax.

0: Daniel Adams Ray var det där, precis som jag. Västerkalmare byalag anhåller om att upphäva fågelskyddsområdet på Råttgrundet. Detta i hopp om att man snabbare och enklare ska kunna vidta åtgärder mot den skarvkoloni som har etablerat sig där under våren. Med oss på telefon har vi nu Edgar Kalm, ordförande för Västerkalmare byalag. God morgon.
1: Ja, god morgon. Ja.
0: Jaha, vad ser vi eller ni för problem med att skarvar etablerar sig på Råttgrundet, om vi börjar i den ändan?
1: Ja. Det man har kunnat konstatera tidigare är att när skarven börjar etablera sig på några öar så tar de över helt och hållet. Och då stöter man ut andra fåglar som är där. Och så det är svårt för andra fåglar helt enkelt att bli kvar där. Och de tar över, så att säga. Och det är väl, vi är lite oroliga för att man kanske kommer att göra med Råttgrunden också. Då, i och med att man ser den här snabba utvecklingen med antalet skarvar där just.
0: Men hur ser liksom fågellivet ut då på Råttgrunden om vi bortser från skarven?
1: Ja, det har ju varit väldigt rikligt fågelliv där under många, många år. Och det var väl därför också som vi gick med på det här att bilda en sån här fågelskyddsområde då tillsammans med Mariehamnstad då för många år sedan. Men det var på initiativ av landskapsregeringen. Och det tyckte vi väl var bara bra för att Råttgrunden används inte till någon form av rekreation. Och, så det inverkar inte på våra möjligheter att utnyttja Råttgrunden. Men nu är det risk för då att den här stora mängden av andra fåglar som häckar och trivs bra där kommer att måste flytta då i värsta fall.
0: Mm. Men när man liksom tänker på att så här skarvar etablerar sig, hur många skarvar talar vi om här?
1: Ja, det har varit olika uppfattningar om det förstås, och de flyttar ju på sig. Men det har ju talats om ett kanske runt en 50-tal bon som man har kunnat konstatera där, och 40-50-tal bon kanske mera. Det är väl lite svårt, det är ju landstingens förbud där, men det man har kunnat titta från båten då, så att säga. Så sen är det ju sen har du en ganska stor supportskara, om man kallar det för det då, som också vistas där på klippor och stenar runt omkring. Så det är nog frågan om flera hundratal skarvar som vistas där.
0: Har de påbörjat liksom häckningen redan, vet du?
1: Jo, det har man nog gjort. Och det är nog som med de andra fåglarna, att nu är det väl dags för att kläcka äggen här så småningom, misstänker jag. Komma ut med ungar där.
0: Men som läge är nu då, vad kan man göra åt det här idag?
1: Ja, på kort sikt kan man nog inte göra någonting nu under den här häckningstiden. De måste väl få häcka i fred, och det är ju mycket andra fåglar som också häckar där nu. Men om det ges möjlighet under hösten här, och om det finns skarvar kvar under hösten, så kanske man kunde på något sätt göra det lite obekvämare för att flytta tillbaka till nästa år. Och det tänkte vi kanske då skulle vara större möjligheter om det där direktivet skulle upphävas då. Men det kanske nog finns möjligheter med det här fågelskyddsdirektivet kvar också. Så det har vi väl inte utrett. Men vi tänker att det skulle vara större möjligheter att göra det obekvämt för skarven där om det här skulle upphävas då tillfälligt eller på lång sikt.
0: Och vad kan man liksom göra för att göra det obekvämt för skarvarna men inte för alla andra fåglar?
1: Ja, det har vi väl inte riktigt någon bra plan på nu, men att vi ska nog säga nu, landskapet och stan funderar ju också på de här frågorna, så på den här frågan. Så inte vill jag i dagsläge, och inte har jag heller i dagsläge någon konkret åtgärd, men att vi får se tiden an lite med det.
0: Gränsen då mellan Mariehamn och Jomala så går väl rakt över det här grundet. Innebär det liksom något problem rent praktiskt?
1: Nej, det gör det väl inte. Som du säger, det delas på halva råttgrundet. Och det är som uppdelat i två grunder där. Så det är till råttgrunder och lilla råttgrunder. Och det, där har man dragit den här gränsen mellan Jomala och Mariehamn. Nej, ja, men det är klart att för att upphäva någon form av sånt här direktiv då, så då måste ju också Mariehamn stad fatta liknande beslut. Och sen ska ju landskapsregeringen då ha det slutliga avgörande kring det då. Men man kanske också kan komma med andra skyddsåtgärder där. Så det jobbas nog på det här.
0: Men du tror då att liksom tidigast i höst så kan man börja göra någonting praktiskt?
1: Ja, jag skulle säga det. Ja. Och sen om man kan få möta dem i vår när de börjar flytta tillbaka så kanske och se att hur många de kommer.
0: Mm. Vad ser du för risk då med att inte göra någonting alls i det här läget?
1: Ja, det är väl främst det att man utplanar de andra fågelarterna som är där. Så det är väl det som är så. Och sen har de ju också, de äter mycket fisk och det påverkar också fisket tror jag nog. Vi planterar ju ett fiskyngel här i Slemmen varje år från biolaget och de vill ju att det ska vara kvar här förstås. Så de är ju fiskätande. Det påverkar nog också fisket tror jag.
0: Ja. Ja, det ska bli spännande att se hur det här går. Edgar Kalm, då ordförande i Västerkalmare byalag. Tack för att du var med den här morgonen.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej då.

Live på Åland har nått för alla öron. Tisdagar 11:18 och lördagar klockan 11 i Ålands radio.

Och tisdag är det ju idag och live på Åland dyker upp då punktligt som alltid klockan 11. Vi ska få nyheter om en liten stund, först Queen.

0: Ryska attackvåg mot Ukraina i natt. Moderaterna uppges gå till val på fler dubbeldagar i föräldraförsäkringen. Vi ska till östra Jerusalem där hus som tillhör palestinier rivs i allt större utsträckning. Och Syrien vill hjälpa Sverige att samla bevis och lagföra krigsbrott efter Kalibers granskning. Delar av innehållet i Ekot tisdag morgon. Ja, i Ukraina har många skadats och dödats efter flera omgångar av ryska attacker på olika håll i landet i natt. Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset rapporterar.
1: Flera av Ukrainas städer har attackerats genom natten, bland annat i Dnipro. Så ska 5 personer ha dödats då ett lägenhetshus har träffats. Också i huvudstaden Kiev rapporteras det om döda och många skadade, över 60. Det Vitali Klitschko som är borgmästare i Kiev har sagt är att 2 lägenhetshus har kollapsat och att det sannolikt ligger människor under rasmassorna. Så siffran på skadade och dödade i Kiev lär stiga under dagen. Vi har också hört rapporter från Charkiv. Där ska också lägenhetshus ha träffats av ballistiska robotar. Så på flera olika håll runt om i landet så har det varit en massiv attackvåg genom natten som började tidigt under natten och egentligen har fortsatt fram till morgontimmarna.
0: Och en sån här stor, omfattande rysk attack, det har president Zelensky varnat för.
1: Han har gjort det, i flera dagar. Han håller ju fortfarande kvällstal till ukrainarna där han har sagt att ukrainska underrättelsetjänsten har haft tydliga signal på att Ryssland tänker genomföra en stor attack. Zelensky har sagt att det är viktigt att man lyssnar på luftvärnslarmen och att man går i skyddsrum och att man har haft tydliga indikationer på att det här kan komma. Han har också varnat för att det är svårt för Ukraina att skjuta ner alla de ballistiska robotarna som Ryssland skickar. Ukraina har ju en otrolig stark kapacitet vad gäller drönare. Det ska ha skickats en hel del sådana under natten också. De är man rätt skicklig på att skjuta ner. Men när det kommer till de här ballistiska robotarna så har man, ja, det Zelensky beskriver som stora utmaningar i och med att man saknar ammunition till sina luftvärnssystem. Och vad vi ser i de här attackerna så är de ju genomförda med ballistiska robotar.
0: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset när jag talade med honom tidigare under morgonen. Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den före diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriets talesperson Nour al-Din al-Baba efter Kalibers avslöjande om att flera milismän och soldater som stöttat Assad lever i Sverige.
2: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nourdin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
3: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien.
4: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
3: Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
4: Och från ett svenskt perspektiv så handlar det om att vi ska ju inte vara en fristad för personer som har begått de här brotten. De människorna som faktiskt flyr från de här förövarna ska inte behöva stöta på de personerna.
3: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
2: Nourdin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå. Och de snabbt kommer att offentliggöra en lista med 1000 efterlysta personer, bland annat officerare från den före regimen.
0: Reportrar Marcus Alfredsson och Amr Bitar. Och Kalibers serie hittar du i vår app Sveriges Radio. Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn samtidigt i 120 dagar. Det uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
5: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Föräldrapenning ska fortsatt betalas ut i 480 dagar. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna, som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
0: Rapporterade Lova Olsson. Israel har i natt attackerats av Libanon, uppger den israeliska militären. Det här sker efter att USA:s president Trump skrev på sin sociala medieplattform att både Israel och den iranstödda shia-milisen Hezbollah gått med på att sluta angripa varandra. Men under natten har flyglarm ljudit över norra Israel och landets militär uppger att den skjutit ner flera projektiler. Och vi ska till östra Jerusalem nu, där hus som tillhör palestinier rivs i allt snabbare takt sen Hamas massaker den 7 oktober 2023. Husen saknar bygglov då palestinier i princip aldrig får det i Jerusalem, och vår korrespondent såg när ett sånt hus revs igår.
6: Ytterligare ett palestinskt hus rivs i östra Jerusalem. Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som med borrhammare och slagborr förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter som han skulle tvingas betala om han överlät åt myndigheterna att riva tillbyggnaden. Han tittar på mig med tom blick när jag frågar vad han känner. Vad ska jag säga, frågar han. Det är en tragedi. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga, eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område av FN och världssamfundet, även om Israel har annekterat östra Jerusalem. FN protesterar regelbundet mot husrivningarna och mot att Jerusalems stadsplanering diskriminerar mot palestinier medan israeliska områden byggs ut. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts, men Jahed höll på att skruva loss spisen. Och sexåriga Merinas berättade vad de höll på med. Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är. Cecilia Udén, Jerusalem.
0: Vi vänder blicken mot Danmark. Efter mer än 2 månader utdragna förhandlingar så är det klart med en ny regering i Danmark. Landet kommer styras av en koalitionsregering som leds av statsminister Mette Frederiksen.
7: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
8: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog, där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget. Främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Vilken politik det blir kommer avslöjas först idag. Men Mette Frederiksen lovade något för de flesta.
7: Och det är ett regeringsgrundlag där är gott både för de människor som är i Danmark, för de generationer som kommer till och oss.
8: En politik för både nuvarande och kommande generationers danskar och för landets djur. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. Mycket beroende på att inget av de 2 klassiska blocken fick egen majoritet och att Lars Løkke Rasmussen och hans mittenparti Moderaterna suttit på de avgörande mandaten. 48-åriga Mette Frederiksen är redan en av de längst sittande regeringscheferna i Europa. Hon blev Danmarks statsminister första gången 2019 och får nu alltså ytterligare en mandatperiod. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: I USA stämmer Floridas statsåklagare företaget OpenAI och dess vd Sam Altman, skriver BBC. Företaget ligger bakom AI-tjänsten ChatGPT och åklagaren anser att tjänsten utsätter barn för fara, att den agerar medhjälpare vid massskjutningar och även övertalar användare att begå självmord samtidigt som företaget jagar vinst. Till BBC uppger företaget att man har skydd för barn inbyggt i sina tjänster. Stämningen är en i raden av liknande anklagelser som riktats mot bolaget den senaste tiden. Turerna efter söndagens presidentval i Colombia fortsätter. Regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda tog igår tillbaka sina anklagelser om oegentligheter under valet.
9: Jag är seriös och transparent och vill därför säga att vi inte har hittat några iögonfallande oregelbundenheter vid våra mycket grundliga genomgångar av rösträkningen, sa Ivan Cepeda när han igår kallade till presskonferens i Bogotá.
10: No hemos encontrado evidencia, indicios de irregularidades protuberantes.
9: Det var i söndags, strax efter att valresultatet presenterats, som sittande president Gustavo Petro gick ut på plattformen X och sa att han inte kommer erkänna valresultatet i första omgångens presidentval, där hans egen kandidat Ivan Cepeda och ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella fick flest röster och nu kommer mötas i en andra valomgång den 21 juni. Kort efter Petros besked, som chockade Colombia, gick Cepeda ut och upprepade presidentens ifrågasättanden. Något som han idag alltså tog tillbaka. Men skadan är redan skedd för Cepeda, vars vänsterparti högern anklagar för att vara antidemokratiskt och försöka hålla sig kvar vid makten till vilket pris som helst. Cepedas motståndare Abelardo de la Espriella var i söndags snabb med att utmåla Cepeda som ett hot mot demokratin. Cepeda anklagar honom för detsamma. De la Espriella är en outsider som gjort sig känd för att som advokat försvara paramilitärer och korrupta politiker, men som nu utlovar hårdhänta tag mot brottslingar och megafängelser i stil med El Salvador. Ivan Cepeda behöver för att kunna vinna i andra valomgången få med sig viktiga mittenväljare som inte lockas av vare sig höger eller vänster och som den 21 juni tvingas välja det minst dåliga. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: I Västsverige har båtägare tillsammans lyckats få ner antalet stölder av båtmotorer, säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil.
11: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
12: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
11: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
0: Thomas Andersson vid polisen, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Idag får stora delar av landet mycket moln, men i övre Dalarna, södra Norrland samt vid vissa kuststräckor finns utrymme för lite mer sol. Det Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Temperatur i allmänhet mellan 16 och 22 grader, längst i norr mellan 7 och 14 grader. Pia Fridén.
13: God morgon. Lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig här i Ålands Radio i glada tre kvart till. Kvart över nio är klockan. Nämligen, här är Erik Gadd. Du sa du hade aldrig riktigt tid att tänka.

Erik Gadd, Bara himlen ser på, var det där. 2 juni idag, vi tittar lite grann i historien och startar upp 1858. För då upptäcker den italienska astronomen, han heter Giovanni Battista Donati, upptäcker en komet. Och nu vet jag inte i vilket skede han upptäckte den här som nu heter då Donatis komet. För det är nämligen den mest ljusstarka som förekommer under hela 1800-talet. Men i alla fall, han kanske upptäcker den långt innan alla andra ser den. Så att den får hans namn. Är du intresserad av att se den här kometen när den kommer i retur, så får du vänta lite ännu, därför att omloppsbanan är 3800 år. Så att det fattas 3650 ungefär. 1899 då är det tågrån i Vilda Västern, klassisk Lucky Luke-stil. The Wild Bunch heter det laglösa gänget som är i farten, och de är inte helt okända. Jag tänker att två stycken som är med där, Butch Cassidy and the Sundance Kid, känner man ju igen om inte annat från filmatiseringen då med Robert Redford och Paul Newman, tror jag det är. De i alla fall rånar ett tåg, kommer undan med $50,000, och det känns som att 1899 så är det en rund summa. Officiellt så dör sen Butch Cassidy and the Sundance Kid i Bolivia av alla märkliga ställen. Men det är inte riktigt bekräftat. Officiellt så gör de det, men det kan vara så att de också levde vidare under annan identitet och eventuellt till och med i USA. 1938 så beslutar man i Sverige att införa 12 dagars semester med bibehållen lön. Skämmer bort oss alldeles. Och 1946 så hålls en folkomröstning i Italien där man bestämmer sig för att det blir inget mera kungahus här inte. Och den som är kung när det här händer heter Victor, nej det gör inte alls det, Umberto den andra. Och han får ju då flytta helt enkelt. Efterföljs sen i sin tur av sin son som tror jag hette, han hette också Victor Emanuel precis som hans pappa. Och han levde och hade väl hälsan mer eller mindre ända till februari i år faktiskt, då han dog. Så att jag vet inte riktigt, det finns en Emanuele Filiberto, är väl den som skulle bli italiensk kung idag då, om de skulle ta tillbaka kungahuset. Och så lite fotboll. Vart tog den vägen? Jo, 2007. Möter Danmark-Sverige i EM-kvalet i fotboll när domaren dömer straff till Sverige och en dansk blir så förgrymmad att han rusar in på planen och försöker slå domaren. Supportern som gör det här döms till 30 dagars fängelse, 40 dagars samhällstjänst samt 900 000 danska kronor i skadestånd. Nu vet inte jag vad den danska kronan är värd, men det låter som en ganska hög summa. Sverige, de tilldöms segern och kvalar väl in till VM tack vare det här resultatet. Så var det med det. Dagens födelsedagsbarn då? Charlie Watts.

0: Ruby Tuesday var det där, The Rolling Stones, Charlie Watts då. Dagens födelsedagsbarn, trummis naturligtvis. Han var med liksom så mycket från början så att bandet på den tiden hette Blues Incorporated tror jag det var. Och var med före Mick Jagger och Keith Richards som där. Men tyckte ändå då att det var lite mycket spelningar, lite mycket stress, det här var jobbigt, så han slutar som trummis i det bandet, tar ett jobb istället. Några år senare, eller en tid senare ska vi säga, när bandet heter Rolling Stones, så hör de av sig och bara, kan du inte snälla komma tillbaka? Så då han säger ja, men behåller jobbet vid sidan av och kör på med det här ända till 1963 då när det börjar liksom lossa på riktigt för Rolling Stones. Och han var ju medlem då ända fram till sin död. Dog i augusti 2021. 80 år gammal då i alla fall. Rolling Stones, de håller ju alltjämt på. Det var strupcancer tror jag som han dog av sen så småningom, Charlie Watts. Så att 85 hade han väl kanske fyllt idag då om han hade varit vid liv. Det om det. Nu ska vi blicka framåt, men inte så långt utan bara de närmsta sekunderna framåt. Därför att klockan är 9:30 och vi ska få de lokala nyheterna.
1: Drönarhot satte fart på nytt varningssystem som ska fungera även på Åland.
2: Det fungerar i alla nyare mobiltelefoner.
1: Vårdnadshavare vill ha sänkt avgift när daghem tillfälligt flyttas. Och Björkö breddar verksamheten.
3: Att om man behöver tillfälligt komma och bo i de rummen, ordnar vi då så att det finns personal dygnet runt.
1: Det är några av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God morgon. Snart ska också ålänningar kunna få varningsmeddelanden direkt till telefonen vid allvarliga hot. Det handlar om ett så kallat cell broadcast system där myndigheterna kan skicka ut varningar till mobiltelefoner i ett visst område. Enligt Janne Koivukoski, tidigare beredskapsdirektör vid inrikesministeriet, är ett sådant system på väg att tas i bruk också i Finland. Och det ska fungera även på Åland.
2: Man behöver ingen app.
4: Koivukoski säger att systemet redan finns i flera EU-länder och att Sverige börjar ta det i bruk i juni. Enligt honom är målet att ett motsvarande system ska fungera i Finland nästa år.
2: Det fungerar i alla nyare mobiltelefoner.
4: Systemet kan användas för att varna befolkningen vid allvarliga hot, till exempel om det finns fara för människoliv eller vid krig. Koivukoski jämförde med 112-appen, men skillnaden är alltså att invånarna inte själva behöver ladda ner någon applikation. Han säger att systemet hör till rikets lagstiftning och att det är inrikesministeriet som bereder införandet.

0: Avare med barn på daghemmet Vinkelboda i Västernäs i Mariehamn anhåller om avgiftsreducering i samband med att daghemmet ska renoveras och barnen flyttas till daghemsmoduler i Strandnäs. I anhållan lyfts att renoveringen innebär påtagliga olägenheter för familjerna och att flytten till Strandnäs ger längre dagar för barnen och högre avgifter för vissa familjer. Vid ett möte som staden ordnade i början av maj framförde en handfull vårdnadshavare samma önskemål muntligt. De önskade också att staden skulle ordna skjuts åt barnen från Vinkelboda till Strandnäsmodulerna för att underlätta, men det ser förvaltningen inte som möjligt. Bildningsnämnden ska behandla ärendet på onsdag och förslaget från bildningschefen är att avslå anhållan om avgiftsreducering. På samma möte ska nämnden besluta om man kan ändra sin utbildningsstadga så att fler får möjlighet att läsa ett extra B1-språk i skolan. Förslaget är att det bara ska krävas 6 elever för att undervisningen ska bli av. Idag krävs 12. Björkö AB erbjuder numera tillfälligt boende för personer som har behov av vård och omsorg dygnet runt. Björkö har fått ett nytt tillstånd från OMHM, vilket innebär att verksamheten kan utvidgas till personer i alla åldrar. Vi hör VD Paulina Körke.
1: Det handlar om möjlighet att komma till Stukeskomfort på en sån här tillfällig avlastning till periodrummen. Vi har 2 periodrum där det är ordnat så att om man behöver tillfälligt komma och bo i de rummen ordnar vi då så att det finns personal dygnet runt på plats.
2: Tjänsten är bland annat till för personer som är färdigbehandlade hos OHS men som ännu inte riktigt är redo för att klara sig hemma på egen hand. Björkö har tidigare haft tillstånd för den här typen av verksamhet för personer över 65 år, men ett nytt beslut från OMHM gör det möjligt att ta emot även yngre personer. Och verksamheten är redan i full gång, säger Paulina Körke.
1: Nu har vi för tillfället faktiskt fullbokat ända till årets slut, som är jättetrevligt att vi har liksom, det som är meningen också, att det ska finnas en underlag i de här rummen. Och nu är det så att vi har för till årets slut har vi personer som kommer regelbundet på avlastning. För det är även tänkt för personer som närståendevårdare bor hemma med någon som behöver mycket vård och omsorg där i hemmet. Och sen behöver förstås närståendevårdaren paus, vila kanske emellanåt och återhämta sig. Och då kan den där vårdbehövande komma till oss och på det viset blir det avlastning för närståendevårdaren. Och då har vi det nu, som sagt, till årets slut har vi redan fullt här på de här rummen.
0: Det sa Paulina Körke, VD för Björkö. Reporter här var Ove Sjöblom. Trafiksäkerheten på landsväg 2 genom Bomarsund och Prästö behöver förbättras. Det är enligt lagtingsledamoten Ville Valve, moderat. Men några större åtgärder ser inte ut att bli aktuella förrän man tagit ställning till den framtida förbindelsen över Prästösund. Under lagtingets frågestund på måndagen frågade Ville Valve hur planerna ser ut för att slutföra moderniseringen av landsvägen. Han sa att trafiksäkerheten upplevs som usel och pekade på att sträckan används av både tung trafik och många cykelturister. Infrastrukturminister Camilla Gunnell, socialdemokrat, höll med om problembilden men framhöll att frågan är komplicerad eftersom den berör kulturhistoriskt känsliga miljöer. Det finns sedan tidigare ritningar för en ny vägdragning genom Prästö, men projektet ligger i vila i väntan på beslut om en bro ska byggas över Prästsund eller om trafiken även i fortsättningen ska skötas med linfärja. Valve ifrågasatte kopplingen till brofrågan. Gunnell svarade att mindre förbättringar kan vara möjliga på kort sikt,

0: och att hastigheten sannolikt är en av de viktigaste faktorerna för trafiksäkerheten på sträckan. Nu har vi kommit fram till vädret. Idag blir det klart till halvklart väder och temperaturer mellan 12 och 18 grader. Det blåser svagt från sydväst. I kväll väntas soligt väder, 15 grader och fortsatt svaga sydliga vindar. I natt halvklart väder. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga till sydvästliga vindar, 3-8 meter per sekund. Sikten är överlag god, men dimma väntas lokalt under kvällen och natten på norra Östersjön och Skärgårdshavet. På södra Bottenhavet förekommer inledningsvis lokala regnskurar och risk för åska. Det råder varning för terrängbrand just nu. Pollenprognosen visar idag låga halter av björk, gräs, ek, sälg och videpollen. Du har hört Ålandsnytt tisdag, i studion Martina Eriksson som nu skickar tillbaka sändningen till God morgon och Peter Grönholm.
1: Jajamensan, och den fångar jag och tar vidare. Alldeles snart ska vi få höra vad som händer i programmen Eftermiddag och Åland idag här under dagen. Men först ska vi ha lite musik.

0: Venus heter låten, och som vanligt vänder jag, spänner i ögonen i Hans Persson Bru och frågar, vad heter gruppen?
1: Det där var Eurythmics.
0: Fin gissning. Rasmus Karlsson är också här. Vill du ge dig på en? Ja. Försök.
2: Bananarama.
0: Alldeles rätt. Ja. Men det var fint att du är med och tävlar, Hasse.
1: Tack.
0: Det är det viktiga ändå. Jaha.
1: När kommer det frågesport inom mina intresseområden?
0: Ja, de är lite oklara. Vad konstaterade vi att det var igår? Det var hundsläde.
1: Ja, exakt. Hur många segrar i femhundlöpet har Robert Sörli till exempel?
0: Ja, precis. Ja. Det kommer att dröja ett tag innan den frågesporten
1: är... Ja, jag ser fram emot det.
0: Ja, det förstår jag. Jag antar, Rasmus, att du även idag har hand om eftermiddag.
2: Det är en bra gissning, och det är en rätt gissning.
0: Oj, så nu fick jag också rätt i frågesporten.
2: Ja, så är det.
0: Det är bara du, Hasse, som sitter med 0 poäng.
1: Någon måste vara sist.
0: Ja, precis. Så kan det vara. Vad händer i eftermiddag idag?
2: Hör du, idag så ska vi börja prata inför sommarlovet, får man säga. Det är ju på fredag, det är skolavslutning för grundskolorna.
0: Ja.
2: Det arrangeras ju Schools Out då på kvällen, och oj, oj, det ska vi snacka upp lite vad som händer.
0: Mm.
2: Jag tror det är på Lillaholmen, det brukar ju vara där.
0: Jag tror också det. Ja. Det är inte så här artister längre som det var när jag var liten.
2: Jag vet faktiskt inte exakt. Jag har inte fått så jättemycket förhandsinfo.
0: Nej.
2: Jag vet att det kommer en Emil Rönnberg från Folkhälsan åtminstone. Det kan också vara att det dyker upp någon enstaka fältare och snackar. Mm. Så vi får väl se. Det kan ju vara att det är någon slags
0: uppträdande. Det känns ju för sig inte som att Lillaholmen är liksom en sån... Det finns ingen scen och sånt.
2: Nej,
0: där.
2: Paviljongen kanske.
0: Ja, det hade varit.
2: Ja.
0: Konsert i paviljongen. Och så får man, alla som får plats får gå in.
2: Ja.
0: 7 blir det.
2: Man får vara där en liten stund. En
0: ja,
2: låt
0: precis.
2: Per person.
0: Exakt. Ja, det hade varit trevligt. Mm. Jag vill ju bara skryta med att Black Ingvars uppträdde när jag gick ut nian.
2: Ja, det är ju... Det är otroligt.
0: Ja.
2: Var det så att alla var där?
0: Det vill jag nog påstå. Ja.
1: Existerar de idag då? Finns de kvar?
0: Jag vill påstå att de lever i alla fall.
1: Sven Ingvars har ju fått...
0: Nej, dog sångaren.
2: Sångaren gick bort här i vintras.
1: Sven Ingvars går ju vidare ändå, fast sångaren där.
0: Det var fruktansvärda nyheter som nådde mig här. Just det, men var det han Tengby eller var det någon annan?
2: Det var Anders Möller,
0: okay. Han
2: som faktiskt var huvudsång, eller lead singer då, så att säga.
0: Ja, men jag tror han Tengby kände man ju till bara för att han hade en bror som jobbade på radio.
2: Mm. Och det var Tengby spelade gitarr, tror jag.
0: Det tror jag. Och under det här uppträdandet som du ändå fortfarande har färskt i minnet.
2: Ja.
1: Vilket stickspår det här, känner jag.
0: Jag vet
2: inte hur jag har sån här koll på Black Ingvars av alla novell.
1: Men du var ung och mottaglig.
2: Ja.
1: Intryck och.
0: -3 när det här hände.
2: Ja, det var... Black Ingvars var kanske lite före min tid. Men jag har en skiva med Black Ingvars.
0: Ja, det ante mig. Novell, så Schools Out händer det. Är det något mer då?
2: Ja, det är ju dags för en ny musikfläta.
0: Oj, oj, oj.
2: Och vi ska kolla hur många det är som har lyckats klura ut rätt svar på din då från förra veckan.
0: Det brukar vara alla. Ja. Sällan någon missar på mina flätor, har jag märkt.
2: Men det är ju ändå cool.
0: Ja, det är ju bättre. Vi har faktiskt, tror jag, en gång haft en fläta. Jag har haft en gång en fläta där det fick in ett rätt svar.
2: Mm.
0: Och det har förekommit en fläta med 0 rätt svar.
2: Oj, oj, oj, oj.
0: Och det är inget bra.
1: Redovisar ni alla de som har liksom minst antal rätt också? Jag känner lite med dem.
0: Ja, precis. Ska vi spara till en liten slott i Åland idag där du går igenom de som har svarat fel på dagens musikfläta?
1: Tröstpris, jag tycker precis. För gott kämpande.
0: Ja, det kan vi. Vi delar ut Hasse Persson Bru-priset till den som har gissat fel flest gånger i musikflätarna. Det tycker jag, du är något på spåren där.
1: Vi ska se.
0: Men då, det låter nästan som att du har läget under kontroll då, ska jag vilja påstå.
2: Ja, men det ska jag väl säga.
0: Mm. Hur ser det ut på Åland idag då? Är det kontroll som speglar det ordet Åland idag?
1: Ja, vi har en plan. Vi har anledning att besöka Föglö i eftermiddag.
0: Oj.
1: Vi har ju för vana att göra så en gång i veckan i alla fall. Ta oss ut i kommunerna här runt om på Åland. Ibland är det god morgon som sänder. Det har ju du varit med om, Peter. Ja, det var Jomala och Forun.
0: Visst.
1: Nu är det Fögle och Johan Ågren som ska gifta sig här i sändning.
0: Jaha! Oj, oj.
1: Det kommer bli en skön stund då vi åker runt lite. Vi är i Degerby och pratar där lite om den här skolan som ju, det finns ju planer på att bygga nytt, men finns det ekonomi för det? Det är lite oklart vad som ska hända där. Vi besöker den skolan. Sen får vi ju till Hastersboda då och pratar lite om de här kortrutstankarna som ju går framåt. Det handlar ju om att skapa en farled, en hamn i Hastersboda, en väg som ska förbättras där då, som trafiken ska ledas tvärs över Fögle om den här södra linjens omläggning blir av då. Så att de planerna får vi lite tankar kring från Föglehåll och ja, vad som förändras i och med det här då. Men så avslutar vi sändningen vid butiken där det ju byggs nytt. En helt ny butik ska ju öppna upp dörren om, ja, är det väl mindre än ett år, tror jag. Mm-hmm. Vad det blir för slags butik och lite vad som händer där. Vad som är görningen. Och sen så börjar vi väl knyta ihop och nöja oss för idag.
0: Ja.
1: När vi har hunnit så långt.
0: Jag får nog där, tänker du.
1: Ja, precis. Då vill Johan hem igen.
0: Ja, nygift. Det var konstaterar vi.
1: Ja, precis.
0: Vet Johan om att han ska gifta sig i sändning, undrar jag.
1: Nej, men jag tänkte lite som ingrediens i en gryta. Att jag tänkte att Fögle och Johan, att det skulle bli en skön...
0: Mera som att smaker gifter sig snarare.
1: Ja, exakt. Okay, det var lite så jag... Ja. Tänkte. Men jag tänker ju inte alltid så bright så här tidigt på morgonen.
0: Nej,
1: så
0: precis.
1: Ja. Vi ska se.
0: Finemang. Men trots att ni är utom socknes då, så börjar ni ändå 15.30.
1: Ja, oja. Mm. Herregud, ja.
0: Det kan inte ens Fögle rucka på.
1: Och när vi är igång, då vi får väl se här om Johan, om du får kontakt med Johan redan vid tretiden där.
2: Ja, men det...
1: Eller så får jag dyka ner i studion och lite värma upp.
0: Just det.
1: Lyssnarna som vi har med oss då.
0: Mm. Men eftermiddag, det sänder vi från studion som vanligt.
2: Ja, men så är det.
0: Ja, det var skönt att höra. Tusen tack för att ni tittade in.
1: Tack.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

Sommaren är kort. Det må vara hänt, men nu har den just börjat. 2 juni idag. God morgon går mot sitt slut. Vi ska ha... Fokus dyker snart upp och det blir lite fotboll och det blir lite taxibedrägeri och gågator och vad vi nu kan hitta på. Peter Granholm heter jag som har varit med dig denna morgon och jag säger tack och hej.

0: Vi ska faktiskt direkt över till Norrgatan. Det är ju så att sommaren är här och så också nya regler när det gäller trafik och parkering inne i Mariehamns centrum. Från och med idag den 1 juni så förlängs gågatan på Torggatan, vilket också inverkar på trafiken längs Norrgatan. Det här kan vara bra att känna till. Vår reporter Hasse Persson Bru, han finns nu nere på stan med arbetschefen vid samhällstekniska avdelningen Stefan Nordas och centrumledaren vid City Mariehamn Mikael Enros. Hur ser det ut, Hasse? Är det många som har ut och spatserar på gågatan?
1: Det är väl så här att vi står ju vid Norrgatan nu, så vi ser inte riktigt runt hörnet där då den här förlängda Torggatan och gågatan är riktigt där vi står nu. Men vi håller ju koll på att bilarna och bilisterna känner till att det faktiskt är dubbelriktat här nu längs den här gatan. Och hittills så ser det ju ut att gå ganska okej. Det pågår ju lite byggarbeten här också vid hotell Pommern, så det är lite extra stök och bök även i sidan, vid sidan av den här trafikomläggningen. Men om jag vänder mig till er här, Stefan och Mikael, vad säger ni, vad innebär det här nu då för resten av sommaren? Från och med idag så ska man känna till att nu är det dubbelriktat här på Norrgatan.
2: Ja, men så är det ju, och det är, jag skulle säga att det är det här första skedet, första veckan som det blir lite kaosartat. Folk läser inte skyltar med detsamma och så kommer de hit och oj då, nu var det stopp här, hur ska jag göra nu då? Så det är väl den här första tiden som är mest problematisk.
1: Vi har ju stått här nu en stund, några minuter. Inga tillbud eller nära tillbud. Folk verkar ju ändå ha greppat det här. Men ett riskmoment är ju när de ska ut på Ålandsvägen här nu då, där bilister kanske inte riktigt är vana att det kommer ut bilar från Norrgatan.
2: Jo, det är klart att man måste ju vara noga och se sig för. Jag menar, det är ju de som kommer här från Norrgatan som har skyldighet att väja. Så det är ju inte några höga regler och så vidare. Skulle det vara det, så var det svårare. Så att, men hittills har jag inte liksom hört från tidigare år att det skulle ha hänt någonting. Säkert någon nära på incidenter hade varit, men att, inte att det skulle ha hänt några olyckor.
1: Det låter ju bra. Skyltningen är på plats, men man kör ju mycket med ryggmärg också. Men det gäller att ha ögonen med sig i trafiken. Det är så gammalt.
2: Ja, men så är det ju. Och det är väl ganska vanligt det att man... Det kan ta länge innan man märker att oj då, det kommer en ny skylt här. Alltså är det något nytt här då? Största problemet skulle jag säga här är ju att folk parkerar där man har den här svängplanen i närmast Torggatan. Ja. Och det brukar vara ett problem. Att fast vi har liksom hur många skyltar som helst där, så parkerar man ändå.
1: Man har bara ett snabbt ärende, det går jättesnabbt. Det är inte okej att ställa sig där då?
2: Ja, det är ju lite så. Sen är det ungefär så att ja, men det kan inte stämma det här att det ska vara parkeringsförbud här. Jag måste ju förstå här.
1: Det gäller alla utom mig.
2: Ja, precis. Ja,
1: den är ju vanlig. Mikael Enros, centrumledare här nu då. Sommar på gång i centrum, det kommer ju vara lite ståhej förhoppningsvis. Mariehamn lever ju upp på sommaren som bekant. Vad tänker du när du ser säsongen framför dig och de eventuella utmaningar som finns med parkeringar, med trafik och så vidare?
3: Ja, jag tänker egentligen två saker. Dels att den här förändringen nu är ju ett tecken på att det är sommar. Nu sätter säsongen igång. Och det skapar ju en stad som faktiskt, ja, det rymmer flera människor på gatorna. Vi kan faktiskt flytta ut våra butiker. Vi får liksom ett trevligare centrum. Och apropå parkeringar, ja, det är några parkeringar som försvinner där på Torggatan, absolut. Men det finns andra parkeringar runt om i stan. Kanske inte precis utanför där du önskar, men vi har en ganska liten stad, så jag tror att du kan gå de där extra 100 metrarna. Om inte annat så är det bra för folkhälsan.
1: Ja, men det stämmer ju. Det känns ju lite som den här sommartid, vintertid grejen att flytta om och tänka om här. Och så i höst så går det tillbaks till hur det var innan med enkelriktat här. Varför inte göra det här permanent, den här gågatan, förlänga den? Jag vet ju att det finns tankar kring det. Var ligger frågan idag?
3: Ja, frågan ligger fortfarande öppen. Det är inte beslutat någonting. Det finns tankar både för och emot. Både från de privata aktörerna men också från stan. Och i samband med att man eventuellt ska göra om Torggatan till permanent gågata så gör man ju också om Norra gatan med en liten annan design och struktur så man får en bättre cirkulation på bilarna. Men det här är alltså inte bestämt nu, utan första frågan är ju vad ska man göra med Torggatan? Är det permanent gågata, ja eller nej? Och sen därefter så vet vi vad som händer med Norra gatan och när det händer någonting i så fall.
1: Men som nästa sommar, kan det vara så att vi har ett beslut då? Eller?
3: Beslut kanske vi har, men jag tror inte att vi har liksom något på gång då, utan det dröjer nog säkert något år till utöver det innan vi har allting på plats här i trafiken och parkeringarna och om arbetet på Norra gatan. För det är ett ganska stort arbete ändå. Så att, men som sagt, jag tror att vi måste också komma ihåg att även om vi gör det till en permanent gågata så måste vi ordna det så att alla som har sina aktiviteter där också är nöjda. Så att det finns tekniska lösningar för att kanske få fordonstransporter till plats och få sina varor eller kanske ha tillåtelse att hämta tunga varor och sånt där. Så att vi inte stannar upp där bara för det, utan alla ska förhoppningsvis bli nöjda, eller så många som möjligt.
1: Ni hoppas såklart att turisterna ska komma hit och att många Mariahamnare väljer att spendera sommaren här i Mariahamn också. Och att det kanske blir lite trångt. Mikael säger att parkeringsplatserna räcker. Vad tänker du om det, Stefan? Har vi tillräcklig kapacitet för en högsäsong?
2: Ja, men det ska jag säga att vi har. Och det är ju som Mikael säger att man... Ofta vill man ju liksom ganska nära den platsen man ska besöka, men tittar man lite runt omkring så finns det nästan alltid parkeringsplatser. Går man 3, 4, 500 meter så hittar man alltid en parkeringsplats.
1: Men nästa fråga jag tänkte ställa, det gäller ju det här med snabbladdare då till elbilar. Jag vet ju att allt fler skaffar ju den typen av fordon. Hur står vi oss där då? Börjar det bli tuffare här och tuffare för varje sommar och räcka till kapacitetsmässigt när det gäller den biten?
2: Det är klart att det efterfrågan blir ju större och större. Men från stans sida är nu så har man inte tagit något beslut att man ska bygga den här infrastrukturen eller för det här. Och det är väl mera kanske den privata sektorn som borde gå in här då och bygga de här grejerna.
1: Men det riskerar att bli lite knorr kring det då i sommar. Är det en farhåga?
2: Det kan bli det, men jag har inte personligen hört så mycket problem med det. Men frågan kommer ju upp såklart lite hela tiden. Men som sagt, jag har inte hört så mycket problem med det.
1: Och du som är samhällsteknisk avdelningsarbetschef här nu då, vad tänker du om frågan att göra gågatan permanent? Inte hela Torggatan, för den sträcker sig ju långt upp, men ända fram till torg om man säger så.
2: Ja, fram till Norra Esplanadgatan. Jag tycker personligen att det är en bra idé. Och i det skedde också bygga om den här Norra gatan då, så man får den dubbelriktad och en helt annan struktur på den med parkeringsplatserna annorlunda och så vidare. Så att jag ser bara positivt med det. Och den är ju ett stort behov för en ombyggnation också. Så att den skulle verkligen behövas.
1: Ja, men vi ser vad som händer i den frågan här nu då. Det pågår som sagt saker. Mariahamn välkomnar sommaren och alla sommargäster. Stort tack Stefan Nordas och Mikael Enros för pratstunden här. Och vi avslutar väl med att påminna som sagt då alla som rör sig kring Norra gatan dubbelriktat. Gäller här nu då, man måste vända där framme vid Torggatan. Den är inte okej för annat än servicefordon att trafikera under den här sommaren. Så känner ni till den saken. Jag får önska en fortsatt trevlig sommar.
3: Tack så mycket.
2: Ja, tack detsamma.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Tre år efter att kommunernas socialtjänst KST polisanmälde ett taxibolag närmar sig utredningen av det misstänkta taxibedrägeriet sitt slut. En utredning som omfattade tusentals sidor och som visade sig vara betydligt större än vad polisen initialt trodde. Du hör förundersökningsledaren Tommy Törnros.
1: Vi bedömer själva att vi har alla förhör genomförda som ska göras och samarbetar för tillfället med åklagaren för att bygga ihop paketet. Att det är helt klart att det kommer lämnas över till åklagaren för åtalsprövning.
2: Vad tror du att vi pratar om för tidsram här?
1: Ett sånt här ärende, så efter att vi har gått igenom det med åklagaren, tittat på sådant som denne önskar att vi eventuellt öppnar upp lite mera, så går ärendet till alla inblandade parter, både målsägande och misstänkta, så att de ska få ta del av helheten. Och sen ännu medan det är förundersökning som pågår, så får de då komma in med önskemål om att vidare åtgärder ska vidtas eller liknande. Och sen först lämnas det då över, att målsättningen är ju att göra hela den fortsatta processen sen så smidig som möjligt. Så det är svårt att säga om, det beror på vilken information som kommer in. Men jag skulle ju ha en förhoppning att under sommaren här kunna lämna över det.
3: Polisen misstänker alltså att ett åländskt taxibolag lurat KST på över 1 miljon euro genom felaktiga faktureringar mellan åren 2021 och 2024. 12 personer är misstänkta i ärendet och huvudrubriceringen är grovt bedrägeri, men vissa misstänks endast för medhjälp.
1: Majoriteten nekar till brottsmisstanken, men det finns också de som har gett medgivanden i det hela.
2: När vi intervjuade under fjolåret, så då trodde du att ni skulle kunna bli klara då med den här utredningen under fjolårets sida. Men så blev det inte. Vad är det som har dragit ut på tiden?
1: Det är ju alltid svårt att se om hur lång tid en förundersökning tar. Det beror ju på vad som framkommer längs vägen. Vad kommer i förhör? Vad kommer i sammanställningar? Vad får vi helt enkelt för information som vi måste nysta mera i? Det här är en omfattande förundersökning på tusentals sidor. Så att det har varit uppskattningar och de har inte hållit helt enkelt.
2: Har den här utredningen vuxit? Har den varit större än vad ni först insåg?
1: Ja, absolut. Den initiala misstanken vi hade så var ju betydligt mindre än vad hela ärendet har visat sig att vara. Det var först en bit in i förundersökningen när vi faktiskt fick en klarhet i hela omfånget utav bedrägeriet som vi insåg hur stort det var.
3: Flera tiotals personers färdtjänstkort misstänks ha utnyttjats för felaktiga körningar. Också kort som tillhört avlidna personer. Ålands Radio har tidigare pratat med en mamma vars barns färdtjänstkort misstänks ha använts. För trots att hen befann sig på sitt boende i Sverige fakturerades KST för nattliga körningar på Åland. Efter händelsen ville familjen inte längre använda färdtjänsten.
1: Jag önskar att det vore den enda vittnet som har gett den här uppgiften, men det är tyvärr flera som har gett uttryck för liknande känslor. Det är ju såklart oerhört sorgligt att det blir på det sättet. Jag menar, det är ju en tjänst som är tillhandahållen för att man ska kunna röra sig i samhället, och framförallt för att de som kanske har svårast att göra det ska ha en möjlighet att göra det. Så att det är sorgligt att det drabbar så.
2: Ja. Vittnar om att det här också får indirekta konsekvenser och påverkar människors liv, tänker jag.
1: Nej, det är det vi har fått höra i förhören. Och sen samtidigt, jag menar, det är fortfarande en pågående förundersökning och ingen har dömts skyldig eller någonting sånt, så jag vill inte gå ut allt för hårt med att säga att vad det har varit, inte har varit eller liknande. Men det har getts uttryck för en liknande känsla från flera, och det är, överlag så tycker jag att det är sorgligt att man känner så, oberoende av sen vad slutdomen blir i ärendet.
0: Det sa förundersökningsledaren Tommy Törnros, som här intervjuades av Felicia Bredenberg.

0: Jag tror att vi måste göra samma sak nu. En bomb över Kiev. Så, sen är kriget över. Och det är så här som man bara vrider sig.
1: Mm. Ja. Det är en upprörande bok.
0: Ja, det handlar ju om kriget i Ukraina. Och det ryska folkets syn på vad som händer.
2: Lyssna på Radiobokcirkeln när de den här månaden diskuterar Åsne Seierstads bok Ofred Ryssland inifrån. Du hittar Radiobokcirkeln i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
3: Jag vägde den på en sån där köksvågen digital, så man får väl lita på det då. Det är digitalt. Jag tror det stod 765.
1: Ja, det är...
0: Men mycket lättläst. Ja. Måste man peka.
4: Att fast det är sån där tegelsten, så jag ville bara fortsätta läsa. Jag kunde ha läst 300 sidor till. Om det var.

0: De åländska ligalagen i fotboll, Åland United och IFK Mariehamn, åkte bägge till Helsingfors i helgen för matcher i respektive liga. På lördagen förlorade herrarna i IFK mot HJK med 1-0, medan damerna i Åland United slog IF Gnistan med 4-1 på söndagen. Åland United ledde med 3-0 redan i paus och tränaren Daniel Normén var mycket nöjd med första halvlek där ÅU i princip hade avgjort matchen.
1: Ja, men det var en väldigt, väldigt bra första halvlek. Vi spelade bra fotboll långa stunder också. Vi hade väl någon lite svagare period som vi alltid har. Men tillräckligt effektiva och har 3-0. Så det är klart att matchen i princip är avgjord. Men man vet ju, får de 3-1 och det blir lite nervositet som det blev en kort period efter deras 3-1-mål där. Alltså då vill man liksom ändå få stopp på det så inte blir så nervös. Och jag tycker vi lyckades ändå. Det var en kort period, men annars så stabilt och förmodligen borde vi ha dödat matchen med det här 4-0 mål i början också. Så att i slutändan var det väldigt stabil seger. Ingen liksom superprestation, men en bra prestation och väldigt stabil.
2: Ni var ju på resande fot i veckan och nu återigen på resande fot. Är det någonting som du tyckte märktes bland spelarna?
1: Nej, jag tycker inte idag. Det är klart att vi har rest 5 matcher av 7 nu som vi haft i maj, så det var en väldigt tuff period. Och det som imponerade mest på mig idag att vi kunde ladda om igen och hade tillräckligt med energi för att prestera så bra som vi gör i första halvlek då. Så att, kanske kommer det tröttet i andra, vet inte, svårt att säga då. Men jag tycker vi klarade av situationen bra och nu har vi haft en väldigt tuff månad nu, men ändå i slutändan 6 segrar av 7, så att det får vi vara väldigt nöjda med.
2: Ja, nu går ni ju på lite ledigt. Det är drygt 2 veckor kvar till nästa match. Hur ser programmet ut fram tills matchen mot HJK?
1: Vi tar ledigt nu. Så vi är lediga 6 dagar. Så träffas vi på söndag igen. Så att vi har en full träningsvecka inför HJK på fredagen den 12:e där. Så att vi tar ledigt nu. För nu handlar det mest om återhämtning efter en väldigt, väldigt intensiv månad. Så att 6 dagar ledigt på tjejerna. Självklart har de lite program de måste sköta, men de kan åka hem till nära och kära nu. Så det är positivt.
2: Mot Gnistan så var ju Jenny Wetter tillbaka efter några matchers frånvaro. Vad kan hon bidra med? Hon gjorde ett inhopp idag efter en tids frånvaro.
1: Nej, men det var ett frågetecken hela vägen. Hinner hon bli i skick till den här matchen eller inte? Så jag tror det är viktigt för henne att komma in och spela en stund och komma igång. För det som komma skall då. För jag tycker innan hon fick sin skada så tycker jag hon bidrog med väldigt mycket med sina löpningar in bakom och stark i taget spelet. Så att hon är liksom en forwardstyp som vi annars inte har där. Så att det är viktigt för oss att hon är tillbaka.
2: Och det sa Åland Uniteds tränare Daniel Normén. Monica Hagström stod för 2 av målen i segermatchen, varav en från straffpunkten. Silja Jatinen och Viola Nambi gjorde de övriga 2. Åland United ligger kvar på 4:e plats i ligan, 1 poäng efter HPS som just nu innehar bronsplatsen. Och nu väntar då ett litet uppehåll för Åland United. Fredagen den 12 juni tar man emot serieledande HJK på hemmaplan. Och på tal om HJK, det var just HJK men herrarna i Helsingforsklubben som IFK Mariehamn mötte i lördags. IFK stod för en bra prestation men lämnade Helsingfors poänglösa då HJK vann med 1-0 efter ett straffmål.

0: lite mera. Så lite tudelade är känslan efteråt, att det känns som att vi borde ha fått någonting med oss, men får inte. Och sen då sättet som det avgörs på också, att det är en straff som man lika väl kunde ha låtit bli att blåsa och blåser. Så att det är ju en sån situation som då sätter lite mera prägel på andra halvlek, och HIK kontra ju en par tre tillfällen utan att lyckas fint försvarsspel av oss att inte släppa till ett till då, men det är ju när vi öppnar oss för att gå för 1-1 och skapa stundtals kaos för dem, och en ribbträff är det närmaste vi kommer, och tyvärr inga poäng mer hem.
1: Du ställer ut en 5-2-3 uppställning och går tillbaka då, så att säga, till en fembackslinje. Vad var tanken med det?
0: Nej, egentligen så var väl tanken det att när man inte hunnit jobba med fyrbackslinjer och överflyttningar, så tyckte jag, när jag tittar på matchen mot Lahti, så tycker jag inte att vi flyttar över tillräckligt mycket i sidled. Vilket gör att jag var rädd för ytorna som det då lämnar. I och med att vi inte hade någon tid att jobba på det. Och då valde jag att istället gå med en fembackslinje. För att på det sättet täppa till de ytor där de vill komma in. Vilket jag tycker vi lyckades väldigt bra med. Så att på så sätt så känns det som att formationsmässigt så blev det rätt val. Och energimässigt så tyckte jag att vi var ganska på hugget och vann lite mer andra bollar än tidigare. Och så att lämnar ändå en liten sån här bitter smak när man inte då får med sig någonting. Men som jag sa till killarna efteråt, att när det här är standarden från första träningen, vi kommer tillbaka på intensitet, på vilja och glöd att faktiskt göra mål och vinna sin motståndare och sånt, så då kommer vi att klättra i tabeller. Men det krävs det också, som vi hade idag.
1: Ja, hur ska man tänka om framtiden då? Nu gör ni årets bästa prestation med den här formationen, men enligt dina förhoppningar kan jag tänka, så ska det vara en ny tränare på plats till den 13 juni när nästa match spelas.
0: Så är tanken, och om den tränare sen ser att det här materialet lämpar sig bäst för en fembackslinje eller vad man ska kalla det, eller en fyrbacks, så det blir upp till honom.
2: Det sa IFKs Jimmy Varg, och tidigare i inslaget hörde du Åland Uniteds Daniel Normén. Reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson.

0: Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

0: Landskapsregeringen vill göra om landskapsandelssystemet och har nu tagit fram ett förslag till kommunerna. I det nya förslaget ska pengarna delas upp tydligare än idag. I det nya förslaget vill man tydligare separera vad som är finansiellt stöd och vad som är utjämning mellan kommunerna. Enligt landskapsregeringen är det i dagens system inte tillräckligt tydligt vad som är vad. Robert Lönnqvist är projektledare vid landskapsregeringens finansavdelning, och han säger att uppdelningen är en av de viktigaste förändringarna.
1: Det bästa är att man skiljer på utjämning av finansiering med det här nya systemet då.
2: Och han beskriver hur systemet är tänkt att delas upp.
1: Att det är fortfarande en inkomstutjämning och en kostnadsutjämning, och sen införs det här finansiella stödet då. Så då blir det lättare när man diskuterar om systemet då, att vad som faktiskt är finansiering och vad som faktiskt är utjämning på basen av strukturella skillnader då.
2: De strukturella skillnaderna kan finnas både på inkomstsidan och på kostnadssidan. På inkomstsidan handlar det om kommunernas skattekraft. I dagens system finns komplettering av skatteinkomsterna. Den bygger på kommunernas skattekraft, bland annat räknat på flera års skatteuppgifter. I det nya förslaget vill landskapsregeringen gå vidare till en inkomstutjämning med både bidrag och avdrag. Det betyder att kommuner med svagare skattebas kan få stöd, medan kommuner med starkare skattebas kan råka ut för avdrag. Förvärvsinkomstskatt och samfundsskatt ska ingå. Fastighetsskatten föreslås däremot inte ingå. På kostnadssidan handlar det om sådant som kommunerna har svårt att påverka själva, men måste erbjuda sina invånare. Det kan handla om barnomsorg. Ett litet daghem kan behöva en viss bemanning även om barnen är få. Då blir kostnaden per barn högre än i ett större daghem. Det kan handla om grundskola, där en liten kommun kan ha få elever men ändå behöva lokaler, lärare, skolmat, skolskjutsar och administration. Då blir kostnaden per elev hög. Och det kan handla om äldreomsorg. En kommun med många äldre kan ha större behov av hemvård, serviceboende eller annan omsorg än en kommun med yngre befolkning. Det är den typen av skillnader som kostnadsutjämningen ska försöka fånga upp. Men systemet ska inte ersätta alla skillnader mellan kommuner. Om en kommun väljer en högre ambitionsnivå än andra eller organiserar servicen dyrare än nödvändigt, är det inte säkert att det ska kompenseras. Tanken är att utjämningen ska handla om strukturella skillnader, alltså sådant som beror på till exempel demografi, småskalighet och produktionsförutsättningar. Robert Lönnqvist säger att kommuner med strukturella utmaningar är de som främst gynnas.
1: Så strukturella skillnader är alltså på inkomstsidan och på kostnadssidan. Och sen då finansiella stöd fördelas i euro per invånare. Så ja, de som, kommuner som gynnas är de som har stora strukturella utmaningar.
2: En av de svåraste frågorna är hur mycket småskaligheten ska väga.
1: Den centrala frågan är ju den här utjämningen av skala eller inte. Det har vi förtydligat också i remissen. Att det är en väldigt svår fråga hur mycket ska små kommuner erhålla utjämning då eller inte.
2: Ska en liten kommun få stor kompensation för att skola, daghem, äldreomsorg och förvaltning ofta kostar mer per invånare när invånarna är få? Eller ska bara en del av den skillnaden jämnas ut? I underlaget finns flera räkneexempel. De visar olika möjliga modeller, men är inte slutliga förslag. Utfallet handlar till syvende och sist om politik. Hur mycket landskapsregeringen väljer att väga in demografi, småskalighet och skillnader i skattekraft. Om utjämningen blir starkare gynnas kommuner med större strukturella utmaningar mer. Och om utjämningen blir svagare påverkas kommuner med starkare ekonomi mindre. Lönnqvist säger att landskapsregeringen inte inom det här projektet ändrar den totala volymen pengar till kommunerna.
1: Jag skulle säga att det kan bidra till mer transparens och förståelse mellan parterna. Att liksom volymmässigt har vi inte någon mandat att förändra volymen. Men däremot, som jag just sa då, att när man tydliggör både utjämningen och stödet så undviker man nog många missförstånd och ja, bättre kommunikation och relation med kommunerna kan vi hoppas på.
2: Han säger också att arbetet har gett en bättre bild av kommunernas olika förutsättningar.
1: Nej, men det är just det där att vi nu skiljer på utjämning och finansiering. Det skulle jag säga att det är det absolut bästa med det nya systemet. Då, och att man har fått mycket lärdomar nu tack vare det här stora arbetet som har gjorts nu då, tillsammans med våra svenska konsulter Niklas Johansson och Henrik Berggren. Då, att det har varit ett ganska omfattande arbete med att göra en strukturanalys. Komma fram till vad det är egentligen de strukturella skillnaderna. Och ja, där har vi ett bra förslag just nu. Ser fram emot synpunkterna.
0: Kommunerna ska lämna sina remissvar senast den 30 oktober. Först efter det klarnar det hur landskapsregeringen går vidare med det nya landskapsandelssystemet. Reporter, det var Heidi Grandell-Sonck.

0: use my telephone.
1: We're sorry. We're sorry. The number you have reached is not in service at this time.
2: Varmt välkomna till Live på Åland. Nu ska vi få höra del 2 av Mariehamnskvartettens 90-årsjubileumskonsert Vilket liv. Det var den 18 april i år som manskören firade sina första 90 år med en stor konsert i Alandica där både gästande körer, tidigare kördirigenter och ciceronen Mark Levengood deltog. Så luta er tillbaka i stolarna och njut. Här kommer andra och sista delen av Mariehamnskvartettens konsert Vilket liv.
0: Love.

0: Yes.
1: Tack så mycket, Andreas. Att leda en manskör är inte lätt och Mariehamnskvartetten är inget undantag. Kören har beskrivits som väldigt många hövningar men inga indianer. Och det kräver ett temperament för att få ihop det. Otto Berg ledde ju kören i 30 år. Han var en av grundarna och ledde sedan kören i hela 30 år. Och 1983 så fick MK sin första kvinnliga dirigent och hon fick sångboken direkt i handen från Otto Berg. Så nu får ni vara med om ett stycke i historien när vi hälsar er välkommen på scenen. Anja Andersson! Hej Anja! Hej. Vilket kärt återseende för kören att få träffa dig här. Mm. Men hur var det? Du flyttade till Mariehamn och du kom från Åbo. Det är bara så, tror jag.
2: Jaha, ja. Det funkar.
1: Det funkar, ja. Det där. Hur kom det sig att du hamnade på Åland?
2: Jag sökte tjänst som musiklärare. Och sen var det ju så att tyvärr var jag tvungen att lämna min kära domkyrkas barnkör och damkör. Men jag blev kallad till någonting annat.
1: Du blev kallad till MK. Och ja. Ångrar du det att du kom hit?
2: Nej.
1: Nej, bra. Vad skönt. Vad skönt. Det var bra. Bara för säkerhets skull. Jag vet ju att musiken kom väldigt tidigt in i ditt liv. Din pappa sjöng mycket.
2: Ja. Det var så att som liten tjej så satt jag och han gungade på mig vid foten så här och så satt han och sjöng manskörsånger. Och en av sångerna så var just den här Hej Dunkom. Men andra versen så sjöng han Min flicka, hon är så söt där. Och det är klart att jag inte glömmer den sången.
1: Ja, ja, men du är fortfarande söt där. Det är du. Och nu ska vi då be dig dirigera Hej Dunkom med MK.
2: Ja, tack.
1: Tack.

0: Tack så mycket Christian Julin som dirigent. Att vara med i en manskör som fyller 90. Vi talade tidigare om det här med kamratskapet och vilken mening det kan skänka till ett liv. Och vi har många sångare som faktiskt har varit med mer än halva körens livslängd. Många som har varit med över 50 år. Och jag tänkte nu kalla fram två sångare. Den som har varit med allra längst och den som kom med allra mest nyligen. Så välkomna Stefan Kalmér och Josef Reinholdt, förlåt. Så. Om vi börjar med dig, Stefan. Du blev medlem någon gång på 60-talet.
1: 1968 i min moppeålder. Så det var jag åkte moppe upp till övningslokalen som då var stadshuset. Och det hela föregicks av att min far som var kantor och dirigent här ville att jag skulle lära mig spela piano. Men det ville inte jag. Utan jag sa att jag kommer gärna med i Mariehamnskvartetten. Och där blev jag. Och Mariehamnskvartetten har en ganska stor del av mitt hjärta, måste jag säga.
0: Mm. Det har varit fina år, inte jag. Men har kören förändrats? Om du tänker på vilka som är med och hur det ser ut förr i världen?
1: Ja, jag tycker själv. Jag var ju 16 år när jag började. Jag tyckte alla var mellan 80 och 100.
2: Jag upplever det nu.
1: Och jag tycker att det var jag så i alla fall i mina ögon. Jag tycker helt klart att den har föryngrats. Nu är jag ju en av de äldre här.
0: det blir så. Men förr var det också mycket fint folk var med. Så här, länsråd och saker.
1: Ja, det var ju så. Jag blev ju väldigt väl omhändertagen. Och på något sätt så minska åldersskillnad. Jag var 16 och de var som sagt ganska mycket äldre. Men vi blev bröder. Vi blev sångarbröder helt enkelt. Och det är en liten anekdot kan jag ju berätta. Jag just inte nämna något namn, men det var ju så att Sosis var vår stamlokal och dit slapp jag ju också som underårig, så det var en fördel att börja sjunga i kör. Så satt ett länsråd och jag och satt och drack snaps. Han var nog 89 och jag var 16 år. Och lärde mig hur man skulle bygga en hembränningsapparat. Det tycker jag var stort av den gentlemannen.
0: Men det är Åland. Ni är verkliga, ni är roliga. Det är bra, det är spännande. Jag kan passa på att berätta nu också att förra veckan så blev Stefan utnämnd till årets manskörsångare i Vasa. Men då, om vi går över till dig, Josef, här.
2: Ja.
0: Du måste ju ha sänkt medåldern markant när du börjar här.
2: Jag tror det.
0: Men du kommer från Sverige.
2: Ja.
0: Men du är ändå helt okej, det är inte det liksom. Men,
2: fast jag är inte helt okej, de mobbar mig mycket här. Sjung inte gnäll. Du säger gnäll.
0: Gnäll, precis.
2: Jag måste lära mig åländska. Ja.
0: Men varför gick du med i kören?
2: Jag flyttade hit för ett år sedan drygt och så ville jag ha en gemenskap någonstans. Och så blev jag tipsad av min chef att men du sjunger väl i kör? Jag gjorde det på gymnasietiden lite grann bara. Men du måste testa. Så tänkte jag, det kan inte skada liksom. Jag går dit och testar. Och så tänkte jag när jag kom dit, jag hade inte hört om han är hemskvartett eller någonting. Tänkte jag, vad är det för gamla gubbar? Lite som du sa så här. Här är jag lite malplacerad liksom. Ja, det finns några som inte är gubbiga. Men... men sen så fann jag min plats tack vare det här mannen till börja med. Och sen så har det öppnat upp sig och nu känns det som man är, som du sa, sångarbröder.
0: Men om du tänker nu om 50 år när vi firar vårt 140-årsjubileum och du borde stå kvar här. Är det en tanke som väcker en skräck i dig eller förtjusning?
2: Både också.
0: Både, jag förstår det. Ja. Men då tackar jag så mycket. Ni får ställa tillbaka i ledet. Men tack så jättemycket för att ni var här. Tack.
3: Pam pam pam pam pam. Sätt igång. Vi tänkte vika utanför programmet lite. Jag heter Tom Björkman och jag har fått ynnesten att samla ihop många av mina gamla favoritsångare som har försvunnit från körens aktiva led. Ni ser loggan med satellit. Orsaken till att vi kallas satellitkör är alltså att under min tid som dirigent så tyckte jag att vi behövde förstärkning på en del resor, och då kallade jag till mig, jag hade ett förflutet i studentkören Bra Idéknar, och jag har kallat till mig kontakter från den tiden, och de kontakterna har småningom vuxit sig ganska stora. Det är ganska många killar som har varit och sjungit, så jag är jätteglad att vi får vara med och förgylla den här kvällen, hoppeligen. Och då funderar vi förstås på, finns det något bra sätt att hylla det här? Och så har jag gjort så att jag har skrivit ett arrangemang till den aktiva kören. Och jag må dem leva. Det är inget lätt arrangemang, därför tror jag att ni kommer att få uppleva både ett uruppförande och ett enda uppförande. Men vi vill på det här sättet i alla fall hylla den aktiva kören, och jag kan sekundera Stefan och hans ord. MK har betytt otroligt mycket för mig också och har en jättebit i mitt hjärta. Därför ska vi nu sjunga arrangemanget på Ja må han leva.

Jo, nästa sång tarvar lite förklaring. Vi är alltså ute på folkbildningsuppdrag. Vi ska illustrera vad musikaliska termer som används för att beskriva hur man framför musik låter. Och till det har vi hjälp av två solister. Min kära bror Niklas Björkman och Jens Palmqvist. Småningom.

0: efter en föreställning på La Scala så gick hon ut med dirigenten och åt middag efteråt. Och när de återvände så stod publiken fortfarande kvar och applåderade. Då älskar man musik. Och du älskar musik. 1992 började ditt äventyr med MK. Och det var en tillfällighet för början.
1: Ja, alltså vi hade en dirigent som ledsnade. Han gick ut genom dörren och syntes aldrig mer. Och så sa jag att jag kan dra några övningar tills vi hittar en dirigent.
0: Och sen drog du...
1: Vi hittade ingen dirigent.
0: Precis. Och du drog övningar i årtionden. Ja, det är så här. Och det är också allmänt känt. Du är inte den som slår på din egen trumma. Men det är ju känt att kören kom upp på helt nya standard. Helt nya nivåer under din ledning.
1: Oj, tack. Ja.
0: Det är så där. Och delvis är det väl för att du har en bakgrund bland studentsångarna och hade kontakter och en ambitionsnivå som kom därifrån.
1: Ja, stommen var ju mina gamla goda vänner som kallas Humbles, en kvintett som hade bakgrund i Bröder Jäknar. Och det var liksom en stomme som det fanns lite att bygga på. Så på den vägen är vi.
0: Det var också, ni var väldigt kreativa. Ni började med 13-dagsbalerna till exempel under den tiden också, eller hur? På Stadshuset.
1: Ja. Och de har vi inte haft på länge, eller de, jag är ju inte med mer, men julkonserterna är kvar och det startades under min tid.
0: Mm. Och det seglatserna, var det med Linden ni åkte runt?
1: Vi har åkt med Linden till Ösel och till Gotland två gånger och till Korpuobo.
0: Det är ju ännu längre bort än Bromma och Saltsjöbaren. Ja. Ja. Och du var med när ni framförde Finlandia i New York också?
1: Ja, då var det Andreas som var dirigent, men jag fick ynnesten att vara med och sjunga.
0: Det måste vara en massiv upplevelse.
1: Det var fantastiskt, absolut. En fin turné.
0: Ja, men jag tackar dig för din gärning och vi ger plats på scenen igen för Annika och jubileumskören nu.
1: Ja, tack.

0: Ett niofaldigt vev.
1: Du får gärna. Men jag kan göra det, för jag har fått en uppgift här. Det är en tradition nämligen att vi ska hylla kvinnan. Så jag skulle vilja be att alla män reser sig nu och förenar sig i ett niofaldigt leve till kvinnan, som hon representeras av Annika här och alla andra kvinnor i salongen. Så kvinnan leve, hip hip.

Ja, hörni, då närmar sig vår konsert sitt slut och det ska vi göra mycket ståndsmässigt. Finlandia, Jean Sibelius. Jean Sibelius blev väl inte fulla 90, men den dagen han fyllde 87 år så skrev han i sin dagbok att alla de läkare som har uppmanat mig att sluta röka och dricka, nu är de alla döda. Han var en komplicerad själ. Han skriver också i dagboken på ett ställe att jag borde arbeta men jag bara dricker. Så han kanske skulle platsa i en manskör han också. Men Finlandia uppfördes ju 1899 i Helsingfors. Det var ett förtäckt evenemang. Ryssarna var ju här fortfarande då. Men det unga Finland började spira. Och det blev en omedelbar succé. Ni vet hur Finlandia låter. Det började väldigt mörkt och väldigt hotfullt. Och ur mörkret reser plötsligt en hymn. Värdigt och väldigt självklart. Ungefär som en nation som vaknar och drar sitt första andetag. Vi ska nu få höra Finlandia, detta älskade stycke med MK.

Vi har hört den andra och sista delen av konserten Vilket liv med Mariehamnskvartetten med vänner som spelades in den 18 april i år av Audio Trade. Mark Levengood var konferencier och mixat det har Josef Reinhold gjort här på Ålands Radio.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: Klockan har slagit 11:05. Du lyssnar på Ålands nytt. Tallink Silja fördubblar Estlands trafiken via Åland under hög säsong. Tallink Siljas fartyg MS Romantica kommer att sättas in på rutten Stockholm-Mariehamn-Tallinn jämte befintliga Baltic Queen. Det bekräftar Tallink-koncernens kommunikationschef Melis Kompus. Han svarar i ett mejl att förberedelser pågår för att möta ökad efterfrågan på rutten och erbjuda ökad flexibilitet för fraktoperatörer. Exakta datum och tidtabeller är ännu inte fastställda. Romantica kom tillbaka från en längre utchartring under våren och tidigare besked har varit att hon inte ska sättas in i trafik igen. Senast Tallink hade 2 fartyg och dagliga avgångar på rutten var 2024. Västerkalmare byalag vill att fågelskyddsområdet på Rottgrundet upphävs. Detta i hopp om att man snabbare och enklare ska kunna vidta åtgärder mot den skarvkoloni som etablerat sig där under våren. Edgar Kalm är ordförande för byalaget.
1: Det man har kunnat konstatera tidigare är att när skarven börjar etablera sig på några öar så tar de över helt och hållet. Så det är svårt för andra fåglar helt enkelt att bli kvar där. Och de tar över så att säga. Och det är väl vi är lite oroliga för att man kanske kommer att göra med råttgrunder också. Då, i och med att man ser den här snabba utvecklingen med antalet skarvar där just.
2: Men hur ser liksom fågellivet ut då på råttgrunder om vi bortser från skarven?
1: Ja, det har ju varit väldigt rikligt fågelliv där under många, många år. Och det var väl därför också som vi gick med på det här att bilda en sån här fågelskyddsområde då, tillsammans med Mariehamns stad då, för många år sedan. Men det var på initiativ av landskapsregeringen. Och det tyckte vi väl var bara bra för att råttgrunden används inte till någon form av rekreation och så det inverkar inte på våra möjligheter att utnyttja råttgrundet. Men nu är det risk för då att den här stora mängden av andra fåglar som häckar och trivs bra där kommer att måste flytta då, i värsta fall.
2: Som läge är nu då, vad kan man göra åt det här idag?
1: Ja, på kort sikt kan man nog inte göra någonting nu under den här häckningstiden. De måste väl få häcka i fred och det är ju mycket andra fåglar som också häckar där nu. Så, men att om det ges möjlighet under hösten här och om det finns skarvar kvar under hösten så kanske man kunde på något sätt göra det lite obekvämare för att flytta tillbaka till nästa år. Och det tänkte vi kanske då skulle vara var större möjligheter om det där direktivet skulle upphävas då.
0: Du hörde Edgar Kalm, ordförande för Västerkalmare byalag. Han intervjuades av Peter Grönholm. I ett pressmeddelande på tisdagsförmiddagen meddelar Paf att man förvärvar det svenska spelbolaget Bell Casino AB. Bell, som har verksamhet ombord på flera fartygsrutter i Europa, utökar enligt pressmeddelandet Pafs verksamhet till fler fartygsrutter och destinationer. VD Christer Fahlstedt beskriver köpet som strategiskt viktigt för bolagets land and ship-verksamhet. Bell, som har 28 anställda, kommer att fortsätta sin verksamhet med samma personal, kunder, varumärke och upplägg för driften. Paf och Bell kommer gemensamt att hantera spelunderhållningen ombord på cirka 80 fartyg med ungefär 1500 spelautomater och 450 arkadspel. Idag tisdag fortsätter Ålands Radios turné med direktsändning i alla åländska kommuner. Turen har nu kommit till Föglö. Vi får höra mer om framtida vägplaner i kommunen och hur man påverkas av de nya planerade kortrutten. Det ska också handla om behovet av en ny skolbyggnad och finansieringen av den. Och så får vi veta mer om den nya butiken som just nu byggs. Programledare från Föglö är Johan Ågren. Så vädret. Idag fortsatt klart till halvklart väder och temperaturer mellan 12 och 18 grader. Det blåser svagt från sydväst. Ikväll väntas soligt väder. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga till sydvästliga vindar, 3-8 meter per sekund. Sikten är överlag god. Dimma väntas lokalt ikväll och i natt på norra Östersjön och Skärgårdshavet. Det råder varning för terrängbrand. Du har hört Ålandsnytt. Nu är det dags för riksnyheter.
3: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. Allt färre finländare litar på pensionssystemet, visar den färska pensionsbarometern. Bara hälften av finländarna litar på systemet nu. För 4 år sedan litade 7 av 10 finländare på pensionssystemet. Förtroendet för pensionssystemet är lägst bland personer under 45 år, studerande och arbetslösa. För att ha råd att betala pensioner i framtiden borde den arbetsrelaterade invandringen öka, anser de flesta finländare enligt pensionsbarometern. Finlands försvarsutgifter fördubblas under 2030-talet. Det här är enligt en rapport som det parlamentariska försvarsutskottet överräcker till försvarsminister Antti Häkkänen idag. I år satsar Finland nästan 8 miljarder euro på försvaret, men redan år 2029 kommer försvarsbehovet stiga över 14 miljarder per år. Det här är klart mera än NATOs mål, som är att försvarsutgifterna för medlemsländerna ska vara minst 3,5% av bruttonationalprodukten. Rapportens slutsats är att satsningarna behövs då Ryssland utgör ett långvarigt och oberäkneligt hot mot Finlands och NATOs säkerhet. I Libanon fortsätter sammandrabbningarna mellan Israel och Shia-milisen Hezbollah, trots att parterna har godkänt ett avtal om partiellt eldupphör. Hezbollah ska ha lovat sluta attackera Israel ifall Israel och sin sida inte slår till mot Libanons huvudstad Beirut. Israels attacker allt djupare i södra Libanon ska ändå få fortsätta, trots det senaste avtalet. USAs president Donald Trump har uppmanat Israel och Hezbollah att lägga ner sina vapen. Under de pågående förhandlingarna mellan USA och Iran har Iran låtit förstå att de inte går med på något avtal om varaktig fred så länge som attackerna fortsätter i Libanon. Det här var nyheterna. Nu ger jag över ordet till...
4: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Vad betyder Firamix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Firamix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 6.

Hej alla ålänningar! Hälsningar från Svenska Yle. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Klockan är 1 om här är nyheterna. Inflationen i eurozonen ökade i maj. Totalt så steg inflationen under den gångna månaden sig till 3,2% upp från 3% i april. Det här är första gången sedan 2023 som inflationen i euroområdet är över 3%. Det var speciellt det stegrade energipriset som gav inflationen fart. Energin blev 10,9% dyrare om man jämför med maj i fjol. Priserna på tjänster steg med 3,5% jämfört med maj i fjol och priserna på mat, alkoholdrycker och tobak gick upp med 2%. De här siffrorna kommer från EUs statistikmyndighet Eurostat. Här hemma så fortsätter försäljningen av alkohol att minska, det här uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd, THL, visat. Om man sprider ut förbrukningen i fjol på alla finländare som har fyllt 15 år så konsumerade vi 6,9 liter 100% alkohol per invånare. Och det är en nedgång med 4,5% om man jämför med år 2024. Både försäljningen på alkohol och på restaurangerna minskade. När man ser till enskilda grupper av drycker var det bara förbrukningen av starköl som ökade. Och oppositionspartierna Centern och Rörelse Nu gör en interpellation till regeringen med anledning av arbetslösheten bland ungdomar och de ungas försvagade framtidstro. Interpellationen lämnas in imorgon på onsdag till riksdagens centralkansli och i samband med det så håller också Centern och Rörelse Nu en pressträff. Där kommer Centerns riksdagsgrupps ordförande Antti Kurvinen att tala, likaså partiets viceordförande Ilkka Kemppi samt ordföranden för Rörelse Nu, Harri Harkimo. Centern och Rörelse Nu har också tidigare gjort interpellationer till regeringen om arbetslösheten i Finland. En interpellation lämnades in i oktober i fjol, en annan i februari i år.
1: Ja, så där låter den när klockan har passerat 13 här i Ålands Radio när programmet Eftermiddag kör igång denna tisdag 2 juni 2026. Det är jag, Rasmus Karlsson, som håller er sällskap. Direkt här i programmet så är det ju också som vanligt så att eftermiddagens nyhetssändare kommer ner och berättar lite vad som är på gång. Malin Lundberg är på plats. Ja, hur ser det ut idag?
2: Jo, tack. Det ser bra ut. Vi kommer att prata om Mikael Sars i nyheterna här i eftermiddag. Mm. Det har ju varit tal om att den ska bort, att det inte ska finnas skolfartyg längre. Men nu verkar det som att åtminstone ett år till ska den få bli kvar.
1: Okay.
2: Vi har pratat med Mattias Waller som är rektor på högskolan. Och han säger att man gärna skulle vilja ha ett besked om att den ska få bli längre än så, men man är åtminstone glad åt det här, den här framgången då, att den ska få vara ett år till. Och vi får höra lite grann vad det beror på så i eftermiddag.
1: Ja, det är ju andra gången som den räddas med ett år så att säga.
2: Precis.
1: Det här läsåret så var det ju väl finansiering från högskolan främst tror jag som var en bidragande orsak till att fartyg är kvar. Men sen nu då att landskapet väljer att inte sälja den. Så man får väl se hur det ser ut. Blir det ett år i taget här nu?
2: Precis.
1: Eller vad händer?
2: Mm. Ja, de är glada för det i alla fall. Sen så kan jag passa på att puffa lite för Åland idag. Det är nämligen så att programledare Johan Ågren är på väg ut till Fögle i detta nu och ska sända därifrån under eftermiddagen. Mm. Det kommer bland annat att handla om att man ska bygga ny butik i Degerby och att de har behov av en ny skolbyggnad i Fögle och hur man tänker kring finansieringen kring det. Men sen också om framtida vägplaner och den här planerade kortrutten i södra skärgårdstrafiken. Så det är gott och blandat från Fögle under eftermiddagen.
1: Men tema bygge får man väl säga.
2: Ja, precis. Bygge av alla dess former. Ja.
1: Ja, men det blir ju intressant sen det. Men ja, sen dyker det alltid upp smått och gott.
2: Det gör det. Och har man tips på någonting som man tycker att vi ska granska eller som vi borde känna till så får man ju jättegärna höra av sig. Det finns till exempel ett sånt här tipsformulär på vår hemsida som man kan använda till det.
1: Mm. Man kan ringa 2606 också.
2: Det kan man också. Vår växel. Absolut.
1: Ja, men vad bra Malin. Då har vi lite på koll vad som händer under eftermiddagen i Nyhetsväg. Du är välkommen tillbaka de 50 minuter klockan 1:55.
2: Jajamän, tack.
1: Och sen så är det ju lokala nyhetsuppdateringar här i programmet eftermiddag även 2:55. Och sen det är det ju förstås klockan 3:55 och sen den längre nyhetssändningen då klockan 16:30. Vi ska ju också förstås inledningsvis här i programmet eftermiddag kika på vädret, hör ni. Det är ju mycket viktigt nu när sommaren är här kalendermässigt och hela alltihopa. Så brukar i alla fall jag ha ett lite extra stort väderintresse när man vill vistas lite, ja, utomhus lite mer än vanligt. Vi har temperatur kring 17 grader här under eftermiddagen. Det är halvklart till molnigt väder får man väl konstatera. Vinden den blåser från sydväst ungefär 5 meter per sekund på fasta Åland. Byarna upp till 10 inledningsvis här. Vinden avtar lite under kvällen och till natten här. Sen sent ikväll vid 10-tiden då är det klart väder utlovat en stund, men sen under natten molnigt väder. Temperaturen sjunker till dryga 10 grader. Vinden vrider till syd också här. Lufttrycket på flygfältet i Jomala, eller Mariehamns flygstation då som det heter fast det ligger i Jomala, är just nu 1011,4 hektopascal. Och sikten är god, den är över 75 km. Luftfuktigheten är på 70% och den exakta temperaturen är 16,7 grader. Sen här framåt morgondagen då är det i alla fall om man tittar enligt Finlands meteorologiska institut en hel del klart väder utlovat på dagen. Det är molnigt på förmiddagen, halvklart får man väl kanske snarare säga att det är, även så framåt eftermiddagen och kvällen. Temperaturen strax under 20 grader då, vinden mera från sydost imorgon. Måttlig styrka, vindhastigheter på 4-5 meter per sekund. Lite starkare i byarna förstås då, upp till 9 enligt Jomala som jag tittar på just nu i alla fall. Sen senare torsdagen blir det varmt och skönt fortsättningsvis. Ganska behagliga temperaturer här. 20 grader på torsdag, halvklart mest klart väder. Sydlig vind, det låter skönt. Sen på fredag då är det lite mer av moln utlovat, men det är alldeles acceptabelt väder i alla fall i mitt tycke här. Här i eftermiddagsprogrammet den här tisdagen så ska vi hinna med en hel del. Som vanligt på tisdagar så ska vi ju gå igenom förra veckans musikfläta och utse en vinnare och förstås också dra en ny sådan. Det ska vi göra om ungefär en timme. Innan det, här om en 20 minuter cirka gurka, så då får jag gäster till studion. Det är åtminstone Emil Rönnberg från Folkhälsan. Jag tror också någon från Fältarna skulle komma hit och snacka om Schools Out. Det är ju skolavslutning på fredag och då ordnar ju de då bland annat Schools Out. Jag tror det är på Lilla Holmen som det här arrangeras. Det börjar ju bli en tradition får man säga. Så det är väl det vi har på gång idag. Vi ska förstås också få dagens nya låt här så småningom. Men det är det nog ännu en par timmar i alla fall. Idag så är det så mycket som Lola Young som står för dagens nya låt. Och den ska vi då lyssna till efter 15 någon gång. Ja, ungefär 2 timmar dit då. Men nu tycker jag vi tar den första låt i dagens eftermiddagsprogram. Vi lyssnar på Paul McCartney först idag. Det här är Days We Left Behind.

Paul McCartney-låten heter alltså Days We Left Behind. Jag tänker vi kan prata lite mer väder, det intresserar väl alltid. Det råder ju en varning för terrängbrand som det har gjort ja, men mycket de här senaste månaderna känns det som. Och då börjar man ju kanske fundera när det är regn utlovat nästa gång. Det behöver ju inte betyda att det försvinner någon varning för terrängbrand bara för det. Men det är över en vecka, i alla fall så som det ser ut nu, tills vi har något regn på gång här. Det är nämligen på onsdag som det utlovas regnskurar på eftermiddagen och kvällen, onsdag nästa vecka alltså, så det, men det är det ju väldigt länge. Och som ni säkert inser själva så hinner det ju hända och ändra saker fram till dess, så vi får väl se hur det ser ut här med vattnet och hela den biten. Dagens längd är ju också intressant att veta. Solen gick idag upp klockan 04.26 och går ner klockan 22.51. Det betyder att dagens längd är 18 timmar och 25 minuter. Vi är ju inne i den här absolut ljusaste tiden på året. Jag tycker i alla fall det är riktigt trevligt med mycket ljus. Det kanske är lite svårt att gå och lägga sig i tid, men det är väl i alla fall för min del sånt man får leva med. Hoppas att många, eller att folk inte har problem med till somna i tid och sådär. Jag vet att det kan vara en utmaning för vissa att få ihop de rätta sömntimmarna just den här tiden på året. Nog om det. Vi ska fortsätta med musik i programmet. Nu lyssnar vi på lite sommaraktig musik. Det här är Thomas Stenström. Kaprifol.

vänner. Det är så många som la av och blivit något de lova de aldrig skulle vara. Och vågorna på havet.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Och programmet Eftermiddag som håller på nu då hela vägen fram till klockan 15.30. Det är ju förstås så som det är alla dagar i eftermiddag att det är välkommet och fritt att önska låtar. Det kan man göra genom att ringa in på 17855. Man kan skicka ett sms på 0457 00 17855 eller så skickar man ett mail till studion @alandsradio.ax. Så ska jag göra det allra yttersta för att se till att just din önskelåt i sådana fall spelas här i programmet. Meghan Trainor, det är ingen önskelåt, men den är näst på tur här i programmet All About That Bass.

0: Vad betyder Firamix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Firamix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra.
8: Ja, hurrar och firar, det ska vi göra på fredag när det är dags för Firarmix. Det är ju förstås bara att önska på och skicka in era hälsningar redan nu då. Det gör man smidigast om man frågar mig via Firarmix-formuläret på vår hemsida alandsradio.ax eller appen ORTV Play. Det brukar vara redigast den vägen, tycker jag i alla fall. Jag nämnde ju innan vi lyssnade på Meghan Trainor att det är fritt fram att komma med önskemusik här i programmet. Det kom in en par önskningar nu. Ronny begärde att få höra Möt mig i Gamla stan med Magnus Carlsson. Här har vi den, varsågod.

Det var önskemusik från Ronny där. Möt mig i Gamla stan med Magnus Karlsson. Även Elisa har mejlat in till studion och önskat musik. Tjena och trevlig eftermiddag, Rasmus, skriver hon. Trevligt att se dig igen på eftermiddagsprogram. Tack för det, Elisa. Trevlig eftermiddag till dig också. Hon önskar gärna höra någon låt med mustasch. Vilken låt som helst går bra. Jag tog första bästa. Och hoppas California Love med mustasch och Martin Westerstrand funkar bra här. Varsågod.

0: Det är California Love med Mustache och Martin Westerstrand som tonar ut här i bakgrunden. Det var ju Elisa som hade mejlat in och önskat en låt av Mustache, och jag hoppas att det där dög bra. Tack för att du skickade in och önskade här i programmet eftermiddag. Nu har jag fått gäster till studion här, för på fredag så är det skolavslutning för grundskolorna, och traditionsenligt får man ju säga nu för tiden så arrangeras Schools Out sen på kvällen. På plats i studion nu så är Emil Rönnberg som är projektledare för ANDTS-programmet vid Folkhälsan. Och så har vi Emma Segersvärd och Tony Johansson som är fältare vid KST. Välkomna!
1: Tack så mycket!
0: Hur är läget med er så här i början på sommaren? Och vädret är rätt bra i alla fall och alltihopa.
2: Ja, det är ju blir soligt ute, så man njuter av det i alla fall. Sen är det att det blir mera på arbetsbordet för oss som jobbar med ungdomar, men vi klagar inga.
3: Nej, vi är väldigt glada över det här fina vädret. Vi hoppas det håller i sig till på fredag också.
4: Ja. Jo, det ska vara skönt. Förra året hade vi spöregn där på slutet av kvällen, så att det ska vara roligt om vi slapp det i år.
0: Ja, 20 grader och halvklart ser det ut att vara nu.
4: Ja.
0: Lite sydlig vind och sådär. Så sämre skolavslutningskvällar har ju funnits i alla fall, kan man
4: jo,
0: säga.
4: Ja.
0: Men hörni, ni, Schools Out, den som har missat evenemanget, berätta lite, vad handlar det här om?
2: Ja, det är ett evenemang som riktar sig till nu för tiden årskurs 7-9, och traditionsenligt har det ordnats på Lilla Holmen. Det är öppet att komma dit, man blåser noll i alkometern, och så finns det olika aktiviteter, och så har vi olika former av tävlingar. Och så bjuds det på mat och musik, både livemusik och DJ. Och det är väldigt många olika personer som jobbar med unga som är där, så det finns ju säkert någon man känner, om vi säger så.
0: Ja, vad är det allt möjligt för gäng? Det är Folkhälsan och fältarna från KST, misstänker jag, eller utgår jag från att det kommer vara där, det vill säga ni då. Men vad till är det för gäng på plats som, från arrangörshåll eller från vuxenhåll så att säga?
2: Ja, om vi utgår från planeringsgruppen så har det varit Folkhälsan på Åland, fältarna KST, Mariehamnstads ungdomsenhet.
4: Unga församlingen, Mariehamns unga församling.
2: Och Ålands ungdomsförbund.
4: Mm. Ja.
0: Men hur länge har ni hållit till på Lilla Holmen med Schools Out?
4: Ja, vad sa vi nu när vi gick in hit?
2: Jag tittade i mina papper. 2019 hade ordnats, jag ska inte säga första gången, men under den här konstellationen första gången under Folkhälsans regi. Ursäkta, det var svårt ord. Men det ska ju påpekas att det har varit olika andra typer av evenemang som Summer Shin, Summer Shout och så vidare.
4: Det finns ju många. Det är nästan erbjudet.

0: Och förra året var det strax över 500, men då var det för första gången årskurs 7-9. För nu ordnas det även för de som går ut sexan, ett annat evenemang.
1: Jo, vad heter det? Level 7? Eller vad?
0: Level 7.
1: Ja, Level 7.
2: Som fritidsledarna ordnar.
3: Ja. Okej. Man kanske inte riktigt alla är där, men det är ju väldigt mycket folk faktiskt. Det var mer än vad jag hade kunnat gissa mig till om jag får...
1: Ja, det är bra läge, så det blir också det där att man kanske inte kanske har tänkt att gå in, men sen går man förbi och ser att det liksom är mycket folk där. Och så. Det är ju gratis, så att det drar ju också att man kan ju faktiskt också kika in, och så stannar ju många ändå sen. Att, det är väl fördelen att vi ligger centralt.
3: Men är det som blir hela Lilla Holmen då en kalasplats så att säga, eller...?
1: Jo, så är det ju.
0: Ja, alltså, området är ju stort så.
3: Ja.
0: Så det är säkert en del som har lite mera spring i benen och där är det livat. Och så finns det andra områden där det är lite lugnare. Man sitter och pratar och det är ett ganska stort område när man tänker efter.
3: Det är ju då årskurs 7-9, men vad händer liksom på Schools Out i år? Är det något happenings så att säga där inne, eller är det bara att man hänger runt så att säga?
1: Vi har en massa olika aktiviteter som vi har ordnat. Vi har Archer Tag och det finns, vi ska ha bastu på plats i år så man får bada och basta. Sen är det ju, vi har pysseltält och myshörna bara för de som vill kanske ta det lite lugnare. Och ja, det är en massa olika.
2: Ja, det är beach, alltså det är beachfotboll, ja, och det är volleyboll. Ja, det är många olika. Det ska, ja. Vi hoppas att alla ska hitta någonting som de tycker är roliga helt enkelt. Så vi har försökt få bra spridning liksom på aktiviteterna.
3: Ja, hur viktigt är det att tänka på att det ska finnas något för alla?
1: Man vill ju att så många som möjligt ska komma, så att då blir det ju ganska viktigt att se till att det finns något för alla. Sen är det ju musik också, som Emil sa redan, så det är ju bra också att det finns ju sånt också att lyssna på.
0: Ja, men vi vill ju liksom att alla ska komma dit, men också att de ska tycka att det är roligt när man går, att man har haft roligt när man går därifrån. Och sen har vi ju, det kommer ju vara en form av lotteri. När man kommer in på området så kommer man få en lott. Och så kommer det vara lite utlottningar under kvällen på scenen. Men sen kommer det ju även vara, jag räknade just 5 olika andra typer av tävlingar. Där det finns möjlighet att vinna olika former av priser. Så det finns ju en hel del vinster också. Och det hoppas vi att locka och gör de här ungdomarna nöjda.
3: Men Emil, du var ju lite inne på det här tidigare. Men vad är det som gäller då om man vill vara på plats på Schools Out?
0: Ja, alltså det riktar ju sig till årskurs 7-9 och man får komma dit. Vi öppnar grindarna 18.00 och så är det blåstest och väskkontroll vid ingången. Vi har ordningsvakter på plats och man får ju inte ha med sig någon form av vätskor eller någonting sånt, utan det får man föra någon annanstans eller så beslagtar vi det. Och det gäller att man blåser 0.0.
3: Brukar det vara något problem med det eller löper det på?
0: Det har löpt på. Det har jag förstått.
1: Det har det verkligen gjort.
3: Det är ju skönt att höra i alla fall, får man konstatera. Men det här gäller alla som vill in på Lilla Holmen, inte bara de som tänkte vara på plats vid Schools Out, utan...
0: Det här blåsande gäller för alla, absolut. Även vi i personalen måste blåsa 0.0.
3: Och även om till exempel någon förälder eller andra vuxna som ska dit, så ska det ha det här i åtanke.
0: Ja, absolut. 0.0 är det som gäller. För det är helt alkoholfritt.
3: Och det är ju förstås, misstänker jag, A&O när det är ett ungdomsevenemang det här handlar om. Annars skulle det ju vara...
0: Exakt.
3: Men ni var ju på torget då i fjol. Vad var det som fick er tillbaka till Lilla Holmen, skulle ni säga?
2: Ja, alltså delvis kan man väl säga att det var kanske läget. Vi tänkte att torget är centralt, men det var inte samma känsla på något vis där. Vi hörde ändå det här mera, det här grönområde och lite kanske sommarkänsla med vattnet precis intill där på Lilla Holmen. Så på något vis blev det en annan vibe där på torget. Så vi känner att det är nog bäst beslut ändå att hoppa tillbaks dit. Och det har ju varit god stämning. Det var bara en sån här... en test egentligen, för att säga, men vi provar på något annat och ser. Och efter feedback och så kändes det som att vi, för vi brukar också utvärdera evenemang, att vi tar in vad ungdomarna har tyckt och sådär. Så då har ändå, det verkar som Lilla Holmen är stället de vill vara på. Och så vi kör på det helt enkelt, att vi tänker att det blir bäst så.
3: På tal om de som är på plats, som vi pratade lite om tidigare här, vad brukar det vara för så att säga spridning, ni som har lite koll på högstadieungdomarna på Åland? Är det mest stadsungdomar eller kommer det från hela fasta Åland till exempel? Och så?
1: Det skulle jag nog säga, att det har varit spritt från alla skolor. Det har nog inte varit, inte upplever jag att vi har sett liksom jättemycket från en skola, utan det har nog varit väldigt blandat.

0: Och det är ju väldigt roligt, det är ju det vi vill också egentligen. Mm. Att då har vi lyckats bra med planeringen på något vis att locka från, men från alla
1: min
0: skolor.
1: Min upplevelse är ju att föräldrarna också tycker att det känns som ett tryggt ställe att skicka sina ungdomar på. Så att det har nog funkat bra.
0: Jo, egentligen skulle jag säga så.
2: Mm. Mm. Ja, det är säkert också någonting som är mycket viktigt som ni jobbar efter, att det ska faktiskt vara tryggt att skicka och ha ungdomarna där, kan jag tänka mig.
1: Vi är många frivilliga och många vuxna på plats.
0: Ja.
1: Så man kan fråga om det är någonting.
2: Mm.
1: Så det brukar bli superbra.
3: Mm. Ja, vi vuxna går ju även runt med västar eller tydliga liksom, att det syns att vi är på plats och trygga vuxna. Så det är ju, ungdomar, de ska känna igen oss.
2: Det börjar ju då klockan 18 på fredag, hela School's Out. Hur länge håller det på?
3: Det håller på till 23:30.
2: Och sen är det tack för dagen helt enkelt.
3: Ja, tack för dagen. Det är för ungdomarna.
1: Mm.
3: inte för oss.
2: Nej, det kan väl vara en del städjobb och så vidare, misstänker jag. Och sen kanske vidare övervakning under kvällens gång kanske och sånt också.
1: Ja, vi fältare jobbar ett par timmar till.
0: Mm. Jo, in på senare kvällen.
1: Så. Ja.
2: Ja. Men det blir ju sommarlov sen då, så där. Hur pass redo är ni överlag inför sommaren? Det blir ju som Emil sa, att det kan vara en hektisk tid.
1: Jo, men det är också en jätterolig tid att jobba. Det är kul att träffa ungdomarna när de är lediga, de är glada och det är sommarlov. Och det är, man träffar många. Så det är ju också jätteroligt att jobba på sommaren.
0: Vi tror väl också att det kommer vara mer ungdomar utan sommarjobb i år, som det låter. Mm. Det har varit svårt att hitta sommarjobb. Så vi tänker väl att vi finns lite för dem också, ifall de vill hitta på någonting, göra aktiviteter, få vardagen att gå lite. Det kan ju bli lite långt ibland för de som vill jobba men som inte får det där jobbet. Så att det hoppas vi också på att finnas till hands. Mm. Vi är ju egentligen på jobb i hela sommaren. Det är bara lite efter Rockoff som vi har stängt igen en halv vecka, så finns alltid tillgängliga vid fältare.
2: Mm.
1: Ja.
2: Och fältarna då som var på plats här, det är Tony Johansson och Emma Segersvärd. Vi har också haft med oss här i studion Emil Rönnberg från Folkhälsan, som är projektledare för ANDTS-programmet, projektet. Tusen tack för att ni tog er tid och kom hit och snackade lite då om fredagens School's Out, som alltså kör igång klockan 18 på Lilla Holmen.
1: Tack.
2: Vi fortsätter med musik i programmet. Det här är Share, the Shoop Shoop Song.

The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss, titeln inom parentes där. Det är ju Cher som framförde den här i eftermiddag i Ålands Radio 91,3. Där det har, ja, som sagt var, går bra att önska låtar fritt fram förstås i programmet här. Agneta har önskat en låt här som jag håller på och letar upp. Kanske vi får återkomma till den låten här i andra timmen. Om jag lyckas hitta rätt Alf Robertson-låt här. Men Kalle har önskat Gary Moore och Still Got the Blues, och den hör vi ju här.

Gary Moore med Still Got the Blues. Ja, det är många musiker som är duktiga på att uttrycka sina känslor genom instrument, och frågar man mig så är ju nog Gary Moore uppe i den, ja, toppklassen vad gäller att just uttrycka känslor genom gitarren, som ni säkert insåg och hörde och kände själva där. Vi ska få lokala nyheter om knappa 3 minuter. Vi hinner lyssna på lite Fleetwood Mac innan dess. Här har vi Dreams.

0: Det är Fleetwood Mac som vi tonar ut här i Ålands Radio. Klockan den är nu 13.55. Jag lämnar över till Malin Lundberg.
1: Och då ska ni få Ålands nytt. Idag återinfördes möjligheten för kunder att betala sina resor ombord på MS Skarven. Infrastrukturavdelningens chef Fredrik Pettersson berättar att det inte har fungerat att enbart erbjuda webbetalningar på Föglalinjen, vilket man hade hoppats när man införde det nya digitala biljett- och incheckningssystemet i skärgårdstrafiken i april. Vi har lyssnat på kunderna och nu är betalmöjligheten ombord tillbaka. Och det är kort som gäller, inte kontanter om man vill betala resan ombord, säger Fredrik Pettersson. Det nya digitala biljett- och incheckningssystemet går ut på att kunderna köper biljett online, laddar ner en QR-kod och visar upp den i hamnen före ombordkörning. Den möjligheten finns kvar och fungerar för den absoluta majoriteten av kunderna, men vi vill möjliggöra även för dem som det inte fungerat för, säger Pettersson. Från en skarv till en annan hoppar vi nu, för Västerkalmare byalag vill att fågelskyddsområdet på Rottgrundet upphävs. Detta är hopp om att man snabbare och enklare ska kunna vidta åtgärder mot den skarvkoloni som etablerat sig där under våren. Ordförande för byalaget Edgar Kalm säger att det finns en risk för att andra fåglar som häckar på Rottgrundet behöver flytta på grund av skarvarna. Under pågående häckning är inga åtgärder möjliga, men byalagets förhoppning är att i höst gör det obekvämare för skarvarna att flytta tillbaka nästa vår. Om direktivet upphävs tänkte vi att vi har större möjligheter, säger Kalm. I lagtingets frågestund igår måndag framkom att landskapsregeringen vill se åtgärder mot skarvarna. Tallingsilja fördubblar Estlandstrafiken via Åland under högsäsong. Tallingsiljas fartyg MS Romantica kommer sättas in på rutten Stockholm-Mariehamn-Tallinn jämte befintliga Baltic Queen. Det här bekräftar Tallink-koncernens kommunikationschef Melis Kompus. Han svarar i ett mejl att förberedelser pågår för att möta ökad efterfrågan på rutten och erbjuda ökad flexibilitet för fraktoperatörer. Exakta datum och tidtabeller är ännu inte fastställda. Romantica kom tillbaka från en längre utchartering under våren och tidigare besked har varit att hon inte ska sättas i trafik igen. Senast Tallink hade två fartyg och dagliga avgångar på rutten var 2024. I ett pressmeddelande på tisdagsförmiddagen meddelade Paf att man förvärvade svenska spelbolaget Bell Casino AB. Bell, som har verksamhet ombord på flera fartygsrutter i Europa, utökar enligt pressmeddelandet Pafs verksamhet i fler fartygsrutter och destinationer. VD Christer Fahlstedt beskriver köpet som strategiskt viktigt för bolagets land- och fartygsverksamhet. Bell, som har 28 anställda, kommer att fortsätta sin verksamhet med samma personal, kunder, varumärke och upplägg för driften. Paf och Bell kommer gemensamt att hantera spelunderhållningen ombord på cirka 80 fartyg med ungefär 1500 spelautomater och 450 arkadspel. Så sport och fotboll. Åland United tar emot ligakonkurrenten Ilves i åttondelsfinalen av kuppen. Det står klart efter tisdagens lottning. Matchen ska spelas den 17-18 juni. Efter dagens kupplottning står det klart att Åland United får hemmamatcher i en eventuell kvartsfinal och semifinal. Och vid vinst mot Ilves möter Åland United ligalagen IF Gnistan eller Kops i kvartsfinalen. Om ÅU går till semifinal väntar någon ur kvartetten VPS, PK35 Vanda, HJK eller HJK T18. Och idag tisdag fortsätter Ålands Radios turné med direktsändning i alla åländska kommuner och turen har kommit till Fögle. Vi får höra mer om framtida vägplaner i kommunen och hur man påverkas av den nya planerade kortrutten. Det ska också handla om behovet av en ny skolbyggnad och finansieringen av den. Och så får vi veta mer om den nya butiken som just nu byggs. Programledare på Fögle, det är Johan Ågren och sändningen börjar 15.30. Så vädret, resten av dagen halvklart väder, 17 grader, sydvästlig vind 5 meter per sekund. I natt mulet 12 grader och svag sydlig vind. Imorgon sol 18 grader och sydostlig vind 4 meter per sekund. Sjövädret, sydlig vind 3-9 meter per sekund. Lokalt kan dimma förekomma. Och så råder det varning för terrängbrand, så man får inte göra upp eld utomhus. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Nu lämnar vi över till Sveriges Radio och Ekot.
2: Här är Ekot. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna lämnar sin plats i riksdagen. Enligt uppgifter i flera medier utreds mannen för barnpornografibrott.
3: Det är enligt uppgifter till SVT och sajten Riks som polisen har inlett en utredning om misstänkt barnpornografibrott mot riksdagsledamoten. Efter en husrannsakan hos mannen så ska flera elektroniska enheter beslagtagits och mannen kallats in till förhör. Åklagare Lena Körner på Särskilda åklagarkammaren, som bland annat utreder brottsmisstankar mot politiker, bekräftar att hon inlett en utredning.
4: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
3: Mannen har flera tunga uppdrag för Sverigedemokraterna, som gruppledare för partiet i en kommun i Mellansverige och invald i riksdagen sedan 2018. Idag lämnade han in sin avskedsansökan till riksdagsförvaltningen. Sverigedemokraterna skriver till Ekot att anledningen är personliga skäl. I övrigt så vill man inte kommentera fallet. Ekot har sökt mannens advokat.
2: Reporter Mattias Plejel. Socialdemokraterna tänker avskaffa den nationella säkerhetsrådgivaren om de får bilda regering. Det här berättade partiledaren Magdalena Andersson idag på en pressträff. Socialdemokraterna vill istället ha en politisk statssekreterare på statsrådsberedningen som ansvarar för de här frågorna. Det blev en polisutredning efter polisens julfest i Växjö eftersom festen hölls i en lokal där krögaren inte hade alkoholtillstånd, rapporterar P4 Kronoberg. Restaurangägaren hävdar att han ansökte om tillfälligt tillstånd, men det har varken kommunen eller polisen några noteringar om. Och nu åtalas restaurangägaren för olovlig försäljning av alkohol. Ekot, Katarina Borg.

Då är vi tillbaka i eftermiddag i Ålands Radio. Rasmus Karlsson håller er sällskap i ytterligare en och en halv timme den här fina sommartisdagen 2 juni 2026. Vi ska ju här i den här timmen gå igenom inledningsvis förra veckans musikfläta och utse en vinnare där. Och sen förstås ska vi ju få då en alldeles ny sådan som jag har komponerat ihop. Första musikflätan jag gör. Hoppas att det blir kul att vara med och tävla där. Vi ska, innan vi går in på musikflätan, lyssna på Tro på varandra. Det här är Uno Svenningsson och Eva Dahlgren.

Det är Uno Svenningsson och Eva Dahlgrens låt Tro på varann. Ja, det är väl kloka ord. Det finns ingen framtid om vi inte kan tro på varann. Tycker jag. Jag i alla fall kan skriva under på och hålla med om. Nu hörni ni, ska vi gå igenom förra veckans musikfläta. Jag ska vara ärlig att jag vet inte exakt hur det här brukar göras. I och med att jag är ganska ny på det här programmet, men jag hoppas att det här ska gå bra ändå. Ni som har svarat får väl spetsa öronen och vara med och kanske rätta lite vart efter här, tänker jag. Det är alltså då i musikflätan så att det är ett ord om 6 stycken bokstäver som eftersöks. Det var Peter Grönholm som komponerade förra veckans fläta, och första bokstaven så började man lätt då. Här sökte man första bokstaven i låttiteln. Då lyssnade vi på Lars Winnerbäck och Miss Lis låt Om du lämnade mig nu. Det är alltså O då som är första bokstaven. Andra bokstaven, där sökte vi en känd artists riktiga namns första bokstav då. Då lyssnar vi på Eminems låt Lose Yourself. Eminem, det är ju lite lek med initialerna. Han heter ju Marshall Mathers på riktigt. Och M var alltså då bokstaven som söktes till andra bokstaven i flätan. På tredje bokstaven, där är frågan, vad är det som allt handlar om enligt artisten? Artisten är Meghan Trainor. Låten var All About That Bass. Och ja, då är det ju bass allting handlar om, alltså B som söktes på plats nummer 3. Bokstav 4, där eftersöktes det en världsdel som den här artisten kom ifrån. Då lyssnar vi på låten Royals med artisten Lord. Och den världsdelen hon är från, det är Oceanien. Då var det alltså O som skulle in där. Andra gången O var med i musikflätan förra veckan då. Sen på näst sista bokstaven, nummer 5, då var det en jättekänd låt, mindre känd grupp. Peter ville alltså få tag på gruppnamnets första bokstav. Låten, det var ju Black Betty. Och gruppen då bakom den låten, det är Ram Jam. Så då var det R som skulle in på näst sista platsen. Och till sist så behövdes det lite äldre. Då var det första bokstaven i låttiteln. Vi lyssnar på Alice Babs med Den glade vandraren. Det då in på bokstav nummer 6. Den som har följt med nu då, så noterar att det är OMBORD, vilket förstås bildar ordet ombord, som då var rätt svar på förra veckans musikfläta. Det är många som har skickat in svar, många som har svarat rätt. Alla som har skickat in tror jag till och med faktiskt har svarat rätt. Så många att välja och vraka mellan. Jag lät slumpen avgöra vem som skulle få äran och vinna då musikflätan för vecka 22, och det blev Mona Sjöblom som kammade hem vinsten. Stort grattis till dig, Mona. Du har en Ålands radio att hämta ut från oss här på Ålandsvägen 24 när du har vägarna förbi under, ja, får man säga, normala kontorstider. Vi är på plats mellan 8.30 och 16.30, då är det garanterat någon som kommer att öppna om du kommer hit på vardagar. Så än en gång, grattis Mona Sjöblom, vinnare av förra veckans musikfläta. Men nu går vi över till en ny fläta. Musikflätan för vecka 23 är det alltså dags att dra igång. Jag, Rasmus Karlsson, har preppat 6 stycken låtar, 6 stycken bokstäver då som ska bilda ett ord som ni ska lista ut vad är. Första låten vi hör, så där söker vi första bokstaven i förnamnet på artisten. Och här har vi låten.

Ja, där hörde vi något av en klassiker, får man säga. Det här är alltså Musikflätan, där vi just har hört den första låten då av sex stycken. Vi söker den första bokstaven i förnamnet på artisten då som framförde låten där. Vi går över till bokstav nummer två nu. Här söker vi kort och gott den första bokstaven i låtens namn.

Låt nummer två i veckans musik fläta. Och då på bokstav nummer två för den här veckan så söker vi första bokstaven i den där låtens namn. Vi närmar oss mitten, eller vi är i mitten nu av musikflätan. Vi ska höra en solist nu som är väldigt känd från en grupp som han tidigare var med i och slog igenom för, ja, det är ju drygt 15 år sedan redan. Vi söker första bokstaven i gruppens namn som den här herren var medlem i.

0: and sugar.
1: Ja, det där var ju en känd artist, en känd låt får man ju säga också. Den här kända artisten var med i en känd grupp får man säga förr i världen. Vi söker då på plats nummer 3 i musikflätan. Första bokstaven i den här gruppens namn. Då går vi över till bokstav nummer 4 i musikflätan. Här har vi en också något av en gammal klassiker. Kanske lite mindre känd artist, men vi söker första bokstaven i artistens namn.

En känd låt där, får man lov att säga. Kanske mindre känd grupp. Det vi sökte här i musikflätan. Första bokstaven i artistens namn. Det är alltså en grupp vi söker. Första bokstaven på gruppens namn. Som då ger musikflätans fjärde bokstav. Över till bokstav nummer 5. Här söker vi en sångerska här som slog igenom i en serie. Där hon också hade ett artistnamn. Artistnamnet och serienamnet var väl samma sak egentligen. Det här namnet för tankarna till en delstat i USA. Och vi söker första bokstaven på den här delstaten som man alltså förknippar den här sångerskans serie hon var med i. Och då tidigare artistnamn med. We were

Där hörde vi en låt av en sångerska som slog igenom i en tv-serie. Hon hade också samma artistnamn som den här serien. Både serien då och också förstås artistnamnet för tankarna till en delstat i USA. Och på bokstav nummer 5 i musikflätan så söker vi alltså första bokstaven i delstaten som tankarna förs till. Då är det dags för sista låten och sista bokstaven. Nu är det dags för en riktig gitarrdänga. Ja, vad heter låten? Första bokstaven i låtnamnet ger er sista bokstaven i flätan.

Så där slutar sista låten i veckans musikfläta. Det vi sökte här var första bokstaven i låtnamnet. Nu borde du då ha ett ord på 6 stycken bokstäver. Var med och tävla då förstås, ska du ju jättegärna vara. Jag säger att det är en hel del som har varit snabba och mejlat och skicka in svaren. De vet hur man går tillväga. Jag kan ju berätta hur man gör om man vill vara med och tävla då i musikflätan. Man mejlar sitt svar, ordet då helt enkelt, till tavling@alandsradio.ax. Men det går också bra att skriva ner svaret på ett vykort och skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Man får ju förstås också komma in och lämna in sitt svar in person. Det är bara att dyka upp här hos oss på

öronen på nytt. Till exempel imorgon, eller på torsdag, eller på fredag, och så vidare, och så vidare. Det var musikflätande, då fortsätter vi i programmet. Ja, jag ska snabbt gå tillbaks ännu lite till förra veckans musikfläta. Vi drog ju en vinnare och jag kan ju än en gång säga att det var Mona Sjöblom som vann förra veckans fläta. Så du har en Ålands Radio att hämta ut hos oss här på Ålands Radio. Det är som sagt var Ålandsvägen 24 här i Mariehamn som är adressen. Det kom in, som jag nämnde, för ganska länge sedan nu en önskning från Agneta. Jag håller fortfarande på och väntar in den låten. Jag vet att våra tekniker, som är de som plockar låtarna från vårt gedigna arkiv, har ganska fullt upp idag. Så vi får se. Förhoppningsvis så hinner det dyka upp inom den här närmaste timmen. Det är ju en timme kvar ungefär av programmet eftermiddag. Klockan den är 14.36 för att vara exakt nu. Vi håller på här till 15.30. Men det finns ju plats att önska låtar. Maila in till studion @alandsradio.ax, smsa till 0457 00 17855, eller så ringer ni in till 17855, så säger jag till att försöka svara antingen i direktsändning eller under låtar. Det går ju bra det också. Vi lyssnar på lite åländsk musik. Det här är Inessa Witting, Never Let It Go.

Det ringde in en trogen lyssnare som upplyste mig om att musikflätan kortversionen brukar komma direkt efter man har läst upp alla frågor. Och rätt ska vara rätt, tänker jag, så det ska vi ju se till att göra, men det ska dra in den här från vårt datasystem, och det ska jag göra under tiden vi lyssnar på Norlig KKV. Det här är Trubbel och kaos.

Nu har det blivit dags för kortversionen av musikflätan. Som vanligt så söker vi ju ett ord på 6 bokstäver här. Första bokstaven vi söker är första bokstaven i förnamnet på artisten som framför den här låten.

Ja, där söker vi alltså första bokstaven i förnamnet av artisten. Bokstav nummer två, ja, här söker vi första bokstaven i låtnamnet. Saving all your food,

Ja, första bokstaven i låtnamnet här ger dig alltså bokstav nummer 2 i musikflätan. Så över till bokstav nummer 3. Den här artisten slog igenom i en grupp och här söker vi första bokstaven i gruppens namn.

Vi söker alltså första bokstaven i den grupp som den här artisten slog igenom i. Nu är det dags för bokstav nummer 4 i musikflätan. Här söker vi helt enkelt första bokstaven i artistens namn.

Artistens första bokstav ger dig bokstav nummer 4 i musikflätan. Så över till den femte, näst sista bokstaven nu. Den här sångerskan slog igenom i en serie. Men vilken delstat i USA förs tankarna till här? Vi söker första bokstaven i den här delstaten.

Vi söker alltså första bokstaven på en amerikansk delstat som tankarna förs till när man tänker på den här artistens tidigare artistnamn och även den serie som hon slog igenom i. Till sist i musikflätan så ska vi lyssna på en riktig gitarrdänga. Vad heter låten? Ja, första bokstaven här ger dig sista bokstaven i musikflätan.

Vi söker alltså första bokstaven i den här låtens namn. Nu borde du ha fått ihop 6 stycken bokstäver, och om det är så att du tror du har fått ihop ett ord som torde kunna stämma in på något här, så är det bara att lämna in svaret till oss här på Ålands Radio. Det kan du göra genom att mejla oss på tavling@alandsradio.ax. Du kan också posta in ett vykort till exempel då till Ålands Radio här på Ålandsvägen 24, postadress 22100 Mariehamn. Det går ju förstås också bra att komma hit till Ålandsvägen 24 och lämna in ditt svar helt fysiskt. Med det så får vi säga lycka till. Ja, det där var ju kortversionen av den här veckans musikfläta. Vi ska här alldeles strax få ta del av de senaste lokala nyheterna. Klockan den är nu 14.51 alldeles strax, och 14.55, så då är det dags för Malin Lundberg att läsa upp nyheterna. Du lyssnar på Eftermiddag i Ålands Radio med Rasmus Karlsson på plats i studion. Passa på att önska låtar, mejla det smidiga så till studion @alandsradio.ax. Det är också smidigt att skicka sms till 0457 00 17 855. Innan vi ska ta nyheter så hinner vi lyssna på lite musik. Det här är Lars Christers med Carina.

0: De bästa lokala nyheterna hör du på Ålands Radio. Varje vardag med start klockan 6.55.
1: Ja, visst är det så. Klockan 6.55 så hör man morgonens första Ålandsnytt. Och Ålandsnytt, ja det ska vi faktiskt även få här och nu.
2: Och då har klockan blivit 2:05. God eftermiddag. Debatten om skolfartyget Mikael Sars vara eller icke vara i de åländska sjöfartsutbildningarna har fått ett tillfälligt stopp. Fartyget ska inte säljas just nu och högskolan på Åland och Ålands yrkesgymnasium kan nyttja fartyget under inkommande läsår. Mattias Waller, rektor på högskolan på Åland, säger att de fortfarande tittar på hur man kan driva fartyget mer kostnadseffektivt.
3: Vi håller på att försöka lösa det, att hur vi kan göra en kostnadseffektiv lösning för att drifta Sars och verkligen ha det i bruk. Men den kommer i alla fall inte att säljas under nästa läsår. Det är vad jag har hört.
4: Ett läsår är ju inte en speciellt lång tid. Ja, är det ändå ett gott besked att ni har den ett läsår till åtminstone?
3: Sars har en stor betydelse för kvaliteten i utbildning och det är ju en fantastisk möjlighet. Men det är precis som du säger att det, ett läsår är väldigt kort för oss. Att, den osäkerheten att hur ska vi lägga upp våra utbildningar om man inte har tillgång till ett skolfartyg. Så den frågan ligger ju över oss. Den är inte så jättelätt att läsa den frågan.
4: Hade ni hunnit börja planera för ett läsår utan Mikael Sars?
3: Ja, vi har ju tittat då på, i alla fall för högskolans del, att vad är det absolut minsta man utbildningsmässigt då, om man bortser från det praktikbehov som finns och som då måste tjätas via kommersiella rederier. Om man bara tittar på vad är det mest nödvändiga utbildningsmässigt som man behöver ordna ombord, så en sån lösning har vi ju tittat på, men det tar ju lite av kvaliteten i utbildningen om man går in i det som man ser att det är absolut nödvändigt att uppfylla i övningar ombord på ett fartyg.
2: Det är Mattias Waller, rektor på högskolan på Åland. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Kommunfullmäktige i Fögle omfattar landskapsregeringens förslag till vägplan för Östra Fögle och planen för Hastersboda farleden. Vägplanen gäller en ny väg mellan Sommarö och det planerade nya färgfästet i Hastersboda. Farledsplanen gäller den nya planerade farleden från Hastersboda i Fögle till Kyrkogårdsö i Kökar och till Sottunga. En ledamot i Fögles kommunfullmäktige, Matilda Karlström, föreslog att både vägplanen och farledsplanen skulle förkastas, men hon fick inget understöd. Fullmäktiges ordförande Rainer Jyslin föreslog en tilläggskläm till beslutet om att omfatta farledsplanen. I klämmen påpekar Fögle att även den alternativa södra farleden från Harparnäs till Hastersboda är viktig för att exempelvis möjliggöra pendling och kommunala samarbeten. Matilda Karlström reserverade sig mot besluten om att omfatta planerna och mot tilläggsklämmen. Fullmäktige behandlade också vägplanen för Degerösundsbron som ska bytas ut och där var beslutet enhälligt att omfatta vägplanen. Idag återinfördes möjligheten för kunder att betala sina resor ombord på MS Skarven. Infrastrukturavdelningens chef Fredrik Pettersson berättar att det inte fungerat att enbart erbjuda webbetalningar på Fögle-linjen, vilket man hade hoppats när man införde det nya digitala biljett- och incheckningssystemet i skärgårdstrafiken i april. Vi har lyssnat på kunderna och nu är betalmöjligheten ombord tillbaka. Och det är kort som gäller, inte kontanter om vad man vill betala resan ombord, säger Fredrik Pettersson. Det nya digitala biljett- och incheckningssystemet går ut på att kunderna köper biljett online, laddar ner en QR-kod och visar upp den i hamnen före ombordkörning. Den möjligheten finns kvar och fungerar för den absoluta majoriteten av kunderna, men vi vill möjliggöra även för dem som det inte fungerat för, säger Pettersson. Så sport och fotboll. Åland United tar emot ligakonkurrenten Ilves i åttondelsfinalen av kuppen. Det står klart efter tisdagens lottning. Matchen ska spelas den 17-18 juni. Efter dagens kupplottning står det klart att Åland United får hemmamatcher i en eventuell kvartsfinal och semifinal. Vid vinst mot Ilves så möter Åland United-ligalagen IF Gnistan eller Kops i kvartsfinalen. Och går man till semifinal så väntar någon ur kvartetten VPS, PK35 Vanda, HJK eller HJK T18. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart väder, cirka 17 grader och sydvästlig vind 5 meter per sekund. I natt mulet, 12 grader och svag sydlig vind. Imorgon soligt, 18 grader och sydostlig vind 4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig vind 3-9 meter per sekund, lokalt dimma. Och varning för terrängbrand råder. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, tillbaks till Rasmus och efter.

Där programmet fortsätter i en halvtimme till. Vi ska alldeles strax få prata med Åland idag som ju tar vid då vid 15.30. Idag sänder Johan Ågren från Fögle och vi ska få reda på vad det är som försiggår där ute denna dag. Det tar vi efter vi lyssnat på In All of My Tomorrows med Orchid.

0: så där abrupt slutar In All of My Tomorrows. Artisten heter Orchid. Du lyssnar ju på eftermiddag i Åland, Ålands radio just nu. Åland idag håller jag på att säga, för det är det som tar vid här om 25 minuter. Idag så fortsätter det programmets, eller egentligen hela Ålands radios lilla kommunrunda som ni kanske noterat att pågår. Den här gången så är det Fögle och Johan Ågren har tagit sig dit. Hur är läget på Fögle, Johan?
1: Det är bara bra. Solen skiner och man frodas och trivs. Jag vill inte låta allt för mycket som en stadsbo, men när man körde på vägen här när jag skulle ut till Isakssons stugby i Hastesboda på Fögle, så var det att man såg en liten kid gå förbi vägen tillsammans med sin mamma, sin lilla Bambi-mamma. Och det var lite sött att se den stappla så där lite långsamt över vägen medan man själv fick bromsa in och bara vara beredd på det som händer. Själv så befinner jag mig nu precis bredvid Isakssons stugby där jag ska intervjua Otto Hoja. Jag är på discgolfbanan och vi kommer bland annat prata om den här planerade kortrutten som är där man ska göra Hastersboda till en typ av knutpunkt för dem som kommer från Sottunga och från Kök. Hur ser man på det från Fögles håll? Vi kommer prata med er själv och så kommer vi även prata med ledamoten i fullmäktige Leif Eriksson. Sen så ska jag be mig över till Fögles skola. Där så ska jag prata med skolföreståndaren Marika Eriksson och Rein Juslin som är ordförande i fullmäktige. Det är ju så att skolan har haft lite problem med sin inomhusluft. Det har varit mikrobtillväxt, som det heter, mögel på vanlig svenska, är vad det egentligen är. Och höra lite hur de här positiva nyheterna innebär egentligen. Det var ju ett snack om en ny skola på Fögle. Är de tankarna helt borta, eller hur rör sig deras tankegångar framåt? Och sen sist och slutligen så ska jag prata med Mariella Tammi som är butiksföreståndare i Föglebutiken. Det är så att det ska byggas en ny Föglebutik. Hur går det med det? Det är väl en kort sammanfattning som vi ska höra. Och vi kastar väl iväg min lilla discgolf här. Oh! Sveff! Över till dig, Rasmus.
0: Ja, men tack för det, Johan. Direkt alltså från Fögle sänds ju dagens Åland idag som kör igång här om 25 minuter lite knappt. Det kom in en önskemusik för ett gott tag sedan, det är en och en halv timme sedan. Det tog lite tid, men nu har jag fått tag på låten. Hejsan, jag hörde för ett tag sedan en låt med Alf Robertsson, Fredagskvälls blues. Hoppas ni har den. Tackar gör Agneta. Jo, vi hade den i vårt arkiv, det tog lite tid att få in den. Men här, Agneta, varsågod, har vi Alf Robertsson, Fredagskvälls blues.

Önskemusik från Agneta där. Vi hörde ju Alf Robertson. Fredagskvälls blues hette låten. Det där var en ny bekantskap. Låten alltså då för min del. Den var ju trevlig, får man lov att säga. Nya bekantskaper, det ska vi även få nu då. Det är dags för dagens nya låt.

Där det denna tisdag är dags för Lola Young att ställa sig till dem som har fått den stora äran att vara dagens nya låt här i Ålands Radio i programmet Eftermiddag. Den här låten som vi ska få höra heter From Down Here och släpptes för ungefär en och en halv vecka sedan. Lola Young är ju en 25 år gammal brittisk musiker. Det här är första sången, läser jag mig till här, som hon släpper efter att hon har haft en form av paus. Hon har tydligen haft en kollaps på scenen på en festival i New York. Jag vet inte riktigt när det har ägt rum, men kul för henne i alla fall att hon är tillbaka med musik. Hon har blivit inspirerad efter att ha varit på Grammy-galan och fick då inspiration och satt sig i studion och spela in alltså låten From Down Here som låter så här.

Så där låter dagens nya låt i Ålands radio. Det var Lola Young som sjöng From Down Here. Om man får snabbt recensera den där, så känns det ju som en ganska, den känns väldigt radioig på något vis. Det är väl kanske ingen låt som man omedelbart lägger på minnet och fastnar för, utan det är en sån här ganska typisk radiolåt som det absolut inte är något fel på. Som man, som jag misstänker, nog kommer säkert höras en hel del här i Ålands radio och säkert också på andra radiokanaler. Lola Young alltså, hon har ju en känd låt åtminstone sen tidigare, vad jag kommer på. Jag tror att hon har en låt som heter Messi som är en par år gammal vid det här laget. Nog om dagens nya låt, nog om Lola Young, nog om From Down Here. Vi ångar på framåt i eftermiddag med mera musik. Det här är inte dagens nya låt. Det här är Eagle Eye Cherries låt Rising Sun.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för avsäljare.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, sitter rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Ja.
6: Hon skrek.
2: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.
7: Ja, god morgon. Ett av tre stående program här i Ålands Radio. Det andra är ju eftermiddag som vi lyssnar på just nu. Och med en liten stund då så tar ju Åland idag vid. I eftermiddag så fortsätter vi med ännu mer musik. Vi lyssnar på Ida Lovas låt Rock'n'Rollen.

Rock'n'rollen med Ida Lova var det där. Det är dags att säga tack för idag från eftermiddag. Jag, Rasmus Karlsson, är ju tillbaka imorgon igen och då är det dags för Trappan bland annat. Vi ska få Åland idag här om knappa 5 minuter. Vi hinner lyssna på The Boys of Summer med Don Henley fram till det. Ha det bra så hörs vi imorgon, hörni.

0: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Åland idag heter programmet. Johan Ågren heter jag, som är inte i en studio i Mariehamn. Jag befinner mig på Fögle, närmare bestämt Hastersboda, som är på den östra sidan av Fögle. Här där jag är, jag och Otto Hojar, vi står uppe på en liten klätt precis bredvid discgolfbanan, och härifrån så kan man se till kökar långt bort i horisonten, och bakom Algekö så skulle man kunna se till Sottunga och den kända vindkvarnen, vill jag säga att det är, som man ser där. Men Otto, det är du som äger Isaksson stugby som vi precis just nu är på marken till. Det kommer ju att vara så att det kommer en kortrutt på södra linjen där Fögle blir en genomfartskommun för de som ska både till och från då, Kökare och Sottunga. Hur rör sig dina tankar kring den här idén?
1: Jag tycker att det ser jättepositivt på det här hela. Jag har lite studerat olika liknande ställen ute i världen, kanske om vi tittar på vad heter Åbolands skärgård. Vi kan även gå så nära som norra skärgården. De hade ju också en lång rutt i tiderna som gick från Långnäs och körde hela vägen till Gustavs. Idag har man ju kortrutt där, och jag har ju inte hört att det är någon som skulle vilja gå tillbaka till det här att man skulle ha en lång rutt igen och ha några fåtal turer per dag och sen, eller kanske bara en tur i vardera riktningen och en färja.
0: Hastersboda ska ju bli en knutpunkt då för både de från Kökare och från Sottunga. Varför är just Hastersboda en så viktig punkt i det här sammanhanget rent historiskt?
1: Ja, vad ska jag säga? Det är väl vi skulle borde ha en karta här framför oss, för drar man ett rakt sträck från Kökar till Mariehamn så går det ju över Hastersboda. Det är väl kanske förklaringen, och historiskt sett så har ju Kökarsborna, före skärgårdstrafiken började trafikera, så kom ju Kökarsborna i land här i Hastersboda när de seglade och skulle segla vidare eller till och från västerut då. Så det finns ju en gammal tradition i det här att på den tiden som man inte hade pengar från finska staten, så då seglar man ju den kortaste vägen och inte den längsta vägen.
0: Jag tänker, du är ju stugbysägare. Ser du att du kommer kunna gynnas av det här planerade färjeläget? Det kommer ju vara omkring en kilometer, om jag inte missminner mig helt, norröver härifrån där vi är.
1: Vad gäller stugbyn så vet jag väl inte om vi har ganska fullbokat ändå. Däremot så ser jag ju att det finns alla möjligheter kring hamnen och olika kringverksamheter där. Vad exakt det får ju framtiden utvisa, men ser man på andra liknande ställen som till exempel Karlsnäs så finns det ju stora möjligheter där med ett sådant här hamnprojekt när det blir mera trafik.
0: Men du har inga expansionsplaner?
1: Nej, jag har nog fullt upp med de här stugorna som jag har här och nu, så att sen får vi se vad det blir för möjligheter med den nya hamnen här.
0: Jag tänker ju att på hemsidan för Isakssons stugby så står det ju, alltså ni marknadsför att det ska vara fridfullt och ro och orörd natur, vilket man verkligen ser när man är här. Tror du att det kan förstöras av att det kommer ett färjeläge så pass nära ändå som det blir?
1: Ja, jag skulle vilja säga att det är ju inte så nära, det är ju en kilometer härifrån, och vi har ju haft ett gott samarbete med landskapsregeringen där vi försöker designa den här hamnen, att den ska bli så, göra så liten påverkan på naturen. Förhoppningen är väl också att det här ska möjliggöra elfärjor, i och med att den här sträckan är mer än hälften så lång än att köra till Långnäs, och alla som har suttit i en elbil så vet ju att räckvidden är ju inte alltid så jättebra. Och ska man ha en räckvidd för hela vägen från Kökar till Långnäs så blir den färja så tung som man inte får ombord några bilar mer. Och får vi en elfärja så då kommer ju även det här dunket, som ju säger ganska gemytligt när färjorna dunkar förbi, men så försvinner ju även den delen.
0: Vad tror du att de boende här i närheten kommer märka av först när förändringen väl blir verklighet? Det är ju 2029 som det ska stå klart, men vad är det första som man kommer märka av?
1: Ja, vad ska vi säga där? Den frågan har jag inte tänkt på egentligen så mycket. Min högst personliga önskan eller förhoppning är ju att vi får tillbaka många av de turer som vi har blivit av med på Föglölinjen. Under senare år så har det försvunnit flera stycken turer på Skarven, vilket ju inte är bra för näringslivet eller samhället i stort. Sen hoppas jag att det finns någon villiga entreprenörer som kanske etablerar en liten kafé eller någonting nere i hamnen, och att vi får mera service. Kanske någon ung familj vill flytta hit och starta upp en båtförvaring eller båtservice och allt möjligt sånt här. Och kanske även en liten hamn för sådana som har båtar och stugor.

0: Gott.
1: Det säger alltså Otto Hojar. Stanna kvar, Otto. Vi kommer att komma tillbaka hit om en liten stund. Men innan det så ska vi få musik. Det blir Molly Sandén med Trophy.

0: Ja, Trophy Molly Sandén var det som vi hörde där. Jag befinner mig i Hastersboda på Föglö och här så slås man ju över hur tyst det egentligen är när man befinner sig. Man får ju, när man är i Mariehamn och på Faståland så finns det ett konstant muller som man hör hela tiden. Men här så är det då svarthakedoppingar som man ser som jagar bort andra fåglar. Jag pratade med Otto Hojar om den nya kortrutten. Tidigare idag så pratade jag med Leif Eriksson som är ledamot i Föglös kommunfullmäktige och han berättar hur han såg på planerna av en ny kortrutt.
1: Mina tankar är väldigt positiva inom det. Jag tror det nog är Föglös framtid att vi får mera trafik över Föglö bland annat. Och som många tvivlar på att skarven räcker till, men där är det inga problem för de kan ju gå två turer till i dygnet dem, så det är 100 personbilar till.
0: Vad anser du är de största möjligheterna för Föglö med en kortrutt?
1: Ja, vi får ju bland annat körkarbonerna kan ju komma hit och jobba och vice versa. Mycket mera jobbpendling tror jag på. Och så trafiken kommer ju utökas.
0: Men från de andra skärgårdskommunerna då?
1: Ja, det är främst körkar skulle jag säga.
0: Vad är den största risken då skulle du säga?

0: Jag ser nog egentligen ingen risk. Jag tror nog att det, blir det här så blir det bra för Fögle. Och blir det inte så blir det en katastrof.
1: Men du ser inga risker, så det tror inte att det kommer gå åt, alltså, helt åt peppan?
0: Ja, risken finns. Ju längre det drar ut på tiden så... Man vet hur det går vid ett nyval, att det kan bli helt galet igen då.
1: Är du orolig för det?
0: Man bara blir lite orolig faktiskt. Det är jag.
1: På vilket sätt?
0: Nej, vi har ju partier som helst vill dra ner med ännu mer på skärgårdstrafiken. De är ju nästan i majoritet nu. Så. Tyvärr.
1: Men det är mycket som behöver ske innan den här kortrutsplanen ska vara en verklighet. Det är ju tänkt att det ska vara till 2029. Vad tycker du är mest, eller vad är det som behöver ske här på Fögle fram till dess?
0: Nej, men det är väl ganska bra som det är egentligen nu, för det är ju lite framåtanda. Så är det ju, både skolan och affären byggs och segren byggs det, och så det är positivt, så får vi trafiken till.
1: Men jag tänker så här med vägbyggen, men hamnbyggen.
0: Ja, hamnbygget, det blir det, så får vi vägarna upprustade, för de är ju under all kritik nu.
1: Vad anser du är mest brådskande?
0: Ja, att vägbygget kommer igång. Det är mest brådskande. Helst inom nästa år.
1: Du är ju ledamot i fullmäktige. Jag gissar att du har örat lite mot marken. Vad skulle du säga att den generella... Hur går snacket generellt kring den här kortrutan?
0: Ja, jag är själv markägare där vägen går.
1: Vid Hastesboda?
0: Ja. Och nu gjorde ju landskapet den rätta vägen, att de hörde med markägarna först. Så vi var med och ritade ut vägen. Så vi fick den där vi vill ha den. Och det är ju väldigt positivt. Så ska de göra överallt.
1: Men hur går snacket generellt bland Fögleborna?
0: Jag tror nog att det är mest positivt. Många funderar på det här att skarven ska räcka till och sånt. Men det tror jag löser sig.
1: Jag tänker ju också när man då, med tanke på skarvens kapacitet och att man då vill också göra hela skärgården, att det ska gå snabbare. Det ska vara snabbare passager mellan de olika skärgårdsöarna. Tankarna går ju lätt till en tunnel då.
0: Ja, men det har ju varit testat så många gånger så det bör man nästan tvivla på. Men man vet ju aldrig framtiden.
1: Skulle du vilja se en tunnel mellan Svine och Degerby?
0: Ja, både och. För framkomligheten, klart en tunnel, men för Degerby kanske det är en nackdel.
1: På vilket sätt?
0: Ja, nu kommer det väldigt mycket folk med skarven som bara går i land och käkar och tittar.
1: Kapaciteten på skarven är en potentiell farhåga, kan man väl ändå uttrycka det. Vi pratade ju med Leif Eriksson som är ledamot i Föglös kommunfullmäktige. Jag är på plats i Hastersboda tillsammans med Otto Hojar som driver Isakssons stugby. Det sista som Leif Eriksson fick svara på det var att en tunnel till Faståland börjar väl låta lite trolig när man vill ha snabbare rutter generellt i hela skärgården, eller vad säger du?
2: Absolut, det är så. Och jag ser väl att det inte bara är en fråga för skärgården, utan det är ju också en fråga för hela Åland. Att... För de som varit med sedan 80-talet så vet ju att det är ju bara en bråkdel av de färjor som gick då som vad heter, eller avgångar som vi hade då på 80-talet som finns kvar i dagens läge. Och det börjar ju bli lite svårt att komma till och från Åland. Och på det här sättet skulle vi också få, genom en fast förbindelse skulle vi också förkorta avståndet från fasta Åland till fasta Finland. Och på det sättet också få en förmodat bättre trafik österut.
1: Men det finns ju även andra delar av en tunnel, som att det skulle kunna påverka den vackra miljön och skärgården som liksom finns här. Hur rör sig argumenten där?
2: Där finns det ju en MKB på långt över 100 sidor som man kan bekanta sig med. Och den ger för handen att det blir ju mindre miljöpåverkan med en tunnel som går ner cirka 1 kilometer upp på land och kommer upp 1 kilometer upp på nästa strand. Så då försvinner ju också färgfästena och trafiken försvinner från stränderna och på det sättet. Så att, och miljömässigt så är en tunnel att föredra jämfört med en färja. En färja drar fruktansvärt mycket bunkar. Och där är det ju också en fråga om ekonomi. Att i dagens läge, eller för några år sedan, så förbrukar skärgårdstrafiken 7 miljoner liter bunkar eller bränsle per år. Och tar man dagens bränslepris här så är det ungefär 8 miljoner euro som vi köper in olja. Var den nu kommer ifrån, så den politiska diskussionen behöver vi ju kanske inte ta här och nu idag. Men det är ju ändå långt mer än ja, kanske 2/5 av hela skärgårdstrafikens budget går ju åt till bränsle. Och det skulle vi ju kunna slippa med, dels med elektrifierade färjor och tunnel då framförallt.
1: Men det är... Om man börjar bygga på en tunnel så blir ju det... Vi har ju fortfarande sparkrav för tillfället i den här nuvarande budgeten. Och det känns inte som det kommer vara som att man har råd med det. Inom i alla fall en framtid på en, säg, 30 år.
2: Där har jag ju inte riktigt samma eller de fakta som finns. Om man till exempel jämför med Färöarna som har 55 000 invånare men i princip ingen... Inga inkommande folk som har stugor, för det är 600 kilometer till Norges kust. Så där har man byggt 24 tunnlar i dagens läge. Och de undervattenstunnlar så har betalat sig på 15 år enbart med biljettavgifter. Och i dagens läge går de tunnlarna med vinst och det är bara en symbolisk summa. Sen för det andra så finns det i självstyrelselagen en paragraf om extra anslag från finska staten. Vi förhandlar oss i tiden till att vi skulle ha en klumpsumma, men sen om det kommer större investeringar som typ en tunnel, så då har vi rätt att få pengar ifrån finska staten. Och det är ju en möjlighet som vi borde ta vara på, för att tittar man i den fastländska skärgården så som bäst så bygger man en 9 kilometer lång bro till en ö som heter Karlö uppe i Uleåborg, som har ungefär lika stor befolkning som södra skärgården har.
1: En kortrutt kommer ju innebära en del arbete med både hamn och även vägarbete. Vägen från Degerby hit ut till Hastersboda behöver väl uppdateras i alla fall för att klara den ökade trafikmängden som kommer bli. Hur mycket tror du att det kommer krävas för att uppdatera det?
2: Där är det ju lite en fråga. Vi pratar ju om genomsnitt 100 bilar per dag. Så det är ju inte så där att vi är norr om Sparhallen med 10 000 bilar om dag. Det är ju inte en sån fråga. Och ser vi hur ser vägarna ut på Sottunga och Kökar därifrån bilarna kommer. Måste vi ha en jättestor och bred väg hela vägen till Degerby? Svaret enligt min mening är ju nej. Däremot så vet vi ju att vägarna här på Föglö är ju i dåligt skick och måste ju uppdateras oberoende om det blir en kortrutt eller inte. Eller där inte ska vi säga, det ska bli en kortrutt. Så det här är ju inte någon mer kostnad på det sättet, utan det är ju en kostnad som vi måste ta oberoende. Så att.
1: När vi står här och blickar ut över skärgården som är här, ser bort till Kökare och vi har Sottunga precis runt kröken egentligen över Algersjö. Hur annorlunda tror du att den här platsen kommer se ut om en 10 år?
2: Den här platsen som vi står här just nu, så den tror jag faktiskt kommer att se ganska exakt likadan ut som den gör idag, för att färgfästet ligger ju så långt borta här. Däremot så ser jag väl att den här gemenskap mellan skärgårdsöarna kommer att öka och komma tillbaka till det som den var före skärgårdstrafiken började. Behöver jag hjälp med att till exempel svetsa en fiber så ringer jag Kökarservice. Nu gjorde jag lite reklam här, men det
1: finns fler servicebolag.
2: Det finns flera servicebolag på Kökar. Så då kontaktar jag de specialisterna där istället för att jag ska ringa in till Mariehamn och de ska ta dyra pengar för att åka hela vägen hit när det med en förbindelsebåt bara tar en halvtimme från Kökar och på Sottunga finns det ju också flera företag som jag gärna skulle anlita med en förbindelsebåt, så tar det ju mer än drygt 20 minuter till Sottunga. Så att
1: det säger alltså Otto Hojar. Tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig.
2: Tack så mycket.
1: Vi kommer här snart få lokala nyheter tillsammans med Malin Lundberg. Innan hon tar vid så får vi musik.

0: Det här är Ålands nytt. Den man som stod inför rätta i Ålands tingsrätt för 2 veckor sedan misstänkt för djurskyddsbrott frias nu. Ostridigt var att 3 av mannens höns och 2 av hans ankor dött. Enligt åklagaren dog de på grund av att den åtalade mannen hade skött och utfodrat dem bristfälligt. Men mannen bestred brott och tingsrätten hörde förutom honom även vittnen. Ett av vittnena berättade att hon bara någon dag innan de döda djuren påträffades matade dem, vilket enligt tingsrätten talar emot att de dött av svält eller törst. Djurens dödsorsak har inte fastställts av veterinär och tingsrätten menar att det kvarstår rimligt tvivel om vad som orsakat djurens död. Det är också oklart hur länge de varit utan mat och vatten, skriver tingsrätten och väljer att förkasta åtalet. I ett pressmeddelande på tisdagsförmiddagen meddelar Paf att man förvärvar det svenska spelbolaget Bell Casino AB. Bell, som har verksamhet ombord på flera fartygsrutter i Europa, utökar enligt pressmeddelandet Pafs verksamhet i fler fartygsrutter och destinationer. VD Christer Falstedt beskriver köpet som strategiskt viktigt för bolagets land- och fartygsverksamhet. Bell, som har 28 anställda, kommer fortsätta sin verksamhet med samma personal, kunder, varumärke och upplägg för driften. Paf och Bell kommer gemensamt att hantera spelunderhållningen ombord på cirka 80 fartyg med ungefär 1500 spelautomater och 450 arkadspel. Debatten om skolfartyget Mikael Sars vara eller icke vara i de åländska sjöfartsutbildningarna har fått ett tillfälligt stopp. Fartyget ska inte säljas just nu och Högskolan på Åland och Ålands yrkesgymnasium kan nyttja fartyget under inkommande läsår. Mattias Waller är rektor på Högskolan på Åland och han säger att de fortfarande tittar på om man kan driva fartyget mer kostnadseffektivt.
1: Vi håller på att försöka lösa det, att hur vi kan göra en kostnadseffektiv lösning för att drifta Sars och verkligen ha det i bruk. Men den kommer i alla fall inte att säljas under nästa läsår, det är vad jag har hört.
2: Ett läsår är ju inte en speciellt lång tid. Ja, är det ändå ett gott besked att ni har den ett läsår till åtminstone?
1: Sars har en stor betydelse för kvaliteten i utbildning och det är ju en fantastisk möjlighet, men det är precis som du säger att ett läsår är väldigt kort för oss. Att, den osäkerheten att hur ska vi lägga upp våra utbildningar om man inte har tillgång till ett skolfartyg, så den frågan ligger ju över oss. Den är inte så jättelätt att läsa den frågan.
2: Hade ni hunnit börja planera för ett läsår utan Mikael Sars?
1: Ja, vi har ju tittat då på, i alla fall för högskolans del, att vad är det absolut minsta man utbildningsmässigt då, om man bortser från det praktikbehov som finns och som då måste tjätas via kommersiella rederier. Om man bara tittar på vad är det mest nödvändiga utbildningsmässigt som man behöver ordna ombord, så en sån lösning har vi ju tittat på, men det tar ju lite av kvaliteten i utbildningen om man går in i det som man ser att det är absolut nödvändigt att uppfylla i övningar ombord på ett fartyg.
0: Det är Mattias Waller, rektor på högskolan, reporter Vadan Sjöblom Svensson. Den här veckan installeras kameror i hamnarna i Svinö och Degerby. Enligt ett pressmeddelande från landskapsregeringen är syftet att samla in statistik över trafikflöden samt utvärdera hur tekniken fungerar i åländska skärgårdstrafiken. Under sommaren kommer systemet att användas för tester och kalibrering. Fokus ligger på att säkerställa att kamerorna kan läsa åländska registreringsskyltar med hög precision, skriver landskapsregeringen. Målsättningen är att systemet tas i reguljär drift efter sommaren 2026 och därefter ska det utgöra en grund för förbättrad statistik, trafikplanering och framtida digitalisering av skärgårdstrafiken. Och idag återinfördes möjligheten för kunder att betala sina resor ombord på MS Skarven. Infrastrukturavdelningens chef Fredrik Pettersson berättar att det inte fungerat att enbart erbjuda webbetalningar på Föglelinjen, vilket man hade hoppats när man införde det nya digitala biljett- och incheckningssystemet i skärgårdstrafiken i april. Vi har lyssnat på kunderna och nu är betalmöjligheten ombord tillbaka. Och det är kort som gäller, inte kontanter om man vill betala resan ombord, säger Fredrik Pettersson. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart. Cirka 17 grader och sydvästlig vind 5 meter per sekund. I natt mulet 12 grader och svag sydlig vind. Imorgon sol 18 grader och sydostlig vind 4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig vind 3-9 meter per sekund. Lokalt dimma. Och varning för terrängbrand råder. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu riksnyheter.
3: Finlands elnät måste bli större och energiberedskapen bättre. Det är en säkerhetsfråga, anser elnätsbolaget Caruna. Vinden drar och käppet far, men berätta för någon vart du är på väg. Så låter rådet från experthåll under båtsäkerhetsveckan. Vädret är ostadigt med åska på många håll. Mot helgen blir det varmare. Bland annat det här i nyheterna nu när klockan är 16. Jag heter Ida Rislaki. God eftermiddag. Ja, Finland är allt mer beroende av el och fungerande elnät. Samtidigt visar erfarenheter från bland annat Ukraina att elnätet har blivit en säkerhetsfråga. En färsk rapport visar på brister i beredskapen. Carmela Valder fortsätter.
4: I den rapport som e-bolaget Caruna har beställt från tankesmedjan Milton Nordic West Office framkommer det att elnätets betydelse ökar. Finland ersätter allt mera olja och stenkol med till exempel vindkraft och solpaneler. Transportsträckorna för el blir längre och sårbarheten ökar. Det riktas nya hot mot elnätet, säger Pasi Kuoppamäki från New West Office. Det kan handla om cyberhot eller drönarattacker.
5: No, perinteisesti ne uhat ovat olleet jotain sääilmiöihin liittyviä. Nyt meillä on tullut erilaisia kyberuhkia, mitä on nähty jo Puolassa, Saksassa ja sen lisäksi sitten erilaiset mahdolliset konflikteihin liittyvät uhat, joihin ei ole vielä toistaiseksi valmistauduttu kovin pitkälle.
4: Vi har inte förberett oss tillräckligt för nya typer av hot, säger Kuoppamäki. Jyrki Tammilehto, som är vd för Caruna, säger att händelserna i Ukraina visar att det måste finnas extra kapacitet i elnätet och att det ska kunna repareras fort.
6: Jos jotain tapahtuu, niin me ei olla sitten ihan täysin piripintaan sitä verkkoa ajettu. Ja sitten se toinen keskeinen asia, että pitää olla riittävästi varausia ja miehiä ja naisia sitten korjaamaan sitä verkkoa.
4: Tammilehto efterlyser konkreta lagändringar. Han säger också att det krävs upp till 8 år att bygga nytt elnät och därför krävs framförhållning. Pasi Kuoppamäki föreslår skyddande konstruktioner för kritiska knutpunkter i elnätet och möjligen generatorer för att producera el lokalt, till exempel vid sjukhus. Han tar också upp ekonomiska aspekter i rapporten och skriver att det är smart med ett överutbud på el. Billig el har lockat investeringar till Finland.
5: No, kyllä sähköön satsaaminen on edellytys, se oli ainoa edellytys, että Suomi täytyy pitää edelleen paikkana, jonne kannattaa tulla muunkin kuin halvan luotettavan sähkön perässä, mutta sähköllä on siinä iso rooli ja toistaiseksi se on ollut meidän kilpailuvaltti, mutta pikkuhiljaa niin kuin voisi sanoa, että verkot ja sähkökapasiteetti tulee käytetyksi piripintaan, niin sitä täytyy rakentaa lisää joskus jopa ennakoivasti.
3: Ibland måste elkapaciteten byggas ut i förebyggande syfte, det säger Pasi Kuoppamäki som är chefsekonom vid Milton Nordic West Office. Reporter var Carmela Valder. I eurozonen ökade inflationen i maj till 3,2%. Det är en ökning från 3% i april. Speciellt det stigande energipriset gav inflationen fart. Energin blev nästan 11% dyrare nu jämfört med maj i fjol. Det är framförallt kriget i Iran som påverkar energipriserna och ökar inflationen. I Libanon fortsätter sammandrabbningarna mellan Israel och shia-milisen Hezbollah trots att parterna har godkänt ett avtal om partiellt eldupphör. Hezbollah ska ha lovat sluta attackera Israel ifall Israel och sin sida inte slår till mot Libanons huvudstad Beirut. Israels attacker allt djupare i södra Libanon ska ändå få fortsätta trots det senaste avtalet. USAs president Donald Trump har uppmanat Israel och Hezbollah att lägga ner sina vapen. Under de pågående förhandlingarna mellan USA och Iran har Iran låtit förstå att de inte går med på något avtal om varaktig fred så länge som attackerna fortsätter i Libanon. Och Rysslands attacker mot Ukraina har fortsatt under dagen. Under förmiddagen har till exempel drönarlarmet aktiverats ovanför huvudstaden Kiev. Ryssland har också riktat attacker mot energiinfrastruktur i Ukraina. Under natten till idag attackerade Ryssland Ukraina intensivt på flera håll. Åtminstone 18 personer dog och över 100 skadades. Ukraina har å sin sida attackerat oljeraffinaderiet Ilski i södra Ryssland. En brand bröt ut där, men inga personer skadades. Innan jag tar en titt på väderprognosen kan jag berätta att det blir småningom varmare mot slutet av veckan och det passar väl ihop med att båtsäkerhetsveckan har börjat. Kampanjen ordnas av Sjöräddningssällskapet i samarbete med olika myndigheter och aktörer inom båtbranschen. Syftet med veckan är att främja båtsäkerheten och båtkulturen samt att dela kunskap och färdigheter om båtliv. Jori Nordström, verkställande direktör för Sjöräddningssällskapet, lyfter fram tre viktiga punkter man ska komma ihåg när man är ute till sjöss.
7: Jag tycker att kanske de där viktigaste tre punkter är att man är beredd, att man har den där rätta attityden när man far ut på sjön. Sen titta på vad för utrustning man behöver till den här färden och sen till sist man tittar på väderlek och kanske säga till någon hemma att nu tänker jag fara, att jag kommer tillbaka då och då. Och om någonting händer så åtminstone någon vet att du har varit ut i sjön och du borde ha kommit redan tillbaka och så här.
8: Har du någon sista hälsning som du vill ge inför den kommande båtsäsongen?
7: Jag tycker att alla borde njuta av sommaren, fara ut på sjön och just ta säkerheten på allvar. Använda livvästar och njuta av sommaren. Det är bara en gång vi har sommaren. Och sådär.
3: Det sa alltså Jori Nordström, verkställande direktör för Sjöräddningssällskapet. Reporter var Katarina Hintsanen. Yle har förvärvat sändningsrättigheterna till EM i friidrott för åren 2028 och 2030. Yle beviljades rättigheterna som en del av ett fortsättningsavtal mellan Europeiska friidrottsförbundet och Europeiska radio- och tv-unionen. Avtalet innebär också att Yle kommer att visa inomhus-EM, terräng-EM och lag-EM fram till år 2031. Om tre månader då drar en ny säsong i ishockeyligan igång och nu har matchprogrammet presenterats. Premiäromgången spelas den 1 september och grundserien är rekordlång med totalt 64 matcher för varje lag. I den första omgången ställs liganykomlingen Jokerit mot Vasa Sport medan regerande mästarna Tappara möter Saipa. Och idag har kvartsfinalerna för Finska kuppen i fotboll lottats. Matchparen blev följande. FC Honka mot HJK, SJK mot FC Inter, Ilves mot FC Lahti och Kups mot VPS. Kvartsfinalerna, de spelas den 10 juni. Fram till imorgon eftermiddag blir det växlande molnighet men mest uppehåll. I natt är det mellan 5 och 11 grader. I norr kan det bli någon minusgrad. Och imorgon är det mest mellan 15 och 24 grader. Varning för terrängbrand råder i landets södra och mellersta delar. Och i den västra delen av norra Österbotten och i norra Karelen och norra Savolax kan det regna kraftigt under eftermiddagen och kvällen. Utsikterna fram till söndag visar att det blir molnigt och ostadigt väder den här veckan. Det förekommer regnskurar nästan dagligen och på många håll kan det också åska. Det blir ändå varmare, till en början mellan 14 och 22 grader, men från och med i övermorgon blir det mellan 17 och 26 grader i hela landet om dagarna. Nattetid är det mest mellan 10 och 17 grader.
9: Nu fortsätter Åland idag.

0: Teddy Swims med Lose Control var det som vi hörde där. Klockan har nu passerat 4:10 och vi är ju här på Föglö denna tisdag. Jag har bett mig till skolan som nyss fick positiva nyheter i form av en godkänd inomhusluft. Det har tidigare konstaterats mögel eller mikrobtillväxt i 3 utrymmen som skapat en dålig inomhusluft. Men nu har nya mätningar gjorts av inomhusmiljön och resultaten visar att inga av de uppmätta halterna översteg gränsvärdena som skulle kräva mer akuta åtgärder. Jag är ju här utanför skolan nu på Föglö tillsammans med ordföranden i fullmäktige, Reine Juslin, och skolföreståndaren Marika Eriksson. Hej!
1: Hej, hej!
2: Hejsan!
0: Hur känns det att få det här beskedet med inomhusluften, Reine?
1: Ja, men på något vis så kändes det väl ändå att det var lite som vi trodde nog, att det inte var så illa. Men visst hade vi väl planerat ändå på att göra någonting åt saken, så att visst, det är ändå förhoppningsfullt.
0: Vad innebär det egentligen?
1: No, det innebär att det är inte sån akut behov av åtgärder. Men det är klart att de här åtgärderna måste virka, så vi har jobbat med det här några år. Så de ska nog till ändå på något vis. Och det här ena utrymmet är ju helt stängt från den undervisningen. Och det är den slöjdsalen då. Så där måste vi hitta en mer långsiktig lösning. Och sen måste vi komma ihåg det att den här fastigheten är inte så energieffektiv heller, så att vi behöver titta på de här driftskostnaderna också på sikt och komma ner i de här utgifterna som vi har årligen för uppvärmning och så. Så att vi har inte helt enkelt riktigt behov av en så här stor skola längre, tyvärr.
0: Men jag tänker just på det som testerna visade. Innebär det här att alltså möglet, mikrobtillväxten är helt borta, eller hur ska man tolka det?
1: Nej, inte den helt borta. Det är förhöjda värden, men de är ändå godkända så att säga. Och sen har vi försökt trimma den här ventilationen på något vis ändå, så att det skulle kunna liksom anpassas efter det här och att den luften skulle vara bytt tills eleverna kommer då. Men det har visat också att det är ganska svårt rent tekniskt att hantera så här, en fastighet med så här många annex helt enkelt och många olika ventilationssystem. Så det är lätt att säga, men det är inte så lätt att åtgärda faktiskt.
0: Marika, vilka utrymmen är det som har varit drabbade av det är 3 klassrum? Slöjdsalen hörde vi ju Reine berätta. Vilka är de 2 andra?
2: Det är hemkunskapsutrymmet, så att vi har nu hemkunskapen nere i gästhamnsköket. Har vi haft under vintern. Och sen är det hela den korridoren egentligen där. Vi har haft bibliotek förut i det utrymme som också är stängt.
0: Men nu så är det ju godkänt precis nu. Behöver fler mätningar göras i framtiden av inomhusluften?
2: De här mätningarna som gjordes ju inte i de här utrymmena, för de var redan stängda. Utan det var andra utrymmen som vi var misstänksamma mot. Och det var där vi då eventuellt behövde stänga. Och det var ingenting som behövde stängas på det viset.
0: Varför var ni misstänksamma?
2: Ja, men det är kanske just på den här den här ventilationen, när inte den riktigt fungerar så blir det liksom att man känner sig kanske trött och så har man undrat vad beror det på. Att vi vill ju, och har vi upptäckt mikrober i vissa utrymmen, så vill man ju faktiskt utesluta att det ska finnas i de här andra utrymmen också, som ändå ligger i närheten.
0: Skolan har väl en plats för ett 70-tal elever, om jag inte minns det hela här fel. Men det går runt 45 elever just nu i skolan. Hur stort problem skulle vi säga att det varit under året att få till en undervisning när man inte har alla utrymmen att tillgå?
2: Lite utmanande är det förstås, att man måste begränsa storlekarna på grupperna. Och fast vi då har små grupper, så kan det ändå vara att fast vi har små grupper måste vi ändå dela dem för att få dem tillräckligt små för att passa in i de utrymmen som vi har. Och sen det här att ordna möten i rätt utrymmen och sådär, så att det finns utmaningar.
0: Men skulle vi säga att det har påverkat deras vardag i skolgången?
2: Jag tror inte att eleverna har tänkt så jättemycket på det, utan det är just den här ventilationen som de kanske då brukar klaga mest på, att de blir trötta och sådär. Men de är också ute på rasterna och får frisk luft, och det hjälper dem att orka under skolan.
0: Inte eleverna, men lärarna, har de sagt något?
2: Det har också lärare sagt att de blir trötta och märker av den här luften.
0: Ja. Har de uttryckt någon oro eller olust till att vara i skolan?
2: Ja, det finns sådana som har gjort det. Ja.
0: Lärare eller elever?
2: Lärare.
0: Och hur bemöter du det?
2: No, vi försöker ju ta sådana som känner att de kanske får symptom fast vi inte har hittat någonting som påvisar att vad det skulle kunna vara, så har vi ändå tagit det i beaktande.
0: Men vilka symptom är det som man uppvisar? Du säger att man blir trött, men är det huvudvärk? Jag tänker mig också ett vanligt symptom.
2: Det kan det ju vara, men det kan ju bero på många saker, så att det kan jag inte uttala mig om. Jag har försökt ta reda på, men att det är väldigt svårt att få klara besked att vad är vad.
0: Rainer, hur vill ni arbeta framåt i den här frågan nu?
1: No, vi har ju vidtagit de här akuta lösningarna. Vi har de här modulerna som du ser här i bakgrunden. Så vi har ju skaffat 3 stycken sådana för 2 år sedan. Då, så det har varit en akut lösning. Men vår ambition har ju varit den att bygga en ny skola. Och det blev ett kraftigt bakslag där när vi insåg att den här kommer vi aldrig att kunna finansiera i varje fall. Så att där har vi sökt också lösningar och jobbat på det, att vi skulle kunna bygga den här nya skolan och hitta medfinansiärer. Det vill säga att landskapets fastighetsverk skulle kunna gå in och bygga, och så skulle vi hyra av fastighetsverket. Då. Men och vi uppvaktade landskapsregeringen, men vi fick då ett nej nog i det skedet. Då. Men jag vet att Fastighetsverket själv har lyft den här frågan också. Att vi är inte unika på det sättet. Det är många andra kommuner som är i samma behov. Det vill säga man hittar inte finansieringen till de här nybyggnationerna. Så nu har vi då en arbetsgrupp som försöker hitta en ny lösning. Det blir inte en helt ny skola. Det kanske blir vissa delar som blir förnyade, men den arbetsgruppen är inte klar med sitt resultat ännu, så vi inväntar det här i tidig höst.
0: Men räknar ni fortfarande att det ska vara en helt ny skola då som man satsar på här i framtiden?
1: Om man tittar på den här fastigheten, ja, den här gamla delen från mitten av 50-talet, så den har också vissa brister, även om den kanske är det bästa skicket. Men den här fastigheten är byggd på ett underlag som drar åt sig fukt och vatten. Vi har en pump där under som pumpar undan vatten hela tiden. De här fastigheterna som är byggda, annexen som är byggda på i slutet av 70-talet, så de har vissa sättningar. Så det är byggnadstekniska brister. Och den här byggnaden från 99, så den har också vissa byggnadstekniska brister. Så att, och när det inte är kulturhistoriskt värdefulla byggnader, så tycker jag att man borde bara rent krasst tänka på eleverna och de som ska jobba här. Har den bästa, optimala, hälsosamma miljön förstås, men också den pedagogiskt riktiga. För det har allting, undervisningen har också ändrats sedan 50- eller 70-talet, så att därför så tyckte vi att en ny skola skulle kanske kunna vara det mest optimala, men en helt ny skola blir det inte, tyvärr.
0: Så vad är det bästa alternativet här framåt då, enligt dig?
1: Det blir en mix av gammalt och nytt. Det brukar vara så.
0: Jag tänker ju att en helt ny skola skulle kosta 8 miljoner euro exklusive moms. Vad räknar ni med att det här skulle gå runt på med gammalt och nytt?
1: En dryg miljon i lån från kommunens sida. Så att det inte räcker det så hemskt långt in. Om man tänker att Mariehamnstad skulle renovera övningsskolan, var det 10 miljoner som man räknar med där också. Då, så att allting är mycket dyrare att göra i skärgården. Så att en miljon räcker säkert inte så hemskt långt. Så vi ska inte ha allt för höga förväntningar, men ändå hoppas på att det blir någonting.
0: Men du antar att det kommer vara lån som gäller?
1: Det kommer det att vara 100%. Vi har nog också eget kapital att skjuta till det ytterligare. Så att själva totalkostnaden skulle kunna kanske röra sig där lite över 2 miljoner.
0: Det ska ju komma 7 nya elever till hösten, men därefter så är det skralt på den fronten. Hur påverkar den elevutvecklingen, liksom hur man resonerar kring att lägga många miljoner på en skola?
1: Jo, vi har ju fortfarande elever kvar i bygden, så de ska också ha en skola ändå, trots allt att även om vi inte är 70 längre eller 65 eller vad mina var som bäst då. Men de här eleverna har också rätt till adekvata hälsosamma miljöer att för inlärningen. Så en lösning måste vi få till stånd i varje fall. Så att vi ska väl också hoppas på inflyttningen lite grann. Vi har 40 fantastiska tomter till salu här i byn och där i det här på Ekholm där lite mot kyrkan, ett fantastiskt vackert område. Sen hoppas jag också personligen på att när vi får den här optimeringen av skärgårdstrafiken när vi får trafik över Fögle, att det också ska spilla över till att utveckla Degerby lite mer och Fögle. Och kanske den vägen få unga familjer som vill flytta hit och att de ska ha barn i skolan.
0: Marika, hur ser du på det som Reine berättar här om både gammalt och nytt?
2: Ja, man måste väl rätta munnen efter vad man får ställt på bordet så att säga. Men det, som man säger, att det är ganska gamla byggnader vi har, så att förhoppningsvis blir det bra. Det som det blir. Bättre än så här måste det bli.
0: Bättre än så här måste vi bli, säger Marika Eriksson som är skolföreståndare här på grundskolan i Fögle, som intervjuades ihop med Ryan Juslin som är Föglös kommunfullmäktiges ordförande. Tack så hemskt mycket för att ni kunde prata med mig.
1: Tack så hemskt mycket.
2: Tack så mycket för att komma.

Lalle med bara få vara mig själv. Jag har rört mig från skolan ner till Föglebutiken. Det är väl ett, ja, ett långt stenkast där emellan. Vi ska här om en stund prata med Mariella Tammi som är föreståndare på Föglebutiken. Ni hör ju att det är lite blåsigt. Jag kan ju se att det är ett Fögles kommunvapen som vajar snyggt på en flagga i vinden. Tre gyllene änder på den blåa bakgrunden. Vi kommer snart komma tillbaka till mig, men innan det så ska vi dels få lokala nyheter, men först och främst ska vi få musik. Det blir Ayana Lee med House Broken.

0: Paf köper svenskt spelbolag. Mikael Sars blir kvar ett läsår till.
1: Ett läsår är väldigt kort för oss.
0: Och så ska sommarlovslediga barn erbjudas lunch i parken när föräldrarna jobbar.
2: Många barn kan vara ganska långa tider ensam hemma.
0: Det är rubrikerna i Ålandsnytt tisdag. Ja, idag meddelade Paf att man förvärvar det svenska spelbolaget Bell Casino AB. Bell, som har verksamhet ombord på flera fartygsrutter i Europa, utökar enligt pressmeddelandet Pafs verksamhet till fler fartygsrutter och destinationer. VD Christer Fahlstedt beskriver köpet som strategiskt viktigt för bolagets land- och fartygsverksamhet. Bell, som har 28 anställda, kommer fortsätta sin verksamhet med samma personal, kunder, varumärke och upplägg för driften. Paf och Bell kommer gemensamt att hantera spelunderhållningen ombord på cirka 80 fartyg med ungefär 1500 spelautomater och 450 arkadspel. Debatten om skolfartyget Mikael Sars vara eller icke vara i de åländska sjöfartsutbildningarna har fått ett tillfälligt stopp. Fartyget ska inte säljas just nu och Högskolan på Åland och Ålands yrkesgymnasium kan nyttja fartyget under inkommande läsår. Mattias Waller, rektor på Högskolan på Åland, säger att de fortfarande tittar på hur man kan driva fartyget mer kostnadseffektivt.
1: Vi håller på att försöka lösa det, att hur vi kan göra en kostnadseffektiv lösning för att drifta Sars och verkligen ha det i bruk. Men den kommer i alla fall inte att säljas under nästa läsår, det är vad jag har hört.
3: Ett läsår är ju inte en speciellt lång tid. Ja, är det ändå ett gott besked att ni har den ett läsår till åtminstone?
1: Sars har en stor betydelse för kvaliteten i utbildning och det är ju en fantastisk möjlighet. Men det är precis som du säger att ett läsår är väldigt kort för oss. Den osäkerheten att hur ska vi lägga upp våra utbildningar om man inte har tillgång till ett skolfartyg. Så den frågan ligger ju över oss. Den är inte så jättelätt att läsa den frågan.
3: Hade ni hunnit börja planera för ett läsår utan Mikael Sars?
1: Ja, vi har ju tittat då på, i alla fall för högskolans del, att vad är det absolut minsta man utbildningsmässigt då, om man bortser från det praktikbehov som finns och som då måste tjätas via kommersiella rederier. Om man bara tittar på vad är det mest nödvändiga utbildningsmässigt som man behöver ordna ombord, så en sån lösning har vi ju tittat på, men det tar ju lite av kvaliteten i utbildningen om man går in i det som man ser att det är absolut nödvändigt att uppfylla i övningar ombord på ett fartyg.
0: Det är Mattias Waller, rektor på Högskolan på Åland, reporter var Dan Sjöblom Svensson. En 48-årig kvinna döms för djurskyddsbrott efter att ha vanskött sina 6 katter. Hon har erkänt att hon hållit katterna i extremt förorenade utrymmen med dålig luftkvalitet och skaderisker. Att hon försummat att sköta deras renlighet och kroppsvård och att hon inte sett till att de fått nödvändig veterinärvård. Åtminstone 2 av katterna har varit extremt magra med kraftigt nedsatt muskelmassa och flera katter har haft smutsig päls och luktat illa. Deras mun- och tandstatus har varit mycket dålig och deras öron extremt smutsiga. En katt har själv dött hos kvinnan, en annan har dött efter att katterna omhändertagits. Tingsrätten dömer kvinnan till 90 dagsböter på sammanlagt 2250 euro. Hon får inte skaffa några nya djur förrän tidigast den 3 juni 2031. Och hon ska betala brottsofferavgift till staten på 80 euro. Och vi fortsätter med mer från rättsväsendet. För det var en man som stod inför rätta i Ålands tingsrätt för 2 veckor sedan misstänkt för djurskyddsbrott. Han frias nu. Ostridigt var att 3 av mannens höns och 2 av hans ankor hade dött. Enligt åklagaren dog de på grund av att den åtalade mannen hade skött och utfodrat dem bristfälligt. Men mannen bestred brott och tingsrätten hörde förutom honom även vittnen. Ett av vittnena berättade att hon bara någon dag innan de döda djuren påträffades matade dem, vilket enligt tingsrätten talar emot att de dött av svält eller törst. Djurens dödsorsak har inte fastställts av veterinär och tingsrätten menar att det kvarstår rimligt tvivel om vad som orsakat djurens död. Det är också oklart hur länge de varit utan mat och vatten, skriver tingsrätten, som väljer att förkasta åtalet. Nu i juni testas konceptet parklunch i Mariehamn, ett koncept som hämtats från riket. Syftet är att erbjuda barn och unga en trygg mötesplats med aktiviteter och gemenskap under den period då skolorna är stängda men många vårdnadshavare fortfarande arbetar. Du hör diakon Katti Jontonen som är huvudansvarig för projektet.
2: Jag är också mamma och liksom varje sommar är det samma frågor att ja, vad ska man göra när man ännu måste jobba? Och jag har hört från många olika håll att många barn kan vara ganska långa tider ensam hemma om båda liksom föräldrar jobbar eller det finns inte kanske mera släktingar här eller man har inte planer att åka någonstans. Så juni månad brukar vara så att barnen ännu har inte hemskt mycket att göra.
4: Bakom satsningen Parklunch står Mariehamns församling tillsammans med Rådhuset, Folkhälsan Åland, Ålands Marta distrikt och Ålands idrottsförbund. Lunchen finansieras av Mariehamns diakoniförening med en budget på omkring 3000 euro. Och överbliven mat kommer att skänkas till matbanken på Åland. Enligt arrangörerna finns det ett stort behov av verksamheten bland barn och familjer.
2: Vi tror att

0: Vi har möjlighet att ordna 50 portioner per dag.
1: Det sa Kati Jontunen som redan nu hoppas att konceptet kan få en fortsättning nästa sommar. Reporter var Amira Bogdiri. Idag återinfördes möjligheten för kunder att betala sina resor ombord på MS Skarven. Infrastrukturavdelningens chef Fredrik Pettersson berättar att det inte fungerat att enbart erbjuda webbetalningar på Föglelinjen, vilket man hade hoppats när man införde det nya digitala biljett- och incheckningssystemet i skärgårdstrafiken i april. Vi har lyssnat på kunderna och nu är betalmöjligheten ombord tillbaka. Och det är kort som gäller, inte kontanter, om man vill betala resan ombord, säger Fredrik Pettersson. Arbetet pågår också för att möjliggöra betalning med kort i de övriga hamnarna. Och den här veckan installeras kameror i hamnarna i Svinö och Degerby. Enligt ett pressmeddelande från landskapsregeringen är syftet att samla in statistik över trafikflöden samt utvärdera hur tekniken fungerar i den åländska skärgårdstrafiken. Under sommaren kommer systemet att användas för tester och kalibrering. Fokus ligger på att säkerställa att kamerorna kan läsa åländska registreringsskyltar med hög precision, skriver landskapsregeringen. Målsättningen är att systemet ska tas i reguljär drift efter sommaren 2026 och därefter utgöra en grund för förbättrad statistik, trafikplanering och framtida digitalisering av skärgårdstrafiken. Så sport och fotboll. Åland United tar emot ligakonkurrenten Ilves i åttondelsfinalen av kuppen. Det står klart efter tisdagens lottning. Matchen ska spelas 17-18 juni. Efter dagens kupplottning står det klart att Åland United får hemmamatcher i en eventuell kvartsfinal och semifinal. Vid vinst mot Ilves möter Åland United ligalagen IF Gnistan eller Kops i kvartsfinalen. Om OU går till semifinal så väntar någon ur kvartetten VPS, PK35 Vanda, HJK eller HJK T18. Och så vädret. Resten av tisdagen blir det halvklart väder. Cirka 17 grader och sydvästlig vind, 5 meter per sekund. I natt mulet, 12 grader och svag sydlig vind. Imorgon soligt, 18 grader och sydostlig vind, 4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig vind, 3-9 meter per sekund, lokalt dimma. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen talar om låga halter av björk, sälg och videpollen samt låga till måttliga halter av ek- och gräspollen. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu fortsätter Åland idag.

0: Carola och Åsa Larsson, säg mig var du står. Alla undrar ju, vad är det för oväsen som hörs här i bakgrunden? Jag vet inte, i Fögelbutiken, man håller på att bygga helt nytt. Det är en grävskopa som håller på och försöka platta till så gott som möjligt här. Vi har gett oss in faktiskt in i butiken och inte ute på bryggan, för det lät på tok för högt när vi var där ute. Jag är tillsammans med Mariella Tammi som är föreståndare här på Fögelbutiken. Hur långt har ni kommit med planerna med en ny butik?
1: Planerna är ju klara. Grunden börjar vara klar. De ska gjuta nästa vecka. Så att sen efter det så ska den ju stå då över sommaren. Så längre än så kommer vi ju inte innan semestrarna, vad jag har förstått då.
0: Men när räknar vi med att det ska vara klappat och klart så att säga?
1: Vi vill ju öppna till nästa sommar. Så att vi hoppas ju att vi kan få flytta in i den nya butiken i början på maj kanske. Men vi får ju se hur det går.
0: Vi står ju för tillfället i den, vad man då får säga, gamla butiken. Är tanken att den ska vara kvar eller vill ni riva den och bygga helt nytt?
1: Under byggtiden så är ju den gamla butiken kvar och vi har öppet som vanligt och fortsätter med det. Men när nya butiken är klar så börjar vi ju successivt flytta in dit. Och när vi har flyttat helt in dit så ska ju det här rivas. Och här blir ju parkeringsplatser.
0: Så där, jag tänker att vi kan gå in lite. Så att jag bara, det är ju en byggarbetsplats och det är inte så jättemycket att se. Men så där. Där kan du bara lämna dörren på glänt så hör man fortfarande lite bakgrundsljuden, men så att man tar bort det absolut värsta av det. Finns det saker som fortfarande är ovisst i den här processen?
1: Nej, det ska jag nog inte säga. Det mesta är nog såklart, det kanske dyker upp någonting på vägen som vi inte liksom nu vet. Men nej, jag tror det mesta är ganska klart.
0: Ni har ju beviljats investeringsstöd här nu i maj. Vad betyder det?
1: Det betyder det ju mycket. Det är ju en stor investering för en liten butik som vi är. Liksom. Och vi driver ju det här helt själva. Så det är ju inte att vi får hjälp från Kesko eller någonting som här som kanske många tror. Utan det är ju vi ett företag som alla andra som har kämpat till där vi är.
0: När du tittar nu på var den nya butiken skulle eller kommer att bli, ska vi säga. Vad är det som du har för visioner? Vad ser du framför dig?
1: Jag ser väl framför mig det som jag tycker ska bli intressant. Att se det. Där vi har ju sparat sjöutsikten för kunderna. Så när de går och handlar så ser de sjön. Och det är väldigt originellt kanske. Annars brukar det vara väggar och väggar liksom.
0: Vilka brister och fel tror du att du kommer störa dig mer och mer på i den gamla butiken ju närmare flytten kommer?
1: Allt.
0: Du får utveckla.
1: Nej, men i den gamla den är ju tungjobbad. Det är mycket trappor, det är trånga utrymmen, icke så sleta golv. Så att nej, det ska bli skönt att få nytt och få det som jag har planerat.
0: Vad är du mest nöjd med i det som du har planerat utom sjöutsikten om vi tar bort den?
1: Nej, men det är nog liksom, alltså just att allting blir i en plan är ju jättestor fördel. Och att allting kommer inom samma tak så att man inte behöver springa hit för att hämta det eller springa ner dit för att hämta det. Utan det är liksom bara tillgängligt alltihopa.
0: Men det låter nästan på dig som att det inte finns någonting som du kommer sakna med den här gamla butiken.
1: Svar nej.
0: jag tänker, finns det något som ni kommer kunna erbjuda kunderna i den här nya butiken som ni inte kan nu för tillfället?
1: Ja, planen är ju att vi ska få in till exempel kyl och frysskåp så att man kan beställa sin kasse. Sen när vi får det kan jag inte svara på, men det finns ju planeringen. Så det är väl en av de större grejerna. Sen kommer vi ha lite sittplatser, just att man kan få äta och så. sin lunch liksom under vinterhalvåret när det inte är så mycket annat som är öppet här då.
0: Hur stor kommer butiken bli på ett ungefär?
1: Jag brukar dela upp det där i två delar och det är väl att hela butiksytan som plattan är idag så är ju 650 ungefär. Men butiksytan, alltså där kunderna rör sig, ligger på 350.
0: Och vad är det nu här?
1: Den är 300 ungefär.
0: Så en liten förbättring?
1: Lite större, ja. Men inte mycket.
0: Hur rustar ni för övergången? Kommer det behöva vara stängt någonting emellan?
1: Ja, vi hoppas ju inte det. Men vi får ju se när vi lite närmar oss hur vad möjligheterna är och sådär. Det är ju det där när det om vi kan bygga entrén färdig eller inte är också ett litet sånt här frågetecken nu. Så det visar sig, eller om vi måste riva och bygga entré samtidigt och ja, det är lite såna små saker då. Men tanken är ju som sagt att det ska flyttas över och det ska rivas. För det är ju inte så många veckor till sommarsäsongen är igång sen. Så att det är bara att jobba på.
0: Men kommer ni att liksom flytta över frysprodukterna först och ha dem i den nya butiken? Eller kommer det vara en övergångsperiod och det blir två butiker? Så att säga?
1: Oftast vad jag har förstått så beställer man ju i nya grejer. Och fyller med dem i den nya butiken. Och sen flyttar man liksom över. Så det blir väl en blandning kan jag tänka mig av de sakerna. Att man minskar här och ökar där nere så att säga. Då.
0: Hur rustar ni nu för sommaren?
1: Inte mer än vad vi brukar göra. Alltså det är som sagt, vi har ju mindre yta att röra oss på. Och framförallt kunderna har ju mindre yta att röra sig på utsidan så att säga. Men jag tycker vi har fått till det ganska bra med logistiken och sådär. Nu är vi ju inte i högsäsongen ännu så att det kan ju bli lite bilkaos och sådär. Men man får hoppas på att folk tar hänsyn till det och tänker på vad vi jobbar för.
0: Jag tänker vara lite modig. Jag tänker att vi går ut här igen. Det grävs inte allt lika djupt. Jag vill att vi sätter oss och dinglar med benen på bryggan som är. Det ska kännas så här. Åh, vad vore väl en bal på slottet känsla?
1: Ja,
0: vad är det som du känner nu när du sitter och tittar på det här?
1: Jag sa senast idag att jag jobbar för det här nu i 8 år kanske. Och jag tror ju inte riktigt på den nu, fast jag ser det här framför mig så känns det ju fortfarande som att ja, nej men vi får väl se. men jag får väl börja tro på det snart tror jag.
0: Det tycker jag absolut att du ska med tanke på grävmaskinerna som håller på och arbetar.
1: Ja.
0: Mariella Tammi, tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig.
1: Tack själva.
0: Och nu så blir det musik.
2: Klockan 15.30 varje vardag hörde programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

Dina ögon heter bandet som tonar ut i skydd av mörkret, heter låten. Det känner vi verkligen inte av. Det har varit strålande solsken denna eftermiddag när jag har varit på Fögle och hållit låda. Vi har pratat om kortrutten, vi har pratat om skolan och vi har pratat om den nya Föglebutiken som är på gång. Grävmaskinen har stannat just nu i alla fall, så man hör bättre vad det är som jag säger. Jag kommer att tacka för mig denna tisdag. Johan Ågren heter jag som har varit programledare och producent för dagens sändning. Det har varit Hasse Persson Bru. Vi kommer att avsluta dagens sändning med att lyssna till Drake. Och då så är det featuring Rihanna med Take Care. Och efter det så får vi höra vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse. Jag önskar dig som lyssnar en fortsatt trevlig afton.

0: 15 års åldersgräns för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i det första delbetänkande som nu överlämnats till socialminister Jakob Forssmed. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de bland annat kan kontakta varandra eller dela innehåll. Utredningen om en åldersgräns tillsattes av regeringen i höstas. Datajätten Google kommer att bygga sitt första datacenter i Sverige i den gamla bruksorten Horndal i södra Dalarna. Sara Övreby är samhällspolitisk chef på Google.
1: Det känns fantastiskt. Det är så roligt att vi äntligen kan sätta spaden i marken för den här investeringen som vi ser kan bidra väldigt mycket positivt. Både lokalt i Horndal men också i Dalarna brett och i hela Sverige.
2: Säger Sara Övreby samtidigt som grävmaskinerna sätter sina skopor i den steniga marken här i Horndal. Bara under byggfasen så kommer det generera 1000 arbetstillfällen. När sen bygget av den första datahallen står klart, 2028, kommer det vara 100 stycken personer som jobbar där inne. Och sen blir det ringa på vattnet för de lokala företagens del. Det säger Blerta Krensi, socialdemokratiskt kommunalråd i Avesta som Horndal tillhör.
3: Förutom de här 100 jobben nu som Google presenterar här på sajt så presenterar man ju också att det kommer att skapa 2,5 jobb utanför grindarna.
0: Reporter P4 Dalarnas Martin Eriksson. Den 21-årige man som dömts till livstidsfängelse för trippelmordet i Uppsala har överklagat domen. Det var i april förra året som tre unga personer, varav 2 tonåringar, sköts ihjäl inne på en frisersalong. 21-åringen som nekar till brott vill frikännas helt. Även de båda frisörerna som blev vittnen till morden överklagar och de begär högre skadestånd. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
4: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
5: Forskningscentret för regional utveckling i de nordiska länderna, Nordregio, har nyligen publicerat sin rapport State of the Nordic Region. Rapporten som utkommer vartannat år ger en lägesbild över de nordiska länderna. I år har man valt att fokusera på 3 teman. Vi hör Thomas Niedomi, forskningsdirektör på Nordregio.
6: De 3 temana är demografi, arbetsmarknad och ekonomi. Och de har vi valt, kan man säga, för att de fångar några av de mest centrala dimensionerna av regional utveckling i Norden. Och sen i rapporten så fördjupar vi oss inom valda områden inom dessa teman.
7: Vad kännetecknar de här tre områdena och vilka trender ser ni inom respektive tema?
6: Om man ska sammanfatta rapporten i sin helhet så kan man säga att utvecklingen tycks bli allt mer territoriellt ojämn. Olika delar av Norden påverkas på olika sätt av olika demografiska skiften, ekonomisk omstrukturering och även ett mer osäkert geopolitiskt läge, och det är därför den regionala jämförelsen blir så viktig. Men ska man välja ut de enskilda temana då, så kan man väl säga att vad gäller demografin så växer ju Norden fortfarande, men tillväxten är i ganska hög utsträckning koncentrerad till de större städerna och många landsbygds- och glesbygdsområden stagnerar eller minskar. Vi kan också konstatera att fertiliteten har fallit till historiskt låga nivåer och att vi därigenom får en åldrande befolkning. Och det innebär också att migrationen blir allt viktigare för befolkningsutvecklingen. Och när det gäller arbetsmarknaden då, så ja, det handlar det mycket om arbetskraft, kompetensförsörjning och sårbarhet varierar mellan olika typer av regioner. Och ser vi till ekonomin sen så, ja, där har det ju under de senaste åren varit en väldigt stor turbulens och geopolitiska spänningar som har påverkat. Men där tycker jag ändå att det är lite förvånande att de nordiska länderna tycks ha påverkats i mindre utsträckning än vad åtminstone jag hade förväntat mig. Det ser fortsatt ganska starkt ut.
7: Hur ser det ut för Ålands del då, just gällande demografifrågan?
6: Ja, just vad gäller Åland så är det ganska stabilt. Man sticker inte ut särskilt mycket jämfört med övriga Norden, utan man har låg fertilitet och ser fram emot en åldrande befolkning. Man kommer fortsatt att växa, visar befolkningsprognoserna från Ålands statistik och utredningsbyrå. Men det är en ganska måttlig tillväxt vi ser de kommande 20 åren på ungefär 3%.
7: Hur står vi oss i jämförelse med, säg, övriga nordiska regioner då?
6: Ja, men jag skulle nog säga att det återigen så sticker Åland kanske ut på ett stabilt sätt. Man avviker inte varken i positiv eller negativ riktning i någon större utsträckning. Så att stabil utveckling skulle jag säga.
7: Om man blickar framåt då, vad ser du som den viktigaste framtidsfrågan för Norden att hantera?
6: Ja, det är svårt att välja en fråga, men jag tänker ändå att hur man ska hantera den här kombinationen av demografisk förändring och växande skillnader mellan olika regioner. För det, om vi tar exempelvis den åldrande befolkningen och låg fertilitet, så kommer det att påverka så många olika samhällsområden, kompetensförsörjning, välfärd, skattebas, planering och så vidare. Så att jag tror att det är en av de viktigare frågorna.
7: Du hör Thomas Njedomi. Hur skiljer sig då den demografiska förändringen med låg fertilitet och åldrande befolkning mellan stora regioner och små, som Åland? Finns det någon skillnad i hur man kan tänka kring utmaningarna i framtiden?
6: Det där är väldigt intressant tycker jag, för att generellt sett så ser vi ett ganska kraftigt ökande åldrande i hela Norden. Men om man tidigare tänker sig att det framförallt har varit landsbygdsregioner och så som har åldrats, så kan vi nu se att framöver så kommer även de mer tätbefolkade områdena att uppleva en ganska kraftig ökning av andelen äldre. Så att det blir en stor omställning för många regioner framåt.
7: Hur ska man tänka på det då? I framtiden behöver vi, på vilket sätt behöver vi ställa om så att säga samhälle för den här växande åldersgruppen?
6: Ja, det är naturligtvis 10 000 kronors frågan skulle jag väl säga. Det är jättesvårt att ge ett enkelt svar, men det viktigaste är ju att man har med sig det att så här kommer det med all sannolikhet att utveckla sig. Och då får man försöka ta med det i planeringen, och det finns ju också många positiva aspekter med det. Vi kan exempelvis notera att arbetskraftsdeltagandet bland den lite yngre äldre befolkningen, den ökar ganska kraftigt. Så att, men på många håll så kommer det bli en ganska tuff omställning.
7: Och så även här då för oss på Åland?
6: Ja, det skulle jag nog säga. Åland tycker jag är lite spännande, för även om jag som sa tidigare så sticker det inte ut i så stor utsträckning. Men om vi tittar på att man har ganska låga födelsetal och en åldrande befolkning, och man kan se att befolkningstillväxten kommer ske från migration, och då blir det ju fortsatt viktigt att man bibehåller och kanske till och med ökar sin attraktivitet för att locka fler inflyttare, för det påverkar ju sin tur födelsetalen och åldrandet också. Så att fortsatt ha spaning på Ålands attraktivitet skulle jag säga, det är väldigt viktigt.
7: Det här är kanske en självklar fråga, men på vilket sätt kan man göra det då, eller vilka faktorer behöver vi tänka på?
6: Ja, det är en bra fråga. Det hänger mycket ihop med arbetsmarknad, arbetstillfällen och så vidare. För de som kommer till Åland ska kunna integreras och ha någonting att göra. Men även mjuka faktorer. Jag tänker som vilken service man kan erbjuda, skolor och liknande. Så att de frågorna, det är ganska komplext det här med attraktivitet. Men man ska inte glömma bort de här grundläggande frågorna som arbeten, bostäder och så vidare.
5: Det sa Thomas Njedomi, forskningsdirektör på Nordregio. Reporter, det var Martina Eriksson. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.
8: drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: I början av juni arrangeras en miniturné med välgörenhetstema i Vasa, Borgo och Mariehamn. Det är den kända svenska artisten Magnus Karlsson som uppträder tillsammans med bland andra åländska sångerskan Ramona Nordberg. Och där 50% av överskottet tillfaller Projekt Liv, Österbottens cancerklubb, Ålands cancerförening, Ålands barn- och familjecancerfond samt Södra Finlands cancerförening. Turnén går under namnet Tillsammans för ett bättre liv och initiativtagare till turnén är Tom Håkans.
1: Jag har ju arrangerat mycket konserter och dansar framför allt här uppe i Österbotten. Och jag har kört såna här mindre välgörenhetskoncept tidigare. Och nu då så tänkte jag att nej, men varför inte göra det med Magnus Karlsson?
2: Mm. Vi måste prata också om just att det är en välgörenhetsturné och välgörenhetsfokus. Berätta om konceptet.
1: Ja, alltså det är så här 50% av överskottet så tillfaller olika cancerföreningar och projektliv. Och däribland också av dem så är Ålands cancerförening en av mottagarna.
2: Mm. Och även Ålands barn- och familjecancerfond verkligen.
1: Ja, det också. Ja. Precis.
2: No, hur kom du i kontakt med just de här åländska föreningarna då?
1: Jag vet ju att de finns och det där är ju väldigt viktigt arbete att stödja deras funktion, vad de gör och samma sak här lite i Österbotten där jag sitter så har vi ju Österbottens cancerförening och projektliv också så att det, jag tycker det är naturligt att bidra till det arbetet. Mm. Överskottet från de här alla tre konserterna så fördelas så att till de här föreningarna, alla föreningar.
2: Okej, okay, så de är 5 föreningar som delar då helt
1: ja,
2: enkelt?
1: Ja.
2: Och du själv, då, har du någon sån här personlig koppling till, jag menar, här ser vi mycket cancerföreningar. Är det något sånt som gör att du kämpar särskilt för de här organisationerna?
1: Alla känner vi ju någon som har haft och gått bort i cancer eller som har cancer just och sådär. Och några av mina släktingar som har gått bort i cancer och sviten av cancer och sådär. Så, en kompis som dog bara 20 år ung för många år sedan så dog i cancer också. Så att
2: det sätter spår så att säga.
1: Ja, mm. Ja. Det där med tanken på projektliv och allt sånt så jag känner ju mycket för det här också för att det är på det viset att jag var ju väldigt sjuk som barn och jag var ju tvungen att genomgå en hjärttransplantation för ett nytt hjärta för att det där ha en chans att överleva själv och det där och sånt sätter jag också spår lite att man vill bidra med något och liksom ge tillbaka.
2: Ja, just det. Ja, för Projektliv jobbar ju just med barn som kanske lever med långvarig sjukdom och sådär.
1: Jo, precis.
2: Hela den här konsertturnén går under namnet Tillsammans för ett bättre liv. Och som du nämner, Magnus Karlsson är en av de här som är med. Vilka är de andra artisterna som är med på turnén då?
1: Ja, du, det är Ramona Nordberg. Det är en av främsta sångfåglar där på Åland skulle jag vill säga.
2: Är hon med på alla spelningar?
1: Hon är med på alla 3 spelningar också. Mm. Sen har vi Niklas Källström som har gjort fina vad heter det, resultat på Vegatoppen med flera låtar. Och han är ju även, brukar ju uppträda med sin pappas band Tommys. Mm. När de uppträder så brukar han också uppträda med några låtar. Så han är med också, Niklas. Och sen har vi givetvis Tom Källström då också som alla känner från Tommys och Mats Blads.
2: Ja.
1: Så sen har vi Yngve Litén också.
2: Skulle du säga att det är liksom, just med tanke på att man går inte bara på en konsert och får liksom njuta själv av musiken, utan man passar också på att ge någonting då i samband med sitt biljettköp. Lockar det mer på något vis än bara vanliga konserter?
1: Jag skulle säga att det på ett vis så lockar det mer, så att det är som man bidrar ju till att göra skillnad.
2: Det sa Tom Håkans som arrangerar konsertturnén Tillsammans för ett bättre liv, som besöker Åland och Atlantica den 5 juni. Dragplåstret är den svenska artisten Magnus Karlsson, och så här säger han om idén med en välgörenhetsturné.
3: Jag tyckte det var jättebra, rolig idé. Dels för att jag tycker det är jättekul att ta mig lite över vattnet, över till både Åland och Finland, som de här giggen också kommer vara på. Jag tycker det är jättekul. Det är väldigt rolig publik och de är väldigt insatta. De kan låtar, de kan detaljer om ens karriär, och man känner sig alltid väldigt älskad när man kommer till Åland. Jag blev otroligt positiv och glad.
2: Ja, men vad roligt. Nu blir ju mycket av det här insamlade medlet går ju bland annat till olika cancerföreningar och här på Åland, men även i Österbotten och i Finland. Och har du någon personlig koppling eller liksom känner du något extra för just det här?
3: Ja, rent spontant så brukar jag ju använda både mitt artisteri och mitt namn till välgörenhet och till sådana här saker när jag har tid och möjlighet och det finns liksom en chans att kunna göra det i spelplanen. Så att det här med att hjälpa till och att dra in en peng på sitt håll och en slant och hjälpa till så gott man kan, det känns väldigt fint. Och det är otroligt kul att publiken hakar på och köper biljetter. För vad jag förstår så är det otroligt bra publik på gång till Tillsammans för ett bättre liv. Så att, det känns kanon, hela upplägget.
2: Då är vi ju nyfikna på, vad kommer du att spela eller sjunga för låtar här i Mariehamn eller på turnén då?
3: Ja, jag kommer ju plocka med mig låtar från hela min karriär så att säga. Det kommer ju bli Barbados och Alcazar och mina egna då, när jag möter mig i Gamla stan till exempel, och massa annat också. Jag kommer ju blanda upp det här, så att jag tänkte att jag skulle sätta mig och planera in lite olika musik. Vad man skulle plocka med sig. Abba lär ju dyka upp på något vänster. Kanske någon Elvis. Jag kommer nog blanda hejvilt. Men det kommer att ha en ryggrad i min egen karriär. Och så blandar jag upp det med mina egna favoritlåtar. Så tror jag det får bli.
2: Och du har ju med dig ett gäng på scen också som delar scentiden. Bland annat Ramona Nordberg här från Åland. Vet du ifall det kommer att bli något nummer när ni kör något tillsammans allihopa?
3: Jag hoppas att det blir någonting sånt, att vi möts lite på scenen. Just nu så tror jag att showen eller föreställningen är i sin planeringsläge. Mm. Så att, det var en bra grej. Det var bra att du påminner mig. Det där måste jag ju se till så att det blir någonting. Ja, ja, ja. Bra idé.
2: Och jag kikade faktiskt in på liksom din hemsida nu och såg att du är ju ute på turné och spelar var och varannan dag i liksom ett år framöver, eller vad jag kunde se. Alltså, hur är det här att göra de här korta stoppen? Hur mycket tar du med dig från varje ställe du liksom spelar?
3: När man är ute på en lång turné så kan det bli så att städerna och scenerna flyter ihop i huvudet efter ett tag. För det ser ungefär ut som samma sak liksom varje kväll. Men när det är såna här specialgrejer, till exempel då som den här grejen då, Tillsammans för ett bättre liv, som vi kör tre datum, den är väldigt speciell och specialgjord just för Åland och för Finland så att säga. Och det gör ju också att då kommer jag ju säkert komma ihåg detaljer på ett helt annat sätt än när en hel turné grötar ihop sig i huvudet. Att, ja, men som sagt, jag längtar faktiskt att kicka igång det här jobbet med den här showen. Det ska bli väldigt kul.
2: Det känns i alla fall som det var ganska nyligen som du var på Åland. Och nu ska jag ställa dig lite mot väggen. Om du minns något särskilt, eller om du liksom ser fram emot att uppleva något särskilt när du återvänder till Åland här då den 5 juni.
3: Jag är ju en människa, har jag insett. Jag är ju född på västkusten och jag har en otrolig dragning till vatten och till havet. Så att när man kommer till Åland, då är det ju liksom vatten och öar precis överallt. Så det där är perfekt. Sen har jag ju uppträtt för Anders Wiklöf när han har fyllt år flera gånger. Och de där konserterna är ju helt hysteriskt roliga att göra. Så att det där minns jag också. Och jag minns allt från, ja, du vet, fyrverkerierna, artisterna bakom scenen när vi pratade, detterna på scenen som man gjorde. Alltså det var väldigt speciellt. Så att jag har väldigt mycket minnen kopplat till Åland. Men även såklart mina egna turnéer har ju tittat förbi. Mm. Julturnéer, Änglarnas tid har kommit flera gånger bland annat. Jag har varit över med både Barbados och Alcazar tidigare också. Och eget namn. Så att du har nog rätt när du säger det. Jag är där lite titt som tätt. Mm. Jag tänker det.
2: Och snart är du alltså här igen och vi välkomnar dig till Åland med turnén Tillsammans för ett bättre liv. Välkommen hörde.
3: Underbart. Tack så mycket.
0: Det sa artisten Magnus Karlsson som alltså då tillsammans med bland andra Ramona Nordberg är med i den välgörenhetsturné som spelar på Åland den 5 juni. Och det var Josefina Jansson som hade pratat med honom.

0: Forskningscentret för regional utveckling i de nordiska länderna, Nordregio, har nyligen publicerat sin rapport State of the Nordic Region. Rapporten, som utkommer vartannat år, ger en lägesbild över de nordiska länderna. I år har man valt att fokusera på tre teman. Vi hör Thomas Niedomi, forskningsdirektör på Nordregio.
1: De tre temana är demografi, arbetsmarknad och ekonomi. Och de har vi valt, kan man säga, för att de fångar några av de mest centrala dimensionerna av regional utveckling i Norden. Och sen i rapporten så fördjupar vi oss inom valda områden inom dessa teman.
2: Vad kännetecknar de här tre områdena och vilka trender ser ni inom respektive tema?
1: Om man ska sammanfatta rapporten i sin helhet så kan man säga att utvecklingen tycks bli allt mer territoriellt ojämn. Olika delar av Norden påverkas på olika sätt av olika demografiska skiften, ekonomisk omstrukturering och även ett mer osäkert geopolitiskt läge, och det är därför den regionala jämförelsen blir så viktig. Men ska man välja ut de enskilda temana då, så kan man väl säga att vad gäller demografin så växer ju Norden fortfarande, men tillväxten är i ganska hög utsträckning koncentrerad till de större städerna, och många landsbygds- och glesbygdsområden stagnerar eller minskar. Vi kan också konstatera att fertiliteten har fallit till historiskt låga nivåer och att vi därigenom får en åldrande befolkning. Och det innebär också att migrationen blir allt viktigare för befolkningsutvecklingen. Och när det gäller arbetsmarknaden då, så ja, det handlar det mycket om arbetskraft, kompetensförsörjning och sårbarhet varierar mellan olika typer av regioner. Och ser vi till ekonomin sen, så ja, det har ju under de senaste åren varit en väldigt stor turbulens och geopolitiska spänningar som har påverkat. Men där tycker jag ändå att det är lite förvånande att de nordiska länderna tycks ha påverkats i mindre utsträckning än vad åtminstone jag hade förväntat mig. Det ser fortsatt ganska starkt ut.
2: Hur ser det ut för Ålands del då, just gällande demografifrågan?
1: Ja, just vad gäller Åland så är det ganska stabilt. Man sticker inte ut särskilt mycket jämfört med övriga Norden, utan man har låg fertilitet och ser fram emot en åldrande befolkning. Man kommer fortsatt att växa, visar befolkningsprognoserna från Ålands statistik- och utredningsbyrå. Men det är en ganska måttlig tillväxt vi ser de kommande 20 åren på ungefär 3%.
2: Hur står vi oss i jämförelse med, säg, övriga nordiska regioner då?
1: Ja, men jag skulle nog säga att det återigen så sticker Åland kanske ut på ett stabilt sätt. Man avviker inte varken i positiv eller negativ riktning i någon större utsträckning. Så att stabil utveckling skulle jag säga.
2: Om man blickar framåt då, vad ser du som den viktigaste framtidsfrågan för Norden att hantera?
1: Ja, det är svårt att välja en fråga, men jag tänker ändå att hur man ska hantera den här kombinationen av demografisk förändring och växande skillnader mellan olika regioner. För det, om vi tar exempelvis den åldrande befolkningen och låg fertilitet, så kommer det att påverka så många olika samhällsområden. Kompetensförsörjning, välfärd, skattebas, planering och så vidare. Så att jag tror att det är en av de viktigare frågorna.
2: Du hör Thomas Niedomi. Hur skiljer sig då den demografiska förändringen med låg fertilitet och åldrande befolkning mellan stora regioner och små, som Åland? Finns det någon skillnad i hur man kan tänka kring utmaningarna i framtiden?
1: Det där är väldigt intressant tycker jag, för att generellt sett så ser vi ett ganska kraftigt ökande åldrande i hela Norden. Men om man tidigare tänker sig att det framförallt har varit landsbygdsregioner och så som har åldrats, så kan vi nu se att framöver så kommer även de mer tätbefolkade områdena att uppleva en ganska kraftig ökning av andelen äldre. Så att det blir en stor omställning för många regioner framåt.
2: Hur ska man tänka på det då? I framtiden behöver vi, på vilket sätt behöver vi ställa om så att säga samhälle för den här växande åldersgruppen?
1: Ja, det är naturligtvis 10 000 kronors frågan skulle jag väl säga. Det är jättesvårt att ge ett enkelt svar, men det viktigaste är ju att man har med sig det att så här kommer det med all sannolikhet att utveckla sig. Och då får man försöka ta med det i planeringen. Och det finns ju också många positiva aspekter med det. Vi kan exempelvis notera att arbetskraftsdeltagandet bland den lite yngre äldre befolkningen, den ökar ganska kraftigt. Så att, men på många håll så kommer det bli en ganska tuff omställning.
2: Och så även här då för oss på Åland?
1: Ja, det skulle jag nog säga. Åland tycker jag är lite spännande, för även om jag som sa tidigare så sticker det inte ut i så stor utsträckning. Men om vi tittar på att man har ganska låga födelsetal och en åldrande befolkning och man kan se att befolkningstillväxten kommer ske från migration. Och då blir det ju fortsatt viktigt att man bibehåller och kanske till och med ökar sin attraktivitet för att locka fler inflyttare, för det påverkar ju sin tur födelsetalen och åldrandet också. Så att fortsatt ha spaning på Ålands attraktivitet skulle jag säga, det är väldigt viktigt.
2: Det här är kanske en självklar fråga, men på vilket sätt kan man göra det då, eller vilka faktorer behöver vi tänka på?
1: Ja, det är en bra fråga. Det hänger mycket ihop med arbetsmarknad, arbetstillfällen och så vidare. För de som kommer till Åland ska kunna integreras och ha någonting att göra. Men även mjuka faktorer. Jag tänker som vilken service man kan erbjuda, skolor och liknande. Så att de frågorna, det är ganska komplext det här med attraktivitet. Men man ska inte glömma bort de här grundläggande frågorna som arbeten, bostäder och så vidare.
0: Det sa Thomas Niedomy, forskningsdirektör på Nordregio. Reporter, det var Martina Eriksson.

Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missar du någonting? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26 060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.se. Lätt som en plätt.

0: är Ålands Nytt. Ett nytt koncept med gratis lunch och aktiviteter för barn och unga testas i Mariehamn under juni månad. Satsningen som kallas Parklunch riktar sig till 7-16-åringar och ordnas på vardagar under sommarlovets första veckor. Konceptet har hämtats från Riket och syftet är att erbjuda barn och unga en trygg mötesplats med aktiviteter och gemenskap under den period då skolorna är stängda men många vårdnadshavare fortfarande arbetar. Vi tror att det finns ett stort behov för detta. Inte bara att man får hälsosam mat utan också sällskap och möjlighet att träffa nya vänner, säger diakonen Katte Jontonen som är huvudansvarig för projektet. Parklunch ordnas som ett pilotprojekt under perioden 8-26 juni. Dagarna inleds med aktiviteter vid rådhuset och avslutas med gratis lunch vid Sankt Görans församlingshem. Bakom satsningen står rådhuset, folkhälsan, Ålands Marta-distrikt och Ålands idrottsförbund. Debatten om skolfartyget Mikael Sars vara eller icke vara i de åländska sjöfartsutbildningarna har fått ett tillfälligt stopp. Fartyget ska inte säljas just nu och Högskolan på Åland och Ålands yrkesgymnasium kan nyttja fartyget under inkommande läsår. Mattias Waller är rektor på Högskolan på Åland och han säger att de fortfarande tittar på hur man kan driva fartyget mer kostnadseffektivt.
1: Vi håller på att försöka lösa det, att hur vi kan göra en kostnadseffektiv lösning för att drifta SARS och verkligen ha det i bruk. Men den kommer i alla fall inte att säljas under nästa läsår, det är vad jag har hört.
2: Ett läsår är ju inte en speciellt lång tid. Ja, är det ändå ett gott besked att ni har den ett läsår till åtminstone?
1: SARS har en stor betydelse för kvaliteten i utbildning och det är ju en fantastisk möjlighet, men det är precis som du säger att ett läsår är väldigt kort för oss. Den osäkerheten att hur ska vi lägga upp våra utbildningar om man inte har tillgång till ett skolfartyg, så den frågan ligger ju över oss. Den är inte så jättelätt att läsa den frågan.
2: Hade ni hunnit börja planera för ett läsår utan Mikael Sars?
1: Ja, vi har ju tittat då på, i alla fall för högskolans del, att vad är det absolut minsta man utbildningsmässigt, om man bortser från det praktikbehov som finns och som då måste tjätas via kommersiella rederier. Om man bara tittar på vad är det mest nödvändiga utbildningsmässigt som man behöver ordna ombord, så en sån lösning har vi ju tittat på, men det tar ju lite av kvaliteten i utbildningen om man går in i det som man ser att det är absolut nödvändigt att uppfylla i övningar ombord på ett fartyg.
0: Det sa Mattias Waller, rektor på Högskolan på Åland. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. I ett pressmeddelande på tisdagsförmiddagen meddelar Paf att man förvärvar det svenska spelbolaget Bell Casino AB. Bell, som har verksamhet ombord på flera fartygsrutter i Europa, utökar enligt pressmeddelandet Pafs verksamhet till fler fartygsrutter och destinationer. VD Christer Falstedt beskriver köpet som strategiskt viktigt för bolagets land- och fartygsverksamhet. Bell, som har 28 anställda, kommer fortsätta sin verksamhet med samma personal, kunder, varumärke och upplägg för driften. Paf och Bell kommer gemensamt att hantera spelunderhållningen ombord på cirka 80 fartyg med ungefär 1500 spelautomater och 450 arkadspel. En 48-årig kvinna döms för djurskyddsbrott efter att ha vanskött sina 6 katter. Hon har erkänt att hon hållit katterna i extremt förorenade utrymmen med dålig luftkvalitet och skaderisker, att hon försummat att sköta deras renlighet och kroppsvård och att hon inte sett till att de fått nödvändig veterinärvård. Åtminstone 2 av katterna har varit extremt magra med kraftigt nedsatt muskelmassa och flera katter har haft smutsig päls och luktat illa. Deras mun- och tandstatus har varit mycket dålig och deras öron extremt smutsiga. En katt har själv dött hos kvinnan, en annan har dött efter att katterna omhändertagits. Tingsrätten dömer kvinnan till 90 dagsböter på sammanlagt 2250 euro. Hon får inte skaffa några nya djur förrän tidigast 3 juni 2031 och hon ska betala brottsofferavgift till staten på 80 euro. Så vädret, resten av dagen halvklart till klart, cirka 16 grader, sydvästlig vind 5 meter per sekund. I natt mulet 12 grader, svag sydlig vind. Imorgon halvklart 17 grader och sydostlig vind 4 meter per sekund. Sjövädret, sydlig vind 3-9 meter per sekund, lokalt dimma. Varning för terrängbrand råder. Det var Ålands Nytt, jag heter Malin Lundberg och fler nyheter hittar ni på sajten och i appen.
3: Varmt välkomna till Live på Åland. Nu ska vi få höra del två av Mariehamnskvartettens 90-årsjubileumskonsert Vilket liv. Det var den 18 april i år som manskören firade sina första 90 år med en stor konsert i Alandica, där både gästande körer, tidigare kördirigenter och ciceronen Mark Levengood deltog. Så luta er tillbaka i stolarna och njut. Här kommer andra och sista delen av Mariehamnskvartettens konsert Vilket liv.

0: Yes.
1: Tack så mycket, Andreas. Att leda en manskör är inte lätt, och Mariehamnskvartetten är inget undantag. Kören har beskrivits som väldigt många hövningar men inga indianer, och det kräver ett temperament för att få ihop det. Otto Berg ledde ju kören i 30 år. Han var en av grundarna och ledde sen kören i hela 30 år. Och 1983 så fick MK sin första kvinnliga dirigent, och hon fick sångboken direkt i handen från Otto Berg. Så nu får ni vara med om ett stycke historia när vi hälsar henne välkommen på scenen. Anja Andersson! Hej Anja! Hej. Vilket kärt återseende för kören att få träffa dig här. Mm. Men hur var det? Du flyttade till Mariehamn och du kom från Åbo. Det är bara så, tror jag.
2: Jaha, ja. Det funkar.
1: Det funkar, ja. Det där. Hur kom det sig att du hamnade på Åland?
2: Jag sökte tjänst som musiklärare. Och sen var det ju så att tyvärr var jag tvungen att lämna min kära domkyrkas barnkör och damkör. Men jag blev kallad till någonting annat.
1: Du blev kallad till MK. Och ja. Ångrar du det att du kom hit?
2: Nej.
1: Nej, bra. Vad skönt. Vad skönt. Det var bra. Bara för säkerhets skull. Jag vet ju att musiken kom väldigt tidigt in i ditt liv. Din pappa sjöng mycket.
2: Ja. Det var så att som liten tjej så satt jag och han gungade på mig vid foten så här, och så satt han och sjöng manskörsånger. Och en av sångerna så var just den här Hej Dunkom. Men andra versen så sjöng han: Min flicka, hon är så söt där. Och det är klart att jag inte glömmer den sången.
1: Ja, ja, men du är fortfarande söt där. Det är du. Och nu ska vi då be dig dirigera Hej Dunkom med MK.
2: Ja, tack.
1: Tack.

0: Tack så mycket, Christian Julin som dirigent. Att vara med i en manskör som fyller 90. Vi talade tidigare om det här med kamratskapet och vilken mening det kan skänka till ett liv. Och vi har många sångare som faktiskt har varit med mer än halva körens livslängd. Många som har varit med över 50 år. Och jag tänkte nu kalla fram två sångare. Den som har varit med allra längst och den som kom med allra mest nyligen. Så välkomna Stefan Kalmér och Josef Reinholdt, förlåt. Om vi börjar med dig, Stefan. Du blev medlem någon på 60-talet.
1: 1968 i min moppeålder. Jag åkte moppe upp till övningslokalen som då var stadshuset. Och det hela föregicks av att min far som var kantor och dirigent här ville att jag skulle lära mig spela piano. Men det ville inte jag. Utan jag sa att jag kommer gärna med i Mariehamnskvartetten. Och där blev jag. Och Mariehamnskvartetten har en ganska stor del av mitt hjärta, måste jag säga.
0: Mm. Det har varit fina år, hänt det. Ja. Men har kören förändrats? Om du tänker på vilka som är med och hur det ser ut förr i världen?
1: Ja, jag tycker själv. Jag var ju 16 år när jag började. Jag tyckte alla var mellan 80 och 100.
2: Jag upplever det nu.
1: Och jag tycker att det var jag så i alla fall i mina ögon. Jag tycker helt klart att den här föryngras. Nu är jag ju en av de äldre här.
0: det blir så. Men förr var det också mycket fint folk var med. Så här, länsråd och saker.
1: Berätta ja, det var ju så. Jag blev ju väldigt väl omhändertagen. Och på något sätt så minska åldersskillnaden. Jag var 16 och de var som sagt ganska mycket äldre. Men vi blev bröder. Vi blev sångarbröder helt enkelt. Och det är en liten anekdot kan jag ju berätta. Jag just inte nämna någon namn, men det var ju så att Sosis var vår stamlokal och dit slapp jag ju också som underårig. Så det var en fördel att börja sjunga i kör. Så satt ett länsråd och jag och satt och drack snaps. Han var 89 och jag var 16 år. Och lärde mig hur man skulle bygga en hembränningsapparat. Jag tycker jag var stort av den gentlemannen.
0: Men det är Åland. Ni är verkliga, ni är roliga. Det är bra, det är spännande. Jag kan passa på att berätta nu också att förra veckan så blev Stefan utnämnd till årets manskörsångare i Vasa. Men då, om vi går över till dig, Josef, här.
2: Ja.
0: Du måste ju ha sänkt medåldern markant när du börjar här.
2: Jag tror det.
0: Men du kommer från Sverige.
2: Ja.
0: Men du är ändå helt okej, det är inte det liksom. Men,
2: alltså, jag är inte helt okej, de mobbar mig mycket här. Sjung inte gnäll. Du säger gnäll.
0: Gnäll, precis.
2: Jag måste lära mig åländska. Ja.
0: Men varför gick du med i kören?
2: För jag flyttade hit för ett år sedan drygt och så ville jag ha en gemenskap någonstans. Och så blev jag tipsad av min chef att men du sjunger väl i kör? Jag gjorde på gymnasietiden lite grann bara. Men du måste testa. Så tänkte jag, det kan inte skada liksom. Jag går dit och testar. Och så tänkte jag när jag kom dit, jag hade inte hört om man är hemskvartett eller någonting. Tänkte jag, vad är det för gamla gubbar? Lite som du sa så här. Här är jag lite malplacerad liksom. Ja, det finns några som inte är gubbiga. Men... Sen så fann jag min plats tack vare det här mannen till börja med. Och sen så har det öppnat upp sig och nu känns det som man är, som du sa, sångarbröder.
0: Men om du tänker nu om 50 år när vi firar vårt 140-årsjubileum och du fortfarande står kvar här. Är det en tanke som väcker en skräck i dig eller förtjusning?
2: Både också.
0: Men då tackar jag så mycket. Ni får ställa tillbaka i leden. Men tack så jättemycket för att ni var här. Tack.
3: Pam pam pam pam pam. Sätt igång. Vi tänkte vika utanför programmet lite. Jag heter Tom Björkman och jag har fått ynnesten att samla ihop många av mina gamla favoritsångare som har försvunnit från körens aktiva led. Ni ser loggan med satellit. Orsaken till att vi kallar satellitkör är alltså att under min tid som dirigent så tyckte jag att vi behövde förstärkning på en del resor, och då kallade jag till mig, jag hade ett förflutet i studentkören Brahe-Deknar, och jag har kallat till mig kontakter från den tiden, och de kontakterna har småningom vuxit sig ganska stora. Det är ganska många killar som har varit och sjungit, så jag är jätteglad att vi får vara med och förgylla den här kvällen hoppeligen. Och då funderar vi förstås på, finns det något bra sätt att hylla det här? Och så har jag gjort så att jag har skrivit ett arrangemang till den aktiva kören. Och jag må dem leva. Det är inget lätt arrangemang, därför tror jag att ni kommer att få uppleva både ett uruppförande och ett enda uppförande. Men vi vill på det här sättet i alla fall hylla den aktiva kören, och jag kan sekundera Stefan och hans ord. MK har betytt otroligt mycket för mig också och har en jättebit i mitt hjärta. Därför ska vi nu sjunga arrangemanget på Ja må han leva.

0: Jo, nästa sång tarvar lite förklaring. Vi är alltså ute på folkbildningsuppdrag. Vi ska illustrera vad musikaliska termer som används för att beskriva hur man framför musik låter. Och till det har vi hjälp av två solister. Min kära bror Niklas Björkman och Jens Palmqvist. Småningom.
1: Piano, piano, dolcer, soavera valide, forte, piano, pianissimo, venite qua, venite qua,
2: venite qua, venite

0: Accompagnamento.
1: Scrim, scrim.

0: Oh, tack så jättemycket. Det var helt fantastiskt.
1: Tack.
0: Det väcker så mycket den passionen och den glädjen och den lekfullheten. Jag var vän med Birgit Nilsson faktiskt. Hon berättade en gång att efter en föreställning på La Scala så gick hon ut med dirigenten och åt middag efteråt. Och när de återvände så stod publiken fortfarande kvar och applåderade. Då älskar man musik. Och du älskar musik. 1992 började ditt äventyr med MK. Och det var en tillfällighet för början.
1: Ja, alltså vi hade en dirigent som ledsnade. Han gick ut genom dörren och syntes aldrig mer. Och så sa jag att jag kan dra några övningar tills vi hittar en dirigent.
0: Och sen drog du...
1: Vi hittade ingen dirigent.
0: Precis. Och du drog övningar i årtionden. Ja, det är så här. Och det är också allmänt känt. Du är inte den som slår på din egen trumma. Men det är ju känt att kören kom upp på helt nya standard. Helt nya nivåer under din ledning.
1: Oj tack. Ja.
0: Det är så där. Och delvis är det väl för att du har en bakgrund bland studentsångarna och hade kontakter och en ambitionsnivå som kom därifrån.
1: Ja, stommen var ju mina gamla goda vänner som kallas Humbles, en kvintett som hade bakgrund i Börhedjäknar. Och det var liksom en stomme som det fanns lite att bygga på. Så på den vägen är vi.
0: Det var också, ni var väldigt kreativa. Ni började med 13-dagsbalerna till exempel under den tiden också, eller hur det på Stadshuset?
1: Ja. De har vi inte haft på länge, eller de, jag är ju inte med mer, men julkonserterna är kvar och det startades under min tid.
0: Mm. Och de seglatserna, var det med Linden ni åkte runt?
1: Vi har åkt med Linden till Ösel och till Gotland två gånger och till Korpuåbo.
0: Det är ju ännu längre bort än Bromma och Saltsjöbaren. Ja. Ja. Och du var med när ni framförde Finlandia i New York också?
1: Ja, då var det Andreas som var dirigent, men jag fick ynnesten att vara med och sjunga.
0: Det måste vara en massiv upplevelse.
1: Det var fantastiskt, det var, absolut. Ja. En fin turné.
0: Ja, men jag tackar dig för din gärning och vi ger plats på scenen igen för Annika och jubileumskören nu.
1: Ja, tack.

0: Ett nio fall i TV.
1: Du får gärna. Men jag kan göra det, för jag har fått en uppgift här. Det är en tradition nämligen att vi ska hylla kvinnan. Så jag skulle vilja be att alla män reser sig nu och förena sig i ett niofaldigt leve till kvinnan, så som hon representeras av Annika här och alla andra kvinnor i salongen. Så kvinnan leve, hip hip.

Ja, hörni, då närmar sig vår konsert sitt slut och det ska vi göra mycket ståndsmässigt. Finlandia, Jean Sibelius. Jean Sibelius blev väl inte fulla 90, men den dagen han fyllde 87 år så skrev han i sin dagbok att alla de läkare som har uppmanat mig att sluta röka och dricka, nu är de alla döda. Han var en komplicerad själ. Han skriver också i dagboken på ett ställe att jag borde arbeta men jag bara dricker. Så han kanske skulle platsa i en manskör han också. Men Finlandia uppfördes ju 1899 i Helsingfors. Det var ett förtäckt evenemang. Ryssarna var ju här fortfarande då. Men det unga Finland började spira. Och det blev en omedelbar succé. Ni vet hur Finlandia låter. Det började väldigt mörkt och väldigt hotfullt. Och ur mörkret reser sig plötsligt en hymn. Värdigt och väldigt självklart. Ungefär som en nation som vaknar och drar sitt första andetag. Vi ska nu få höra Finlandia, detta älskade stycke med MK.

Vi har hört den andra och sista delen av konserten Vilket liv med Mariehamnskvartetten med vänner som spelades in den 18 april i år av Audio Trade. Mark Levengood var konferencier och mixat det har Josef Reinhold gjort här på Ålands Radio.

Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26060.

0: Paf köper svenskt spelbolag. Mikael Sars blir kvar ett läsår till.
1: Ett läsår är väldigt kort för oss.
0: Och så ska sommarlovslediga barn erbjudas lunch i parken när föräldrarna jobbar.
2: Många barn kan vara ganska långa tider ensam hemma.
0: Det är rubrikerna i Ålandsnytt tisdag. Ja, idag meddelade Paf att man förvärvar det svenska spelbolaget Bell Casino AB. Bell, som har verksamhet ombord på flera fartygsrutter i Europa, utökar enligt pressmeddelandet Pafs verksamhet till fler fartygsrutter och destinationer. VD Christer Fahlstedt beskriver köpet som strategiskt viktigt för bolagets land- och fartygsverksamhet. Bell, som har 28 anställda, kommer fortsätta sin verksamhet med samma personal, kunder, varumärke och upplägg för driften. Paf och Bell kommer gemensamt att hantera spelunderhållningen ombord på cirka 80 fartyg med ungefär 1500 spelautomater och 450 arkadspel. Debatten om skolfartyget Mikael Sars vara eller icke vara i de åländska sjöfartsutbildningarna har fått ett tillfälligt stopp. Fartyget ska inte säljas just nu och Högskolan på Åland och Ålands yrkesgymnasium kan nyttja fartyget under inkommande läsår. Mattias Waller, rektor på Högskolan på Åland, säger att de fortfarande tittar på hur man kan driva fartyget mer kostnadseffektivt.
1: Vi håller på att försöka lösa det, att hur vi kan göra en kostnadseffektiv lösning för att drifta Sars och verkligen ha det i bruk. Men den kommer i alla fall inte att säljas under nästa läsår. Det är vad jag har hört.
3: Ett läsår är ju inte en speciellt lång tid. Ja, är det ändå ett gott besked att ni har den ett läsår till åtminstone?
1: Sars har en stor betydelse för kvaliteten i utbildning och det är ju en fantastisk möjlighet. Men det är precis som du säger att ett läsår är väldigt kort för oss. Den osäkerheten att hur ska vi lägga upp våra utbildningar om man inte har tillgång till ett skolfartyg. Så den frågan ligger ju över oss. Den är inte så jättelätt att läsa den frågan.
3: Hade ni hunnit börja planera för ett läsår utan Mikael Sars?
1: Ja, vi har ju tittat då på, i alla fall för högskolans del, att vad är det absolut minsta man utbildningsmässigt då, om man bortser från det praktikbehov som finns och som då måste tjätas via kommersiella rederier. Om man bara tittar på vad är det mest nödvändiga utbildningsmässigt som man behöver ordna ombord, så en sån lösning har vi ju tittat på, men det tar ju lite av kvaliteten i utbildningen om man går in i det som man ser att det är absolut nödvändigt att uppfylla i övningar ombord på ett fartyg.
0: Det är som Mattias Waller, rektor på Högskolan på Åland, reporter var Dan Sjöblom Svensson. En 48-årig kvinna döms för djurskyddsbrott efter att ha vanskött sina 6 katter. Hon har erkänt att hon hållit katterna i extremt förorenade utrymmen med dålig luftkvalitet och skaderisker. Att hon försummat att sköta deras renlighet och kroppsvård och att hon inte sett till att de fått nödvändig veterinärvård. Åtminstone 2 av katterna har varit extremt magra med kraftigt nedsatt muskelmassa och flera katter har haft smutsig päls och luktat illa. Deras mun- och tandstatus har varit mycket dålig och deras öron extremt smutsiga. En katt har själv dött hos kvinnan, en annan har dött efter att katterna omhändertagits. Tingsrätten dömer kvinnan till 90 dagsböter på sammanlagt 2250 euro. Hon får inte skaffa några nya djur förrän tidigast den 3 juni 2031. Och hon ska betala brottsofferavgift till staten på 80 euro. Och vi fortsätter med mer från rättsväsendet. För det var en man som stod inför rätta i Ålands tingsrätt för 2 veckor sedan misstänkt för djurskyddsbrott. Han frias nu. Ostridigt var att 3 av mannens höns och 2 av hans ankor hade dött. Enligt åklagaren dog de på grund av att den åtalade mannen hade skött och utfodrat dem bristfälligt. Men mannen bestred brott och tingsrätten hörde förutom honom även vittnen. Ett av vittnena berättade att hon bara någon dag innan de döda djuren påträffades matade dem, vilket enligt tingsrätten talar emot att de dött av svält eller törst. Djurens dödsorsak har inte fastställts av veterinär och tingsrätten menar att det kvarstår rimligt tvivel om vad som orsakat djurens död. Det är också oklart hur länge de varit utan mat och vatten, skriver tingsrätten, som väljer att förkasta åtalet. Nu i juni testas konceptet parklunch i Mariehamn, ett koncept som hämtats från riket. Syftet är att erbjuda barn och unga en trygg mötesplats med aktiviteter och gemenskap under den period då skolorna är stängda men många vårdnadshavare fortfarande arbetar. Du hör diakon Katti Jontonen som är huvudansvarig för projektet.
2: Jag är också mamma och liksom varje sommar är det samma frågor att ja, vad ska man göra när man ännu måste jobba? Och jag har hört från många olika håll att många barn kan vara ganska långa tider ensam hemma om båda liksom föräldrar jobbar eller det finns inte kanske mera släktingar här eller man har inte planer att åka någonstans. Så juni månad brukar vara sånt att barnen ännu har inte hemskt mycket att göra.
4: Bakom satsningen Parklunch står Mariehamns församling tillsammans med Rådhuset, Folkhälsan Åland, Ålands Marta distrikt och Ålands idrottsförbund. Lunchen finansieras av Mariehamns diakoniförening med en budget på omkring 3000 euro. Och överbliven mat kommer att skänkas till matbanken på Åland. Enligt arrangörerna finns det ett stort behov av verksamheten bland barn och familjer.
2: Vi tror att det finns stort behov för sånt här. Inte bara att man får hälsosamt mat, men att man får sällskap och man får ha möjlighet att träffa nya vänner. Och att man vet att någonstans händer någonting och jag kan komma med. Och det kostar inte så hemskt mycket eller faktiskt nu ingenting. Att det är liksom öppna dörrar någonstans och det är någon vuxen och någon kanske annan kompis som väntar mig någonstans.
0: Hur många barn hoppas ni att ska dyka upp?
2: Förstås så många som möjligt, men vi har nu planerat så att vi har möjlighet att ordna 50 portioner per dag.
0: Det sa Katti Jontonen som redan nu hoppas att konceptet kan få en fortsättning nästa sommar. Reporter var Mira Bogdiri. Idag återinfördes möjligheten för kunder att betala sina resor ombord på MS Skarven. Infrastrukturavdelningens chef Fredrik Pettersson berättar att det inte fungerat att enbart erbjuda webbetalningar på Föglelinjen, vilket man hade hoppats när man införde det nya digitala biljett- och incheckningssystemet i skärgårdstrafiken i april. Vi har lyssnat på kunderna och nu är betalmöjligheten ombord tillbaka. Och det är kort som gäller, inte kontanter, om man vill betala resan ombord, säger Fredrik Pettersson. Arbetet pågår också för att möjliggöra betalning med kort i de övriga hamnarna. Och den här veckan installeras kameror i hamnarna i Svinö och Degerby. Enligt ett pressmeddelande från landskapsregeringen är syftet att samla in statistik över trafikflöden samt utvärdera hur tekniken fungerar i den åländska skärgårdstrafiken. Under sommaren kommer systemet att användas för tester och kalibrering. Fokus ligger på att säkerställa att kamerorna kan läsa åländska registreringsskyltar med hög precision, skriver landskapsregeringen. Målsättningen är att systemet ska tas i reguljär drift efter sommaren 2026 och därefter utgöra en grund för förbättrad statistik, trafikplanering och framtida digitalisering av skärgårdstrafiken. Så sport och fotboll. Åland United tar emot ligakonkurrenten Ilves i åttondelsfinalen av cupen. Det står klart efter tisdagens lottning. Matchen ska spelas 17-18 juni. Efter dagens kupplottning står det klart att Åland United får hemmamatcher i en eventuell kvartsfinal och semifinal. Vid vinst mot Ilves möter Åland United ligalagen IF Gnistan eller Kops i kvartsfinalen. Om OU går till semifinal så väntar någon ur kvartetten VPS, PK35 Vanda, HJK eller HJK T18. Och så vädret. Resten av tisdagen blir det halvklart väder. Cirka 17 grader och sydvästlig vind, 5 meter per sekund. I natt mulet, 12 grader och svag sydlig vind. Imorgon soligt, 18 grader och sydostlig vind, 4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig vind, 3-9 meter per sekund, lokalt dimma. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen talar om låga halter av björk, sälj och videpollen samt låga till måttliga halter av ek- och gräspollen. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg.
5: Vad betyder Firamix för dig?
6: Bra program.
7: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
8: Bra för den som tycker om musik.
9: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
10: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
11: Firarmix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa.
6: du också.
11: Hurra, hurra, hurra, hurra!
12: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Åland idag heter programmet. Johan Ågren heter jag, som är inte i en studio i Mariehamn. Jag befinner mig på Fögle, närmare bestämt Hastersboda, som är på den östra sidan av Fögle. Här där jag är, jag och Otto Hojar, vi står uppe på en liten klätt precis bredvid discgolfbanan, och härifrån så kan man se till kökar långt bort i horisonten, och bakom Algersö så skulle man kunna se till Sottunga och den kända vindkvarnen, vill jag säga att det är, som man ser där. Men Otto, det är du som äger Isaksson stugby som vi precis just nu är på marken till. Det kommer ju att vara så att det kommer en kortrutt på södra linjen där Fögle blir en genomfartskommun för de som ska både till och från då Kökare och Sottunga. Hur rör sig dina tankar kring den här idén?
13: Jag tycker det ser jättepositivt på det här hela. Jag har lite studerat olika liknande ställen ute i världen, kanske om vi tittar på vad heter Åbolands skärgård. Vi kan även gå så nära som norra skärgården. De hade ju också en lång rut i tiderna som gick från Långnäs och körde hela vägen till Gustavs. Idag har man ju kortrutt där, och jag har ju inte hört att det är någon som skulle vilja gå tillbaka till det här, att man skulle ha en lång rutt igen och ha några fåtal turer per dag och sen, eller kanske bara en tur i vardera riktningen och en färja.
12: Hastersboda ska ju bli en knutpunkt då för både de från Kökare och från Sottunga. Varför är just Hastersboda en så viktig punkt i det här sammanhanget rent historiskt?
13: Ja, vad ska jag säga? Det är väl en... Vi skulle borde ha en karta här framför oss. För drar man ett raksträck från Kökar till Mariehamn så går det ju över Hastersboda. Där är väl kanske förklaringen. Och historiskt sett så har ju Kökarsborna, före skärgårdstrafiken började trafikera, så kom ju Kökarsborna i land här i Hastersboda när de seglade och skulle segla vidare. Eller till och från västerut då. Så det finns ju en gammal tradition i det här att på den tiden som man inte hade pengar från finska staten, så då seglar man ju den kortaste vägen och inte den längsta vägen.
12: Jag tänker, du är ju stugbysägare. Ser du att du kommer kunna gynnas av det här planerade färjeläget? Det kommer ju vara omkring en kilometer, om jag inte missminner mig helt, norröver härifrån där vi är.
13: Vad gäller stugbyn så vet jag väl inte om vi har ganska fullbokat ändå. Däremot så ser jag ju att det finns alla möjligheter kring hamnen och olika kringverksamheter där. Vad exakt det får ju framtiden utvisa, men ser man på andra liknande ställen som till exempel Karlsnäs så finns det ju stora möjligheter där med ett sådant här hamnprojekt när det blir mera trafik.
12: Men du har inga expansionsplaner?
13: Nej, jag har nog fullt upp med de här stugorna som jag har här och nu, så att sen får vi se vad det blir för möjligheter med den nya hamnen här.
12: Jag tänker ju att på hemsidan för Isakssons stugby så står det ju, alltså ni marknadsför att det ska vara fridfullt och ro och orörd natur, vilket man verkligen ser när man är här. Tror du att det kan förstöras av att det kommer ett färjeläge så pass nära ändå som det blir?
13: Ja, jag skulle vilja säga att det är ju inte så nära, det är ju en kilometer härifrån, och vi har ju haft ett gott samarbete med landskapsregeringen där vi försöker designa den här hamnen. Att den ska bli så, göra så liten påverkan på naturen. Förhoppningen är väl också att det här ska möjliggöra elfärjor, i och med att den här sträckan är mer än hälften så lång än att köra till Långnäs. Och alla som har suttit i en elbil så vet ju att räckvidden är ju inte alltid så jättebra. Och ska man ha en räckvidd för hela vägen från Kökar till Långnäs så blir den färja så tung så man inte får ombord några bilar mer. Och får vi en elfärja så då kommer ju även det här dunket, som ju säger ganska gemytligt när färjorna dunkar förbi, men så försvinner ju även den delen.
12: Vad tror du att de boende här i närheten kommer märka av först när förändringen väl blir verklighet? Det är ju 2029 som det ska stå klart, men vad är det första som man kommer märka av?
13: Ja, vad ska vi säga där? Det har ju den frågan har jag inte tänkt på egentligen så mycket. Min högst personliga önskan eller förhoppning är ju att vi får tillbaka många av de turer som vi har blivit av med på Föglölinjen. Under senare år så har det försvunnit flera stycken turer på Skarven, vilket ju inte är bra för näringslivet eller samhället i stort. Sen hoppas jag att det finns någon villiga entreprenörer som kanske etablerar en liten kafé eller någonting nere i hamnen och att vi får mera service. Kanske någon ung familj vill flytta hit och starta upp en båtförvaring eller båtservice och allt möjligt sånt här. Och kanske även en liten hamn för sådana som har båtar och stugor längre ut här i skärgården, att de kan ha sin båt här och parkera bilen och åka mycket snabbare ut till sin stuga och sina hus som längre österut här.
12: Ser du några farhågor alls med det här nya kortbyten?
13: Egentligen inte, tycker jag. Jag har lite funderat på den saken, men inte ser jag egentligen något större. Visst blir det ju att det är en färja som kommer att köra här eller två stycken färjor åtminstone, så att visst blir det ju en liten förändring, men jag ser ju något till det positiva snarare än det negativa, så att
12: det säger alltså Otto Hojar. Stanna kvar, Otto. Vi kommer att komma tillbaka hit om en liten stund. Men innan det så ska vi få musik. Det blir Molly Sandén med Trophy.

0: Ja, Trophy Molly Sandén var det som vi hörde där. Jag befinner mig i Hastersboda på Föglö och här så slås man ju över hur tyst det egentligen är när man befinner sig. Man får ju, när man är i Mariehamn och på Faståland så finns det ett konstant muller som man hör hela tiden. Men här så är det då svarthakedoppingar som man ser som jagar bort andra fåglar. Jag pratade med Otto Hojar om den nya kortrutten. Tidigare idag så pratade jag med Leif Eriksson som är ledamot i Föglös kommunfullmäktige och han berättar hur han såg på planerna av en ny kortrutt.
1: Mina tankar är väldigt positiva genom det. Jag tror det nog är Föglös framtid att vi får mera trafik över Föglö bland annat. Och som många tvivlar på att skarven räcker till, men där är det inga problem för de kan ju gå två turer till i dygnet dem, så det är 100 personbilar till.
0: Vad anser du är de största möjligheterna för Föglö med en kortrutt?
1: Ja, vi får bland annat körkarbonar kan ju komma hit och jobba och vice versa. Mycket mera jobbpendling tror jag på. Och så trafiken kommer ju utökas.
0: Men från de andra skärgårdskommunerna då?
1: Ja, det är främst körkar skulle jag säga.
0: Vad är den största risken då skulle du säga?
1: Jag ser nog egentligen ingen risk. Jag tror nog att det, blir det här så blir det bra för Föglö och blir det inte så blir det en katastrof.
0: Men du ser inga risker så det tror inte att det kommer gå helt åt peppan?
1: Ja, risken finns. Ju längre det drar ut på tiden så man vet hur det går vid ett nyval att det kan bli helt galet igen då.
0: Är du orolig för det?
1: Man bara blir lite orolig faktiskt. Det är jag.
0: På vilket sätt?
1: Nej, vi har ju partier som helst vill dra ner med ännu mer på skärgårdstrafiken. De är ju nästan i majoritet nu. Tyvärr.
0: Men det är mycket som behöver ske innan den här kortrutsplanen ska vara en verklighet. Det är ju tänkt att det ska vara till 2029. Vad tycker du är mest, eller vad är det som behöver ske här på Föglö fram till dess?
1: Nej, men det är väl ganska bra som det är egentligen nu, för det är ju lite framåtanda. Så är det ju, både skolan och affären byggs och segren byggs det. Så det är positivt, så får vi trafiken till.
0: Men jag tänker så här med vägbyggen, men hamnbyggen.
1: Ja, hamnbygget, det blir det så får vi vägarna upprustade. För de är ju under all kritik nu.
0: Vad anser du är mest brådskande?
1: Ja, att vägbygget kommer igång. Det är mest brådskande. Helst inom nästa år.
0: Du är ju ledamot i fullmäktige. Jag gissar att du har örat lite mot marken. Vad skulle du säga att den generella... Hur går snacket generellt kring den här kortrutten?
1: Ja, jag är själv markägare där vägen går.
0: Vid Hastersboda?
1: Ja. Och nu gjorde ju landskapet den rätta vägen att de hörde med markägarna först och vi var med och ritade ut vägen. Så vi fick den där vi vill ha den. Och det är ju väldigt positivt. Så ska de göra överallt.
0: Men hur går snacket generellt bland Fögleborna?
1: Jag tror nog att det är mest positivt. Många funderar på det här. Att skarven ska räcka till och sånt. Men det tror jag löser sig.
0: Jag tänker ju också när man då... Med tanke på skarvens kapacitet och att man då vill också göra hela skärgården att det ska gå snabbare. Det ska vara snabbare passager mellan de olika skärgårdsöarna. Tankarna går ju lätt till en tunnel då.
1: Ja, men det har ju varit testat så många gånger så det bör man nästan tvivla på. Men man vet ju aldrig i framtiden.
0: Skulle du vilja se en tunnel mellan Svine och Degerby?
1: Ja, både och. För framkomligheten, klart en tunnel, men för Degerby kanske det är en nackdel.
0: På vilket sätt?
1: Ja, nu kommer det väldigt mycket folk med skarven som bara går i land och käkar och tittar.
0: Kapaciteten på skarven är en potentiell farhåga, kan man väl ändå uttrycka det. Vi pratade ju med Leif Eriksson som är ledamot i Föglås kommunfullmäktige. Jag är på plats i Hastersboda tillsammans med Otto Hojar som driver Isakssons stugby. Det sista som Leif Eriksson fick svara på det var att en tunnel till Fast Åland börjar väl låta lite trolig när man vill ha snabbare rutter generellt i hela skärgården, eller vad säger du?
2: Absolut, det är så. Och jag ser väl att det inte bara är en fråga för skärgården, utan det är ju också en fråga för hela Åland. För de som varit med sedan 80-talet så vet ju att det är ju bara en bråkdel av de färjor som gick då som vad heter, eller avgångar som vi hade då på 80-talet som finns kvar i dagens läge. Och det börjar ju bli lite svårt att komma till och från Åland. Och på det här sättet skulle vi också få, genom en fast förbindelse skulle vi också förkorta avståndet från fasta Åland till fasta Finland. Och på det sättet också få en förmodat bättre trafik österut.
0: Men det finns ju även andra delar av en tunnel, som att det skulle kunna påverka den vackra miljön och skärgården som liksom finns här. Hur rör sig argumenten där?
2: Där finns det ju en MKB på långt över 100 sidor som man kan bekanta sig med. Och den ger för handen att det blir ju mindre miljöpåverkan med en tunnel som går ner cirka 1 kilometer upp på land och kommer upp 1 kilometer upp på nästa strand. Så då försvinner ju också färgfästena och trafiken försvinner från stränderna och på det sättet. Så att, och miljömässigt så är en tunnel att föredra jämfört med en färja. En färja drar fruktansvärt mycket bunkar. Och där är det ju också en fråga om ekonomi. Att i dagens läge, eller för några år sedan, så förbrukar skärgårdstrafiken 7 miljoner liter bunkar eller bränsle per år. Och tar man dagens bränslepriser så är det ungefär 8 miljoner euro som vi köper in olja. Var den nu kommer ifrån, så den politiska diskussionen behöver vi kanske inte ta här och nu idag. Men det är ju ändå långt mer än ja, kanske 2/5 av hela skärgårdstrafikens budget går ju åt till bränsle. Och det skulle vi ju kunna slippa dels med elektrifierade färjor och tunnel då framförallt.
0: Men det är... Om man börjar bygga på en tunnel så blir ju det... Vi har ju fortfarande sparkrav för tillfället i den här nuvarande budgeten. Och det känns inte som det kommer vara som att man har råd med det. Inom i alla fall en framtid på en, säg, 30 år.
2: Där har jag ju inte riktigt samma eller de fakta som finns. Om man till exempel jämför med Färöarna som har 55 000 invånare men i princip inga inkommande folk som har stugor, för det är 600 kilometer till Norges kust. Så där har man byggt 24 tunnlar i dagens läge, och de undervattenstunnlar så har betalat sig på 15 år enbart med biljettavgifter. Och i dagens läge går de tunnlarna med vinst och det är bara en symbolisk summa. Sen för det andra så finns det i självstyrelselagen en paragraf om extra anslag från finska staten. Vi förhandlar oss i tiden till att vi skulle ha en klumpsumma, men sen om det kommer större investeringar som typ en tunnel, så då har vi rätt att få pengar ifrån finska staten. Och det är ju en möjlighet som vi borde ta vara på, för att tittar man i den fastländska skärgården så som bäst så bygger man en 9 kilometer lång bro till en ö som heter Karlö uppe i Uleåborg, som har ungefär lika stor befolkning som södra skärgården har.
0: En kortrutt kommer ju innebära en del arbete med både hamn och även vägarbete. Vägen från Degerby hit ut till Hastersboda behöver väl uppdateras i alla fall för att klara den ökade trafikmängden som kommer bli. Hur mycket tror du att det kommer krävas för att uppdatera det?
2: Där är det ju lite en fråga. Vi pratar ju om genomsnitt 100 bilar per dag. Så det är ju inte så där att vi är norr om Sparhallen med 10 000 bilar om dag. Det är ju inte en sån fråga. Och hur ser vägarna ut på Sottunga och Kökar därifrån bilarna kommer? Måste vi ha en jättestor och bred väg hela vägen till Degerby? Svaret enligt min mening är ju nej. Däremot så vet vi ju att vägarna här på Föglö är ju i dåligt skick och måste ju uppdateras oberoende om det blir en kortrutt eller inte. eller där inte ska vi säga, det ska bli en kortslut. Så det här är ju inte någon mer kostnad på det sättet, utan det är ju en kostnad som vi måste ta oberoende. Så att.
0: När vi står här och blickar ut över skärgården som är här, ser bort till Kökare, och vi har sottungar precis runt kröken egentligen över Algersö. Hur annorlunda tror du att den här platsen kommer att se ut om en 10 år?
2: Den här platsen som vi står här just nu, så den tror jag faktiskt kommer att se ganska exakt likadan ut som den gör idag, för att färgfästet ligger ju så långt borta här. Däremot så ser jag väl att den här gemenskap mellan skärgårdsöarna kommer att öka och komma tillbaka till det som den var före skärgårdstrafiken började. Behöver jag hjälp med att till exempel svetsa en fiber, så ringer jag Kökarservice. Nu gjorde jag lite reklam här, men det
0: finns fler servicebolag.
2: Det finns flera servicebolag på Kökar. Så då kontaktar jag de specialisterna där istället för att jag ska ringa in till Mariehamn och de ska ta dyra pengar för att åka hela vägen hit när det med en förbindelsebåt bara tar en halvtimme från Kökar. Och på Sottunga finns det ju också flera företag som jag gärna skulle anlita. Med en förbindelsebåt så tar det inte mer än drygt 20 minuter till Sottunga. Så att
0: det säger alltså Otto Hojar. Tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig.
2: Tack så mycket.
0: Vi kommer här snart få lokala nyheter tillsammans med Malin Lundberg. Innan hon tar vid så får vi musik.

0: Det här är Ålands nytt. Ett nytt koncept med gratis lunch och aktiviteter för barn och unga testas i Mariehamn under juni månad. Satsningen som kallas parklunch riktar sig till 7-16-åringar och ordnas på vardagar under sommarlovets första veckor. Konceptet har hämtats från Riket och syftet är att erbjuda barn och unga en trygg mötesplats med aktiviteter och gemenskap under den period då skolorna är stängda men många vårdnadshavare fortfarande arbetar. Vi tror att det finns ett stort behov för detta. Inte bara att man får hälsosam mat utan också sällskap och möjlighet att träffa nya vänner, säger diakonen Katti Jontonen som är huvudansvarig för projektet. Parklunch ordnas som ett pilotprojekt under perioden 8-26 juni. Dagarna inleds med aktiviteter vid rådhuset och avslutas med gratis lunch vid Sankt Görans församlingshem. Bakom satsningen står rådhuset, folkhälsan, Ålands Martadistrikt och Ålands idrottsförbund. Debatten om skolfartyget Mikael Sars vara eller icke vara i de åländska sjöfartsutbildningarna har fått ett tillfälligt stopp. Fartyget ska inte säljas just nu och högskolan på Åland och Ålands yrkesgymnasium kan nyttja fartyget under inkommande läsår. Mattias Waller är rektor på högskolan på Åland och han säger att de fortfarande tittar på hur man kan driva fartyget mer kostnadseffektivt.
1: Vi håller på att försöka lösa det, att hur vi kan göra en kostnadseffektiv lösning för att drifta Sars och verkligen ha det i bruk. Men den kommer i alla fall inte att säljas under nästa läsår. Det är vad jag har hört.
2: Ett läsår är ju inte en speciellt lång tid. Ja, är det ändå ett gott besked att ni har den ett läsår till åtminstone?
1: Sars har en stor betydelse för kvaliteten i utbildning och det är ju en fantastisk möjlighet, men det är precis som du säger att ett läsår är väldigt kort för oss. Att, den osäkerheten att hur ska vi lägga upp våra utbildningar om man inte har tillgång till ett skolfartyg, så den frågan ligger ju över oss. Den är inte så jättelätt att lösa den frågan.
2: Hade ni hunnit börja planera för ett läsår utan Mikael Sars?
1: Ja, vi har ju tittat då på, i alla fall för högskolans del, att vad är det absolut minsta man utbildningsmässigt då, om man bortser från det praktikbehov som finns och som då måste tjätas via kommersiella rederier. Om man bara tittar på vad är det mest nödvändiga utbildningsmässigt som man behöver ordna ombord, så en sån lösning har vi ju tittat på, men det tar ju lite av kvaliteten i utbildningen om man går in i det som man ser att det är absolut nödvändigt att uppfylla i övningar ombord på ett fartyg.
0: Det sa Mattias Waller, rektor på högskolan på Åland. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. I ett pressmeddelande på tisdagsförmiddagen meddelar PAF att man förvärvar det svenska spelbolaget Bell Casino AB. Bell, som har verksamhet ombord på flera fartygsrutter i Europa, utökar enligt pressmeddelandet PAFs verksamhet till fler fartygsrutter och destinationer. VD Christer Fahlstedt beskriver köpet som strategiskt viktigt för bolagets land- och fartygsverksamhet. Bell, som har 28 anställda, kommer fortsätta sin verksamhet med samma personal, kunder, varumärke och upplägg för driften. PAF och Bell kommer gemensamt att hantera spelunderhållningen ombord på cirka 80 fartyg med ungefär 1500 spelautomater och 450 arkadspel. En 48-årig kvinna döms för djurskyddsbrott efter att ha vanskött sina 6 katter. Hon har erkänt att hon hållit katterna i extremt förorenade utrymmen med dålig luftkvalitet och skaderisker, att hon försummat att sköta deras renlighet och kroppsvård och att hon inte sett till att de fått nödvändig veterinärvård. Åtminstone 2 av katterna har varit extremt magra med kraftigt nedsatt muskelmassa och flera katter har haft smutsig päls och luktat illa. Deras mun- och tandstatus har varit mycket dålig och deras öron extremt smutsiga. En katt har själv dött hos kvinnan, en annan har dött efter att katterna omhändertagits. Tingsrätten dömer kvinnan till 90 dagsböter på sammanlagt 2 250 euro. Hon får inte skaffa några nya djur förrän tidigast 3 juni 2031 och hon ska betala brottsofferavgift till staten på 80 euro. Så vädret, resten av dagen halvklart till klart, cirka 16 grader, sydvästlig vind 5 meter per sekund. I natt mulet, 12 grader, svag sydlig vind. Imorgon halvklart, 17 grader och sydostlig vind 4 meter per sekund. Sjövädret, sydlig vind 3-9 meter per sekund, lokalt dimma. Varning för terrängbrand råder. Det var Ålands nytt, jag heter Malin Lundberg och fler nyheter hittar ni på sajten och i appen.
3: Nu fortsätter Åland idag.

0: god inomhusluft. Det har tidigare konstaterats mögel eller mikrobtillväxt i tre utrymmen som skapat en dålig inomhusluft. Men nu har nya mätningar gjorts av inomhusmiljön och resultaten visar att inga av de uppmätta halterna översteg gränsvärdena som skulle kräva mer akuta åtgärder. Jag är ju här utanför skolan nu på Föglö tillsammans med ordföranden i fullmäktige Reine Juslin och skolföreståndaren Marika Eriksson. Hej!
1: Hej, hej!
2: Hejsan!
0: Hur känns det att få det här beskedet med inomhusluften, Reine?
1: Ja, men på något vis så kändes det väl ändå att det var lite som vi trodde nog, att det inte var så illa. Men visst hade vi väl planer ändå på att göra någonting åt saken, så att visst, det är ändå förhoppningsfullt.
0: Vad innebär det egentligen?
1: Nå, det innebär att det är inte sån akut behov av åtgärder. Men det är klart att de åtgärderna måste virkas och vi har jobbat med det redan några år. Så de ska nog till ändå på något vis. Och det här ena utrymmet är ju helt stängt från den undervisningen. Och det är den slöjdsalen då. Så där måste vi hitta mer en långsiktig lösning. Och sen måste vi komma ihåg det att den här fastigheten är inte så energieffektiv heller, så att vi behöver titta på de här driftskostnaderna också på sikt och komma ner i de här utgifterna som vi har årligen för uppvärmning och så. Så att vi har inte helt enkelt riktigt behov av en så här stor skola längre, tyvärr.
0: Men jag tänker just på det som testerna visade. Innebär det här att alltså möglet, mikrobtillväxten är helt borta, eller hur ska man tolka det?
1: Nej, inte den helt borta. Det är förhöjda värden, men de är ändå godkända så att säga. Så att, och sen har vi försökt trimma den här ventilationen på något vis ändå, så att det skulle kunna liksom anpassas efter det här och att den luften skulle vara bytt tills eleverna kommer då. Men det har visat också att det är ganska svårt rent tekniskt att hantera så här, en fastighet med så här många annex helt enkelt och många olika ventilationssystem. Så det är lätt att säga, men det är inte så lätt att åtgärda faktiskt.
0: Marika, vilka utrymmen är det som har varit drabbade av det tre klassrummen? Slöjdsalen hörde vi ju Reine berätta. Vilka är de två andra?
2: Det är hemkunskapsutrymmet, så att vi har nu hemkunskapen nere i gästhamnsköket. Har vi haft under vintern. Och sen är det hela den korridoren egentligen där. Vi har haft bibliotek förut i det utrymme som också är stängt.
0: Men nu så är det ju godkänt precis nu. Behöver fler mätningar göras i framtiden av inomhusluften?
2: De här mätningarna som gjordes ju inte i de här utrymmena, för de var redan stängda. Utan det var andra utrymmen som vi var misstänksamma mot. Och det var där vi då eventuellt behövde stänga. Och det var ingenting som behövde stängas på det viset.
0: Varför var ni misstänksamma?
2: Ja, men det är kanske just på den här den här ventilationen, när inte den riktigt fungerar så blir det liksom att man känner sig kanske trött och så har man undrat vad beror det på. Att vi vill ju, och har vi upptäckt mikrober i vissa utrymmen, så vill man ju faktiskt utesluta att det ska finnas i de här andra utrymmen också som ändå ligger i närheten.
0: Skolan har väl en plats för ett 70-tal elever, om jag inte minns det hela här fel. Men det går runt 45 elever just nu i skolan. Hur stort problem skulle vi säga att det varit under året att få till en undervisning när man inte har alla utrymmen att tillgå?
2: Lite utmanande är det förstås, att man måste begränsa storlekarna på grupperna. Och fast vi då har små grupper så kan det ändå vara att fast vi har små grupper måste vi ändå dela dem för att få dem tillräckligt små för att passa in i de utrymmen som vi har. Och sen det här att ordna möten i rätt utrymmen och sådär, så att det finns utmaningar.
0: Men skulle vi säga att det har påverkat deras vardag i skolgången?
2: Jag tror inte att eleverna har tänkt så jättemycket på det, utan det är just den här ventilationen som de kanske då brukar klaga mest på, att de blir trötta och sådär. Men de är också ute på rasterna och får frisk luft, och det hjälper dem att orka under skolan.
0: Inte eleverna, men lärarna, har de sagt något?
2: Det har också lärare sagt, att de blir trötta och märker av den här luften.
0: Ja. Har de uttryckt någon oro eller olust till att vara i skolan?
2: Ja, det finns sådana som har gjort det. Ja.
0: Lärare eller elever?
2: Lärare.
0: Och hur bemöter du det?
2: Vi försöker ju ta sådana som känner att de

0: kanske får symptom fast vi inte hittar någonting som påvisar att vad det skulle kunna vara, så har vi ändå tagit det i beaktande.
1: Men vilka symptom är det som man uppvisar? Du säger att man blir trött, men är det huvudvärk? Jag tänker mig också ett vanligt symptom.
0: Det kan det ju vara, men det kan ju bero på många saker, så att det kan jag inte uttala mig om. Jag har försökt ta reda på, men att det är väldigt svårt att få klara besked att vad är vad.
1: Rainer, hur vill ni arbeta framåt i den här frågan nu?
2: No, vi har ju vidtagit de här akuta lösningarna. Vi har de här modulerna som du ser här i bakgrunden. Så vi har ju skaffat 3 stycken sådana för 2 år sedan. Då, så det har varit en akut lösning. Men vår ambition har ju varit den att bygga en ny skola. Och det blev ett kraftigt bakslag där när vi insåg att den här kommer vi aldrig att kunna finansiera i varje fall. Så att där har vi sökt också lösningar och jobbat på det, att vi skulle kunna bygga den här nya skolan och hitta en medfinansiärer, det vill säga att landskapets fastighetsverk skulle kunna gå in och bygga, och så skulle vi hyra av fastighetsverket då. Men vi uppvaktade landskapsregeringen, men vi fick då ett nej nog i det skedet då. Men jag vet att fastighetsverket själv har lyft den här frågan också. Att vi är inte unika på det sättet. Det är många andra kommuner som är i samma behov. Det vill säga man hittar inte finansieringen till de här nybyggnationerna. Så nu har vi då en arbetsgrupp som försöker hitta en ny lösning. Det blir inte en helt ny skola. Det kanske blir vissa delar som blir förnyade, men den arbetsgruppen är inte klar med sitt resultat ännu, så vi inväntar det här i tidig höst.
1: Men räknar ni fortfarande att det ska vara en helt ny skola då som man satsar på här i framtiden?
2: Om man tittar på den här fastigheten, ja, den här gamla delen från mitten av 50-talet, så den har också vissa brister, även om den kanske är det bästa skicket. Men den här fastigheten är byggd på ett underlag som drar åt sig fukt och vatten. Vi har en pump där under som pumpar undan vatten hela tiden. De här fastigheterna som är byggda, annexen som är byggda på slutet av 70-talet, så de har vissa sättningar. Så det är byggnadstekniska brister. Och den här byggnaden från 99, så den har också vissa byggnadstekniska brister. Så att, och när det inte är kulturhistoriskt värdefulla byggnader, så tycker jag att man borde bara rent krasst tänka på eleverna och de som ska jobba här, har den bästa optimala hälsosamma miljön förstås, men också den pedagogiskt riktiga. För det har allting, undervisningen har också ändrats sedan 50- eller 70-talet, så att därför så tyckte vi att en ny skola skulle kanske kunna vara det mest optimala, men en helt ny skola blir det inte, tyvärr.
1: Så vad är det bästa alternativet här framåt enligt dig?
2: Det blir en mix av gammalt och nytt. Det brukar vara så.
1: Jag tänker ju att en helt ny skola skulle kosta 8 miljoner euro exklusive moms. Vad räknar ni med att det här skulle gå runt på med gammalt och nytt?
2: En dryg miljon i lån från kommunens sida. Så det räcker det ju så hemskt långt in. Om man tänker att Mariehamnstad skulle renovera Övernässkolan, var det 10 miljoner som man räknar med där också. Då, så att allting är mycket dyrare att göra i skärgården. Så att en miljon räcker säkert inte så hemskt långt. Så vi ska inte ha allt för höga förväntningar, men ändå hoppas på att det blir någonting.
1: Men du antar att det kommer vara lån som gäller?
2: Det kommer det att vara 100%. Vi har nog också eget kapital att skjuta till det ytterligare. Så att själva totalkostnaden skulle kunna kanske röra sig där lite över 2 miljoner.
1: Det ska ju komma 7 nya elever till hösten, men därefter så är det skralt på den fronten. Hur påverkar den elevutvecklingen, liksom hur man resonerar kring att lägga många miljoner på en skola?
2: Jo, vi har ju fortfarande elever kvar i bygden, så de ska också ha en skola ändå, trots allt att även om vi inte är 70 längre eller 65 eller vad min var som bäst då. Men de här eleverna har också rätt till adekvata hälsosamma miljöer för inlärningen. Så en lösning måste vi få till stånd i varje fall. Så att vi ska väl också hoppas på inflyttningen lite grann. Vi har 40 fantastiska tomter till salu här i byn och där i det här på Ekholm där lite mot kyrkan, ett fantastiskt vackert område. Sen hoppas jag också personligen på att när vi får den här optimeringen av skärgårdstrafiken, när vi får trafik över Fögle, att det också ska spilla över till att utveckla Degerby lite mer och Fögle. Och kanske den vägen få unga familjer som vill flytta hit och att de ska ha barn i skolåldern.
1: Marika, hur ser du på det som Rainer berättar här om både gammalt och nytt?
0: Ja, man måste väl rätta munnen efter vad man får ställt på bordet så att säga. Men det, som man säger, att det är ganska gamla byggnader vi har, så att förhoppningsvis blir det bra. Det som det blir. Bättre än så här måste det bli.
1: Bättre än så här måste vi bli, säger Marika Eriksson som är skolföreståndare här på grundskolan i Fögle, som intervjuades ihop med Ryan Juslin som är Föglös kommunfullmäktiges ordförande. Tack så hemskt mycket för att ni kunde prata med mig.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Tack så mycket för att komma.

Lalle med bara få vara mig själv. Jag har rört mig från skolan ner till Föglebutiken. Det är väl ett, ja, ett långt stenkast där emellan. Vi ska här om en stund prata med Mariella Tammi som är föreståndare på Föglebutiken. Ni hör ju att det är lite blåsigt. Jag kan ju se att det är ett Fögles kommunvapen som vajar snyggt på en flagga i vinden. Tre gyllene änder på den blåa bakgrunden. Vi kommer snart komma tillbaka till mig, men innan det så ska vi dels få lokala nyheter, men först och främst ska vi få musik. Det blir Ayana Lee med House Broken.

0: Paf köper svenskt spelbolag. Mikael Sars blir kvar ett läsår till.
1: Ett läsår är väldigt kort för oss.
0: Och så ska sommarlovslediga barn erbjudas lunch i parken när föräldrarna jobbar.
2: Många barn kan vara ganska långa tider ensam hemma.
0: Det är rubrikerna i Ålandsnytt tisdag. Ja, idag meddelade Paf att man förvärvar det svenska spelbolaget Bell Casino AB. Bell, som har verksamhet ombord på flera fartygsrutter i Europa, utökar enligt pressmeddelandet Pafs verksamhet till fler fartygsrutter och destinationer. VD Christer Fahlstedt beskriver köpet som strategiskt viktigt för bolagets land- och fartygsverksamhet. Bell, som har 28 anställda, kommer fortsätta sin verksamhet med samma personal, kunder, varumärke och upplägg för driften. Paf och Bell kommer gemensamt att hantera spelunderhållningen ombord på cirka 80 fartyg med ungefär 1500 spelautomater och 450 arkadspel. Debatten om skolfartyget Mikael Sars vara eller icke vara i de åländska sjöfartsutbildningarna har fått ett tillfälligt stopp. Fartyget ska inte säljas just nu och Högskolan på Åland och Ålands yrkesgymnasium kan nyttja fartyget under inkommande läsår. Mattias Waller, rektor på Högskolan på Åland, säger att de fortfarande tittar på hur man kan driva fartyget mer kostnadseffektivt.
1: Vi håller på att försöka lösa det, att hur vi kan göra en kostnadseffektiv lösning för att drifta Sars och verkligen ha det i bruk. Men den kommer i alla fall inte att säljas under nästa läsår. Det är vad jag har hört.
3: Ett läsår är ju inte en speciellt lång tid. Ja, är det ändå ett gott besked att ni har den ett läsår till åtminstone?
1: Sars har en stor betydelse för kvaliteten i utbildning och det är ju en fantastisk möjlighet. Men det är precis som du säger att ett läsår är väldigt kort för oss. Den osäkerheten att hur ska vi lägga upp våra utbildningar om man inte har tillgång till ett skolfartyg. Så den frågan ligger ju över oss. Den är inte så jättelätt att läsa den frågan.
3: Hade ni hunnit börja planera för ett läsår utan Mikael Sars?
1: Ja, vi har ju tittat då på, i alla fall för högskolans del, att vad är det absolut minsta man utbildningsmässigt då, om man bortser från det praktikbehov som finns och som då måste tjätas via kommersiella rederier. Om man bara tittar på vad är det mest nödvändiga utbildningsmässigt som man behöver ordna ombord, så en sån lösning har vi ju tittat på, men det tar ju lite av kvaliteten i utbildningen om man går in i det som man ser att det är absolut nödvändigt att uppfylla i övningar ombord på ett fartyg.
0: Det är Mattias Waller, rektor på Högskolan på Åland, reporter var Dan Sjöblom Svensson. En 48-årig kvinna döms för djurskyddsbrott efter att ha vanskött sina 6 katter. Hon har erkänt att hon hållit katterna i extremt förorenade utrymmen med dålig luftkvalitet och skaderisker. Att hon försummat att sköta deras renlighet och kroppsvård och att hon inte sett till att de fått nödvändig veterinärvård. Åtminstone 2 av katterna har varit extremt magra med kraftigt nedsatt muskelmassa och flera katter har haft smutsig päls och luktat illa. Deras mun- och tandstatus har varit mycket dålig och deras öron extremt smutsiga. En katt har själv dött hos kvinnan, en annan har dött efter att katterna omhändertagits. Tingsrätten dömer kvinnan till 90 dagsböter på sammanlagt 2250 euro. Hon får inte skaffa några nya djur förrän tidigast den 3 juni 2031. Och hon ska betala brottsofferavgift till staten på 80 euro. Och vi fortsätter med mer från rättsväsendet. För det var en man som stod inför rätta i Ålands tingsrätt för 2 veckor sedan misstänkt för djurskyddsbrott. Han frias nu. Ostridigt var att 3 av mannens höns och 2 av hans ankor hade dött. Enligt åklagaren dog de på grund av att den åtalade mannen hade skött och utfodrat dem bristfälligt. Men mannen bestred brott och tingsrätten hörde förutom honom även vittnen. Ett av vittnena berättade att hon bara någon dag innan de döda djuren påträffades matade dem, vilket enligt tingsrätten talar emot att de dött av svält eller törst. Djurens dödsorsak har inte fastställts av veterinär och tingsrätten menar att det kvarstår rimligt tvivel om vad som orsakat djurens död. Det är också oklart hur länge de varit utan mat och vatten, skriver tingsrätten, som väljer att förkasta åtalet. Nu i juni testas konceptet parklunch i Mariehamn, ett koncept som hämtats från riket. Syftet är att erbjuda barn och unga en trygg mötesplats med aktiviteter och gemenskap under den period då skolorna är stängda men många vårdnadshavare fortfarande arbetar. Du hör diakon Katti Jontonen som är huvudansvarig för projektet.
2: Jag är också mamma och liksom varje sommar är det samma frågor att ja, vad ska man göra när man ännu måste jobba? Och jag har hört från många olika håll att många barn kan vara ganska långa tider ensam hemma om båda liksom föräldrar jobbar eller det finns inte kanske mera släktingar här eller man har inte planer att åka någonstans. Så juni månad brukar vara sånt att barnen ännu har inte hemskt mycket att göra.
4: Bakom satsningen Parklunch står Mariehamns församling tillsammans med Rådhuset, Folkhälsan Åland, Ålands Marta distrikt och Ålands idrottsförbund. Lunchen finansieras av Mariehamns diakoniförening med en budget på omkring 3000 euro. Och överbliven mat kommer att skänkas till matbanken på Åland. Enligt arrangörerna finns det ett stort behov av verksamheten bland barn och familjer.
2: Vi tror att det finns stort behov för sånt här. Inte bara att man får hälsosamt mat, men att man får sällskap och man får ha möjlighet att träffa nya vänner. Och att man vet att någonstans händer någonting och jag kan komma med. Och det kostar inte så hemskt mycket eller faktiskt nu ingenting. Att det är liksom öppna dörrar någonstans och det är någon vuxen och någon kanske annan kompis som väntar mig någonstans.
0: Hur många barn hoppas ni att ska dyka upp?
2: Förstås så många som möjligt, men vi har nu planerat så att vi har möjlighet att ordna 50 portioner per dag.
0: Det sa Katti Jontonen som redan nu hoppas att konceptet kan få en fortsättning nästa sommar. Reporter var Amira Bogdiri. Idag återinfördes möjligheten för kunder att betala sina resor ombord på MS Skarven. Infrastrukturavdelningens chef Fredrik Pettersson berättar att det inte fungerat att enbart erbjuda webbetalningar på Föglelinjen, vilket man hade hoppats när man införde det nya digitala biljett- och incheckningssystemet i skärgårdstrafiken i april. Vi har lyssnat på kunderna och nu är betalmöjligheten ombord tillbaka. Och det är kort som gäller, inte kontanter, om man vill betala resan ombord, säger Fredrik Pettersson. Arbetet pågår också för att möjliggöra betalning med kort i de övriga hamnarna. Och den här veckan installeras kameror i hamnarna i Svinö och Degerby. Enligt ett pressmeddelande från landskapsregeringen är syftet att samla in statistik över trafikflöden samt utvärdera hur tekniken fungerar i den åländska skärgårdstrafiken. Under sommaren kommer systemet att användas för tester och kalibrering. Fokus ligger på att säkerställa att kamerorna kan läsa åländska registreringsskyltar med hög precision, skriver landskapsregeringen. Målsättningen är att systemet ska tas i reguljär drift efter sommaren 2026 och därefter utgöra en grund för förbättrad statistik, trafikplanering och framtida digitalisering av skärgårdstrafiken. Så sport och fotboll. Åland United tar emot ligakonkurrenten Ilves i åttondelsfinalen av kuppen. Det står klart efter tisdagens lottning. Matchen ska spelas 17-18 juni. Efter dagens kupplottning står det klart att Åland United får hemmamatcher i en eventuell kvartsfinal och semifinal. Vid vinst mot Ilves möter Åland United ligalagen IF Gnistan eller Kops i kvartsfinalen. Om OU går till semifinal så väntar någon ur kvartetten VPS, PK35 Vanda, HJK eller HJK T18. Och så vädret. Resten av tisdagen blir det halvklart väder. Cirka 17 grader och sydvästlig vind, 5 meter per sekund. I natt mulet, 12 grader och svag sydlig vind. Imorgon soligt, 18 grader och sydostlig vind, 4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig vind, 3-9 meter per sekund, lokalt dimma. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen talar om låga halter av björk, sälj och videpollen samt låga till måttliga halter av ek- och gräspollen. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu fortsätter Åland idag.

0: Carola och Åsa Larsson, säg mig var du står. Alla undrar ju, vad är det för oväsen som hörs här i bakgrunden? Jag vet mig till Föglebutiken, man håller på att bygga helt nytt. Det är en grävskopa som håller på och försöka platta till så gott som möjligt här. Vi har gett oss in faktiskt in i butiken och inte ute på bryggan, för det lät på tok för högt när vi var där ute. Jag är tillsammans med Mariella Tammi som är föreståndare här på Föglebutiken. Hur långt har ni kommit med planerna med en ny butik?
1: Planerna är ju klara. Grunden börjar vara klar. De ska gjuta nästa vecka. Så att sen efter det så ska den ju stå då över sommaren. Så längre än så kommer vi ju inte innan semestrarna, vad jag har förstått då.
0: Men när räknar vi med att det ska vara klappat och klart så att säga?
1: Vi vill ju öppna till nästa sommar. Så att vi hoppas ju att vi kan få flytta in i den nya butiken i början på maj kanske. Men vi får ju se hur det går.
0: Vi står ju för tillfället i den, vad man då får säga, gamla butiken. Är tanken att den ska vara kvar eller vill ni riva den och bygga helt nytt?
1: Under byggtiden så är ju den gamla butiken kvar och vi har öppet som vanligt och fortsätter med det. Men när nya butiken är klar så börjar vi ju successivt flytta in dit. Och när vi har flyttat helt in dit så ska ju det här rivas. Och här blir ju parkeringsplatser.
0: Så där. Jag tänker att vi kan gå in lite. Så att jag bara, det är ju en byggarbetsplats så det är inte så jättemycket att se. Men så där kan du bara lämna dörren på glänt så hör man fortfarande lite bakgrundsljuden. Men så att man tar bort det absolut värsta av det. Finns det saker som fortfarande är ovisst i den här processen?
1: Nej, det ska jag nog inte säga. Jag tror det mesta är något. Såklart det kanske dyker upp någonting på vägen som vi inte liksom, nu vet. Men nej, jag tror det mesta är ganska klart.
0: Ni har ju beviljats investeringsstöd här nu i maj. Vad betyder det?
1: Såklart betyder det ju mycket. Det är ju en stor investering för en liten butik som vi är. Liksom. Och vi driver ju det här helt själva. Så det är ju inte att vi får hjälp från Kesko eller någonting som här som kanske många tror, utan det är ju vi, ett företag som alla andra som har kämpat till där vi är.
0: När du tittar nu på var den nya butiken skulle eller kommer att bli, ska vi säga, vad är det som du har för visioner, vad ser du framför dig?
1: Jag ser väl framför mig det som jag tycker ska bli intressant att se det nog där vi har ju sparat sjöutsikten för kunderna. Så när de går och handlar så ser de sjön. Och det är väldigt originellt kanske. Annars brukar det vara väggar, väggar och väggar liksom.
0: Vilka brister och fel tror du att du kommer störa dig mer och mer på i den gamla butiken ju närmare flytten kommer?
1: Allt.
0: Du får utveckla.
1: Nej, men i den gamla den är ju tungjobbad. Det är mycket trappor, det är trånga utrymmen, icke så sleta golv. Så att nej, det ska bli skönt att få nytt och få det som jag har planerat.
0: Vad är du mest nöjd med i det som du har planerat utom sjöutsikten om vi tar bort den?
1: Nej, men det är nog liksom, alltså just att allting blir i en plan är ju jättestor fördel. Och att allting kommer inom samma tak så att man inte behöver springa hit för att hämta det eller springa ner dit för att hämta det. Utan det är liksom bara tillgängligt alltihopa.
0: Men det låter nästan på dig som att det inte finns någonting som du kommer sakna med den här gamla butiken.
1: Svar nej.
0: Jag tänker, finns det något som ni kommer kunna erbjuda kunderna i den här nya butiken som ni inte kan nu för tillfället?
1: Ja, planen är ju att vi ska få in till exempel kyl och frysskåp så att man kan beställa sin kasse. Sen när vi får det kan jag inte svara på, men det finns ju planeringen. Så det är väl en av de större grejerna. Sen kommer vi ha lite sittplatser, just att man kan få äta och så sin lunch liksom under vinterhalvåret. halvåret när det inte är så mycket annat som är öppet här då.
0: Hur stor kommer butiken bli på ett ungefär?
1: Jag brukar dela upp det där i två delar, och det är väl att hela butiksytan som plattan är idag så är ju 650 ungefär. Men butiksytan, alltså där kunderna rör sig, ligger på 350.
0: Och vad är det nu här?
1: Den är 300 ungefär.
0: Så en liten förbättring?
1: Lite större, ja. Men inte mycket.
0: Hur rustar ni för övergången? Kommer det behöva vara stängt någonting emellan?
1: Ja, vi hoppas ju inte det. Men vi får ju se när vi lite närmar oss hur vad möjligheterna är och sådär. Det är ju det där när det om vi kan bygga entrén färdig eller inte är också ett litet sånt här frågetecken ännu. Så det visar sig, eller om vi måste riva och bygga entré samtidigt och... Ja, det är lite såna små saker då, men tanken är ju som sagt att det ska flyttas över och det ska rivas, för det är ju inte så många veckor till sommarsäsongen är igång sen, så att det är bara att jobba på.
0: Men kommer ni att liksom flytta över frysprodukterna först och ha dem i den nya butiken, eller kommer det vara en övergångsperiod och det blir två butiker?
1: Oftast, vad jag har förstått, så beställer man ju i nya grejer och fyller med dem i den nya butiken. Och sen flyttar man liksom över. Så det blir väl en blandning, kan jag tänka mig, av de sakerna. Att man minskar här och ökar där nere, så att säga.
0: Hur rustar ni nu för sommaren?
1: Inte mer än vad vi brukar göra. Alltså det är som sagt, vi har ju mindre yta att röra oss på. Och framförallt kunderna har ju mindre yta att röra sig på utsidan, så att säga. Men jag tycker vi har fått till det ganska bra med logistiken och sådär. Nu är vi ju inte i högsäsongen ännu, så det kan ju bli lite bilkaos och sådär. Men man får hoppas på att folk tar hänsyn till det och tänker på vad vi jobbar för.
0: Jag tänker vara lite modig. Jag tänker att vi går ut här igen. Det grävs inte allt lika djupt. Jag vill att vi sätter oss och dinglar med benen på bryggan som är. Det ska kännas så här. Åh, vad vore väl en bal på slottet-känsla?
1: Ja,
0: vad är det som du känner nu när du sitter och tittar på det här?
1: Jag sa senast idag att jag har jobbat för det här nu i 8 år kanske. Jag tror ju inte riktigt på den nu, fast jag ser det här framför mig, så känns det ju fortfarande som att nej, men vi får väl se. men jag får väl börja tro på det snart, tror jag.
0: Det tycker jag absolut att du ska, med tanke på grävmaskinerna som håller på och arbetar.
1: Ja.
0: Mariella Tammi, tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig.
1: Tack själva.
0: Och nu så blir det musik.
2: Klockan 15.30 varje vardag hörde programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

Dina ögon heter bandet som tonar ut. I skydd av mörkret heter låten. Det känner vi verkligen inte av. Det har varit strålande solsken denna eftermiddag när jag har varit på Fögle och hållit låda. Vi har pratat om kortrutten, vi har pratat om skolan och vi har pratat om den nya Föglebutiken som är på gång. Grävmaskinen har stannat just nu i alla fall, så man hör bättre vad det är som jag säger. Jag kommer att tacka för mig denna tisdag. Johan Ågren heter jag som har varit programledare och producent för dagens sändning. Det har varit Hasse Persson Bru. Vi kommer att avsluta dagens sändning med att lyssna till Drake. Och då så är det featuring Rihanna med Take Care. Och efter det så får vi höra vad god morgon hade för sig tidigare i morse. Jag önskar dig som lyssnar en fortsatt trevlig afton.

0: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
1: Jag gör ju ingenting som du inte vill, andas Gustav. En liten fladdrande låga av andedräkt i hennes öra. Han stryker undan en hårslinga från hennes kind med hela handen. Hans handflata är sträv och varm. Det finns inga frågor i hans blick när den möter hennes. Inga krav heller. Glädje mest av allt. Men han håller fast henne hårt, ligger tungt över henne. Hon skulle kunna drunkna under honom i det nyskördade höet. Gustav vill ha henne att skratta. Han blåser i hennes halsgrop, en liten vind som vill leka. Hon är tyst, andas högt upp i halsen, tror att hon ska kvävas. Hon har sett en grönsiska i en bur en gång, hos en bondpojke i grannbyn. Det var roligt att titta på den, som den kvittrade och for i sin bur. Pojken hade lärt den att tigga brödsmulor genom att knacka med sin lilla näbb i burgallret. Det var en lustigare fågel. Gustav tror att hon är en grönsiska, att hon ska kvittra och dansa och göra konster på befallning. Nå, fången är hon väl kanske, i allt hon måste och allt hon inte har. Men kvittra och krumbukta sig, det tänker hon inte, aldrig i sitt liv. I oktober vet hon att hon är med barn igen. Under isen övervintrar svalorna. De stora fiskarna simmar bland näckrosrötter. Svalorna de sjunkna sommardagarna från i fjol och nästa sommar i sömn. Det gör ont att simma i iskallt vatten. Det sticker som tusen nålar i skinnet. Nästa sommar vaknar när den vill och det finns det som fryser ihjäl långt innan dess. Det är lättare den här gången att släppa taget och brista så att Augusta kan få livet. Den ungen blommar som rosenbuskarna från den julidag hon föds. Färg på kinderna som ett nypon och med samma tåga som årskotten i rosorna. Johanna tycker flickan är som själva solen. Allt varmt och ljust som man kan tänka sig i världen på en och samma gång. Men Gustav ser henne inte, hör henne inte, som om hon inte fanns. Hon ska heta Augusta, ja, som flickan som kyrksundet tog. Det betyder ingenting. Johanna ruskar av sig obehaget och alla sådana tankar så fort det når henne. Ett namn, vad är det? Den här lilla, hon är Gustavs dotter. Vad ska hon annars heta om inte Augusta? Det finns ingenting ofärdigt över henne heller. Hon svarvade still av en som tyckte om runda, bulliga former. Sådant som är stadigt men ändå mjukt att ta i. Generöst. En dag ska hon gifta sig med en spinnrocksvarvare. Det är som uttänkt från början med hennes kurvor och rundningar. Men det är länge dit. Nu ska hon döpas först av allt. Johanna har tingat Sofia som pigudmor till dopet. Farbror Erik och hans hustru Anna begriper det som inte sägs rätt ut och har samtyckt till att bli storguffar och storgummor. Erik och Anna kommer körande från Finnby i den soliga morgonen, finklädda och allvarliga. När de kör upp framför huset ser Johanna dem genom fönstret. Det kommer nu, säger hon till Sofia. De är bleka båda två. Augusta är vaken och diar. Hon måste få äta ordentligt innan hon ska iväg med dopföljet. Johanna vill bara gråta. Hon får inte bli nervös, för då sinar brösten. Hon känner redan en vass ilning i dem, som att mjölken fryser till is. För var är Gustav? Han har varit som osynlig hela morgonen, försvann ut innan de andra i huset vaknade och blev borta. Erik stampar in genom dörren. Inte ett ord säger han. Han ser sig bara omkring i stugan med en skarp rynka mellan ögonbrynen och vänder ut igen när han inte får syn på Gustav. Han ruskar på huvudet när han möter Annas frågande blick. Nej, den uslingen, han är inte inne, säger Erik. Han tycker väl att han har viktigare sysslor för sig idag än att få dottern sin kristnad. Vi får vänta, säger Anna och klättrar ner ur vagnen. Inte far vi till prästen utan Gustav. Nu väntar de så länge de kan, men till sist blir de ju tvungna att åka. Inte text om låta prästen vänta hur länge som helst. Sofia kliver upp i vagnen bakom Erik och Anna och Johanna sträcker upp lillflickan till henne. När Sofia satt sig till rätta med barnet i famnen retar hon på nacken och drar in luft som för att säga vad hon tänker, högt och ljudligt. Men hon får en blick från Johanna, hård som en örfil, och knipar genast ihop munnen igen. Det är som det är, då bara. Johanna i sin orenhet efter förlossningen får inte vistas bland folk. Hon står kvar på backen och ser gudföräldrarna försvinna mot prästgården med hennes lilla dotter i vagnen. Är inte han glad, prästen, när han tar emot den på sitt kansli? Nu vet han lika väl som alla andra att pigan i Lövvik gjort sig skyldig till lägersmål och hor med husbonden, och att den här flickungen är själva frukten av den synden. Inte blir prästen gladare av att bonden till Guffar, som står framför honom stursk och rak i ryggen, vägrar tillstå rent ut att det är en horunge han vill ha döpt. Vägrar tillstå, men säger inte heller emot rakt ut. Barnafadern själv lyser ju med sin frånvaro, och det säger väl allt, kunde man tycka. Nog är flickan bonddotter i Lövvik, säger Erik, liksom äkta. Ja, säger prästen och väntar på fortsättningen, men då tiger Erik. Anna stirrar stint i golvet. Inte är det rätt att Johanna får stå med skammen för att Gustav är uslig. Och det är nu det kommer på pränt för alla tider hur det är med den saken. Med skulden och skammen och alla de bördor en människa får bära för den skull. Inte är det rätt, men Anna har ingen talan här. Ja, säger prästen efter några långa minuter av tystnad. Då skriver jag att hon är oäkta barn till pigan Johanna då. Oäkta. Det raspar om hans penna när han skriver. Han gör stora bläckslängar på pappret, stöter dit punkten på slutet med eftertryck. Gustav slipper inte undan längre nu. Nog förstår han det. Genom tvivel och ånger, genom ångest och hopp vet han detta ända riktigt säkert. Han slipper inte undan. Mor hade inte alls tyckt om henne. Egentligen hade han bestämt sig efter första gången, den där pojken som dog, att han skulle låta henne vara. Mest för att han visste att mor inte hade tyckt om henne. Hon var ju inte lätt, Johanna. Inte för någon. Inte var det så enkelt att hon fanns till hands heller. Inte bara det. Tvärtom, det lockade honom att hon var svårtillgänglig, tjockhudad. Man fick henne inte att le i första taget. Men han lyckades ändå ibland, fast ingen annan gjorde det. Hon litade på honom till slut, utan att ha fog för det. Litade kanske mera på hans rädsla för folks prat än på hans hederlighet. Att han inte skulle låta folk skvallra om att han gjort pigan med barn två gånger och ändå inte tänkte gifta sig med henne. Mor hade inte tyckt om henne, men han kom inte undan. Han har gått hela vägen upp till Domarböle nu, utan att ha ärende, utan att vara på väg någonstans. Antagligen hade dopföljet redan hunnit till prästgården vid det här laget. Och nog är det dit han ska också, till prästgården, och stå för sitt slarvande, stå för sin ensamhet och längtan. Den förbannade ödsligheten i kroppen, när man är den som lever över. Lever över föräldrar och hustru och till och med barn. En bonde på ett enstaka hemman. Han är inte gjord för det, inte gjord för att leva ensam. Mor hade inte tyckt om henne, men han kommer inte undan ödsligheten i kroppen, med mindre än att han gifter sig igen med Johanna. Vem annars? Dopföljet är redan tillbaka ute på prästgårdstrappan när Gustav kommer. Nu har jag ju tänkt gifta mig med henne, säger han inför deras frågande miner och stegar raka vägen in till prästen. I ärlighetens namn, säger han, flickan är min, visserligen. Då, muttrar prästen. Nu har vi då redan noterat i kyrkboken att flickan är oäkta barn till pigan Johanna i Lövvik. Men att ni får ändra det nu då, säger Gustav. För nog ska jag gifta mig med Johanna, nog. Besvärliga kar. Tror ni att man ändrar hur som helst i en bok som den här? Men prästen drar faktiskt ett krokigt bläcksträck över det oäkta i Augustas doprad i kyrkboken och stadfäster förlovningen mellan hennes föräldrar med samma streck.
0: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015. Det var allt vad Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 6.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.